0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik mod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og efter partiet lige nu klarer sig rekorddårligt i meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, det siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mussi B. Egede. Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går. Vores reporter Cecilie Kallestrup, hun var til stede i Nuuk.
4: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
2: Lød det fra Cecilie Kallestrup. USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især brændstof og gas, som er synderen, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
2: Til gengæld så falder priserne på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet en større konkurrence mellem de store supermarkedskæder.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
2: Lød det fra økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø. Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
4: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det ser svært ud for republikanerne til midtvejsvalget i USA om 3 uger. Meningsmålingerne er dalende, men partiet har til gengæld fået penge i kassen. I løbet af sommermånederne har Trumps gamle allierede, verdens rigeste mand Elon Musk, stille forsøgt at hjælpe præsidentens kamp for det republikanske parti. Ifølge New York Times har Musk siden juli samlet set doneret omkring $276 millioner, svarende til næsten 1,3 milliarder kroner til republikanske grupper og Musks eget Political Action Committee, en såkaldt Super PAC. En Super PAC er en uafhængig politisk interesseorganisation, der kan bidrage ubegrænset til valgkampe, uden officielt at være tilknyttet en kandidat. Og beløbet, det gør altså ifølge New York Times Tesla-rigmanden til den største enkeltstående donor ved et midtvejsvalg nogensinde. Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Det var Radioavisen med Christian Klein.
1: Det her er P4.

0: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, og USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Behandling af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går, og vores reporter Cecilie Kallestrup var til stede i Nuuk.
2: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
0: Lød det fra Cecilie Kallestrup. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
0: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter altså, at det er et tegn på tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
0: Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen, så bliver der altså udbredt regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: P4. Du lytter.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den arena går det lidt ligesom en strike.

0: Så er der nedkøling på det ellers brandvarme københavnske boligmarked. Det viser septembertallene fra Boligsiden. Priserne falder nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden for anden måned i træk, i noget, der svarer til et samlet fald på 1,6%. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea. Hun mener, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: Michael

0: Selvi har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt. Nu har han så valgt at sætte prisen ned.
1: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, mens priserne altså er faldet en smule på ejerlejligheder i København, så går priserne stadig den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Og el-løbehjul skal forbydes, det mener næsten halvdelen af befolkningen i en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes. En af modstanderne af el-løbehjul, det er Lisa Holgaard på 91.
2: Vi kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal simpelthen forbydes.
0: Lisa Holgaard har prøvet på egen krop, hvor galt det kan gå, når et elløbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af 2 børn på elløbehjul.
2: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom farne derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
0: For Lisa Holgaard var resultatet en hjernerystelse, en bule og skrammer i ansigtet, og så en frygt, som i dag stadig sidder i kroppen.
2: Men man bliver forskrækket bagefter. Man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Aldersgrænsen for at bruge elløbehjul er 15 år. Yngre børn skal være i følge med en voksen. Og hastighedsgrænsen er 20 km i timen, og cykelhjelm er et lovkrav. Nu kan jægerne skyde sikahjort hele året, men det siger de nej tak, ellers tak til. Sika er en hjortart, som oprindeligt kommer fra Asien, og den er nu erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjorten ikke længere formere sig. Men etikken er ikke i orden, lyder det fra Danmarks Jægerforbund, for det er simpelthen ikke ansvarligt at skyde hjorte året rundt, siger formand Claus Lind Christiansen.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Siger Claus Lind Christiansen, som han hedder Skovejernes Forening, som hedder Danmarks Skovforening, er enig. Politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at en stor del af året kan sikkerhjortene nemt forveksles med dørdyr.
4: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudte dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Og på den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortalere for at få sikkerhjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de hjortearter, som er hjemmehørende i Danmark, og også at de tager føde fra dem. Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, som vi også har forsøgt at få en kommentar fra, men det har ikke været muligt. Og så besejrede de danske fodboldkvinder Canada efter en sand målfest i Toronto i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ud fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegger.
5: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført.
0: Ja, helt ud fra midterlinjen. Du kan selv gå ind og se langskudsmålet her på DR.dk. Danmark fik altså udlignet, og det gav blod på tanden. Efter 90 intense minutter endte kampen 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede mine kolleger Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
6: Det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind. Så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde udefra.
0: Og kampen i aftes var den anden af 2 testkampe, de to lande spiller i denne omgang. Den første endte 1-1 i lørdags. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har ikke tabt en kamp i 15 måneder, og med sejren i går kravler de ind på top 10 verdensranglisten. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men i resten af landet bliver det skyet, og som dagen går driver det regn ind over landet fra vest. 10-15 grader i dag. Thomas Hougaard læser Radioavisen her til morgen.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Stefan Jørgensen.
2: Jeg huskede at tage handsker på i dag, fordi jeg tænkte, at det var så... Okay, jeg skruer lige op for din mikrofon. Sådan, hej Stefan.
3: Ja, hej. Godmorgen. Jeg kunne se, at der var et eller andet galt med min mikrofon.
2: Du kan ikke sige noget. Ja. Jeg vil egentlig bare sige, at jeg huskede at tage handsker på, fordi jeg synes, det var så koldt i går, og så var det bare slet ikke så koldt i dag.
3: Det er godt at høre, ja, at du huskede det.
2: Ja, jeg havde en stor jakke på, og det var rigtig varmt.
3: Jeg var faktisk i haven i går.
2: Ja.
3: Ude og lave noget havearbejde, sådan lukke haven lidt ned til vinteren.
2: Det var også meget dejligt vejr i går.
3: Jeg gjorde det i shorts.
2: Ej, okay, det er også sindssygt.
3: Ja, jeg bagefter kom jeg også til at tænke over, var det lidt sådan overoptimistisk? Men jeg synes faktisk, det var meget passende.
2: Ja.
3: Det er så vildt her i snart midt oktober, at... At det stadigvæk er så flotte temperatur, i hvert fald op ad dagen, fordi det var jo lidt koldt i morges, det vi snakkede om.
2: Men hvis solen ikke har stået på, så tror jeg altså, at du har frossen. Tror du
3: det? Uden tvivl.
2: Nå, jeg håber, at selvom du har været i haven eller ej, om du har frossen eller ej her til morgen, så håber jeg, at du er kommet godt ind i morgenen. Vi skal starte den her morgen ud med at høre lidt mere musik, hvor vi kommer lidt op i tempo. Det er det, jeg kan tænke med. Jeg har ikke tabt mig.

0: her var det altså Katinka med Jeg har ikke tabt mig. I går, sent faktisk, der var der landskamp. Danmarks kvinder, de spillede mod Canada. Det blev sådan set en ret god fortælling. 4-3 vandt vi med.
1: Hold da op, målrigt.
0: Altså, total målrig kamp. Det var for sent for mig. Jeg har ikke set den. Men det første, der sker, når jeg lige skulle ind og se, hvordan det er gået med det hele, det er, at alle går ret meget amok over et mål, som Olivia Holt, hun fik scoret. Stefan, du fortalte mig lige før, det var ikke noget, du lige har fået set, vel?
1: Nej. Jeg har slet ikke set noget som helst. Jeg må indrømme, jeg er så uvidende, jeg har slet ikke anet, at kvindelandsholdet i fodbold skulle spille.
0: Jamen, så kan jeg godt, jeg kan fortælle dig, at det der ene mål der, det er i hvert fald det, som folk de ret meget taler om. Lad mig lige spille dig, hvordan kommentatorerne de reagerede. Det lød sådan her.
2: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Okay. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført det her af Olivia Holt, som ser, at Caroline Sheridan er langt ude. Og en ting er at se det, men så også lige udføre det, ikke? Altså, super mål fra Olivia Holt.
3: Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg
1: tager hende her, hun skal ligesom, hun vinder bolden, så skruer hun langt udefra.
0: Det kan vi nemlig lige hurtigt blive enige om. Så hvis du nu lige skulle se den gang, Stefan, og vi skulle se, om du kan forklare, hvad der egentlig sker på det her. Nu trykker jeg lige play her. Er du klar?
1: Ja.
0: Okay. Hun kommer der.
1: Okay, vi er midt på banen, ja. Lige omkring midterstregen.
0: Buff.
1: Okay, hun skyder simpelthen derfra.
0: Altså, vi skyder faktisk lige over midten. Det er fuldstændig... Det er ja, simpelthen
1: det er
0: så langt udefra.
1: 2 meter inde på Canadiens banehalvdel, hun bare tager og tonser til bolden. Og så flyver den ellers i en pæn bue henover Canadiens keeper.
0: Ja, som er lidt langt ude, men så langt ude er hun heller ikke, vel?
1: Nej.
0: Ja, men i hvert fald så...
1: Hun står også ligner en, der tænker... Det lige godt grov.
0: Hvad i alverden sker der? Det, der er også meget sjovt ved det her mål, det er, at Olivia Holt, hun bliver spurgt bagefter. Er det her egentlig det bedste mål i karrieren, siger hun? Nej. Nå. Det ved jeg ikke. Top 3 måske, siger hun.
1: Nå, okay.
0: Men hun er sådan,
1: hvis jeg havde skruet det mål, så ville jeg tænke, det er klart det bedste i min karriere.
0: Jeg
1: har så heller ikke meget.
0: Nej, jeg stopper karriere. Olivia Holt selv, hun er ret afmålt. Hun forklarer situationen sådan her.
4: Nej, det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind. Så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde udefra. Fordi jeg kommer ikke til at løbe som Janni.
0: Jeg er ikke hurtig nok. Jeg skyder bare.
1: Ja, det er på tænke at høre, når man skyder på den måde, så skal man da endelig også bare gøre det. Var det en venskabskamp, eller hvad?
0: Det var sådan en testkamp, ja.
1: Okay.
0: Den anden er 2 på 4 dage. Natten til lørdag, der spillede de 1-1, så det var så meget fedt.
1: Det er næsten ærgerligt, når man scorer sådan et godt mål, at det bare er en venskabskamp.
0: Ja, på en eller anden måde.
1: At det ikke er i en eller anden
0: VM-kamp. Det var heller ikke det bedste i karriere. Bare top 3.
1: Nå, ja.

0: hulkende siger,
1: ja, det er mange gode. Og så kommer de en time senere, hulkende siger, jeg har haft en lorte dag.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
3: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud fald.
2: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
3: Ja.
4: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
3: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende. Jeg har nu at være helt ærlig.
4: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Tame Impala og Jenny fik du her med Dracula. Klokken den er 22 minutter over 6, og det er tid til, at vi skal høre lidt fra vores vejrmelder.
1: Ja, og en lidt lunere morgen end i går, kan jeg læse ud af de meldinger, der er kommet i indbakken. Blandt så skriver Peter Ricknagel fra Varde om en 8-9 graders varme her til morgen, overskyet og tør vejr. Helle Samsø fra Padborg bemærker også, at efter en ret fodkold morgen i går, så er vi her til morgen stået op til, at vejret har givet os lidt en dyne på. Med lidt lunere morgentemperatur til følge, højtliggende skyer, vindstille og 5 grader der. Tilsvarende set ud i for eksempel Løgum Kloster ved Susanne Wittenkamp, hvor der er en dejlig stjerneklar morgen med en let vind den her tirsdag.
0: Så lad os også lige få en status fra Helle. Hvad for dig, Andreas Carstensen? Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud for dig?
2: Jo, men der, det er i hvert fald også nav lunere, end det var i går. Jeg kan også berette om en 8 grad og lidt mere skytæppe, som der blev nævnt. Så det passer godt nok.
0: Og Andreas, du er jo landmand, og for tiden kan jeg forstå, at det er græskar, du dyrker. Hvordan går det med at få solgt dem?
2: Jo, jamen det er fint. Nu er det er jo lige præcis, eller sæsonen den piker jo lige den her uge, sidste weekend, og så er det jo helt den her uge her. Der er det jo det her, der er mest rift om den. Det er jo en rigtig fin efterårsferiesaktivitet, og Halloween nærmer sig, og det er jo mørkt om morgenen, og med lys, og så det er jo til græskarmænden og hygge, så det er lige nu, at det sker i det hele.
0: Og det er jo sådan noget pluk selv noget, og jeg kan forstå, at dem på din mark, de er jo sådan, altså almindelig størrelse, men det er jo også noget med, at man kan gro dem helt vildt store, sådan nogle græskar, ikke?
2: Jo, det kan man, ja. Her er pyntegræskar, de almindelige Halloween-græskar ud og finde i en trillebør. Men der har jo lige været afholdt DM i kæmpe græskar for i weekenden, og det foregår jo i Tivoli. Ja. Og der blev jo faktisk lavet en nordisk rekord, så det er jo både Danmarks rekord og nordisk rekord over 1.198 kilo, altså næsten 1,2 tons.
0: Nej, det er fuldstændig vanvittigt.
2: I dyrket i Danmark. Og ikke nok med det. Her sidste uge, der blev faktisk lavet verdensrekord. Og den er også over 1.431 kilo.
0: Altså, det er jo helt vildt.
2: Så det er jo altså navn kæmpe. Men altså her i Danmark, det er jo kun 200 kilo fra verdensrekord. Så det må man jo sige er meget imponerende.
0: Har du selv prøvet kræfter med at få dem store?
2: Ja, det har.
0: Hvor store kan de blive hjemme
2: med dig? Min rekord er 274 kilo.
0: Ja, men det er også noget,
2: så jeg mangler faktisk et godt et ton, så der er der lige lidt lidt vej. Nu er det min friland, skal det lige sige. Det her, det er selvfølgelig et drivhus og det hele, ikke?
1: Men man kan trods alt få en ret stor portion græskarsuppe ud af sådan en græskar.
0: Ja, det må man sige.
2: Jo, præcis. Altså, 200-300 kilo, det synes jeg, der kommer man altså langt.
0: Ja, det må man sige. Nå, men så er der noget at sigte efter 1.000 kilo mere. Det tænker jeg, det kan man sigte efter resten af livet.
2: Ja, præcis. Der er lidt vej endnu.
0: Nå, men tak for det, Andreas. Og rigtig god dag, ikke?
2: Jo, tak skal jeg have. Lige morgen.
1: Ja. Og god fornøjelse med at få solgt de græskar der. Både de store og små.
0: Det er tungere end en bil. Ja, det er helt vildt.
1: Det er helt vildt.
0: Det er helt vildt.

Jonas, Walking on Broken Glass. Det var ikke lang tid. Skal vi have nogle regionale nyheder? Vi tager lige et stykke musik, inden vi kommer så langt. Det her, det er Mille, der hedder Gør Noget.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Knap halvdelen af jer synes, det skal være forbudt at køre på elløbehjul. Det viser en ny rundspørge, som Epinion har lavet for DR Nyheder. Helt præcis svarer 44%, at de helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Men selvom Susanne Pedersen, der er produktionsarbejder i Aabenraa, kan genkende frustrationen, så er hun sådan lidt både
2: og. Jeg bliver tit overhalet af elløbehjul, og de kører langt over, hvad de må køre. Jeg ved ikke, om de ligefrem skal være helt forbudte, men der skal i hvert fald være noget mere styring med, hvordan man kører på dem.
1: Heller ikke Rådet for Sikker Trafik er inde i et totalt forbud. Man foreslår i stedet en skarp aldersgrænse på 15 år. I dag skal man være 15 år gammel for lovligt at køre på elløbehjul alene på offentlig vej. Børn under 15 år skal være sammen med en voksen. Men spørger man Cecilia og Ditte Lops fra Tønder, ja, så er det ikke det rigtige sted at sætte ind med et forbud.
3: Jeg føler næsten, det er dem, der er ældre, dem, der kan finde ud af det, dem, der tænker sådan, vi skal køre hurtigere, ja. Vi skal ud, og vi skal lave alt muligt, vi ikke må, der har den tankegang. Jeg vil ikke sige, det unge mennesker, der er under 15.
4: Jeg tror heller ikke, det er dem under 15. Jeg tror selvfølgelig godt, kan man jo blive påvirket, og det kommer selvfølgelig an på, hvem man er sammen med, men jeg føler også, det er lidt forældrenes ansvar om at rådgive deres børn og unge.
1: En ny klinik for udsatte borgere er åbnet på sygehuset i Aabenraa. Her kan hjemløse og andre udsatte komme uden tidsbestilling og få et sundhedstjek. De vil blive mødt af socialsygeplejersker, der kender målgruppen og som har tid til at tage sig af alle borgernes problemstillinger, når de er der. Det fortæller Janne Bosen, der er socialsygeplejerske på Sygehus Sønderjylland.
5: Når de er inde hos os, kan de få et ordentligt gennemtjek, så de ikke bare bliver smidt til flere forskellige ting, hvad de skal holde styr på, men her kan de reelt få taget røntgen, de kan få lavet sårpleje, alle sådan nogle ting her. Der kan komme en læge ned og undersøge dem, sådan så man får gjort det hele af en omgang.
1: Klinikken på Sygehus Sønderjylland er den første socialsygeplejeklinik i hele Region Syddanmark, men dem skal der komme flere af, hvis det står til Vivi Ravnskjær Terp. Hun er forstander for Kirkens Korsherres herberger i Sønderborg og slår fast, at der er brug for flere af den slags klinikker.
6: Det er super vigtigt og et vigtigt skridt i retning af også at skabe mere fleksible løsninger, men også mere specialiserede løsninger og bygge bro mellem social og sundhed. Så det hilser jeg kæmpe velkommen.
1: Socialsygeplejeklinikken vil fremover have åbent hver torsdag fra 9 til 14, og den regionale socialsygeplejeklinik er blandt andet finansieret med 1 million kroner årligt af Region Syddanmark. Først skydevejr. I løbet af eftermiddagen får vi udbredt regn vestfra og temperatur mellem 11 og 15 grader i dag. Jævn til hård vind fra syd. Vinden drejer i løbet af dagen mod sydvest og vest.
0: Du lytter
7: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Stefan Jørgensen.
8: Og så er det også med Line Porse. Du har styr på trafikken for os i dag, Line.
9: Det har jeg bestemt, at det er lidt en loppetjans, i hvert fald en let opgave indtil videre, for der er ikke så meget trafik endnu ude på vejene. Der er feriestemning over hele linjen, men er du en af de heldige, der allerede er derude på skinnerne, var jeg lige ved at sige, på asfalten må det bestemt være, så er der altså god plads og ingen forsinkelser.
7: God morgen
0: med P4.

0: Nej, var det Happy Home med Hedegaard og Lukas Forkammer, hvor klokken er blevet 6:37.
1: Og det betyder også, at vi skal kigge på, hvordan vejret det bliver den her tirsdag. Det skal vi sammen med dig, Simon Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I går, flot solskinsvejr, lidt køligt. Hvad, bliver vi i den samme rille, eller har du noget nyt på bloggen til os?
3: Ja, der er nok lidt forandring og spore i dag. Solskinsvejr, det får vi i hvert fald svært ved at støve frem, så skal vi nok en tur over skyerne. Dem er der til gengæld et solidt lag af henover os det meste af dagen. De kommer også i perioder til at kunne give lidt vand. Der er et større regnvejr, der især sådan hen over den sidste del af eftermiddagen begynder at trække ind over os her fra vestad. Så en aften og nat i hvert fald, der kommer til at give nogle millimeter. Vi kan nok godt passere 15 millimeter, inden man stopper igen onsdag morgen. Så der venter altså...
1: Og tom pinchat.
3: Ja, det bliver en ordentlig omgang. Så hvis hunden skal luftes i de sene timer, så prøv at holde øje med radaren. Så kan det være, at du undgår at pakke både den og dig selv ind i for meget regntøj. Men ellers så kommer det jo også til at gøre tingene lidt mere stabile i dag. Og det vil sige, at det niveau, vi har på temperaturen i dag, hvor vi de fleste steder her i det syd- og sønderjyske ligger på sådan en 8, 9, 10 grader, ja, det er faktisk også det, vi kommer til at holde os på de timer, der følger. Så jeg forventer ikke den store forandring der. Det bliver nok i nogenlunde samme leje, da solen ikke rigtig kan komme ind, og vinden også er ret stabil fra sådan en sydøstlig kant. Så det er en grå og til gengæld lidt stabil dag, og som sagt med en ret våd afslutning på.
1: Og Simon, der er jo efterårsferie. Vender solen tilbage?
3: Det gør den, og både i morgen onsdag og torsdag er både nogle tørre dage, og så er der altså også godt med sol begge dage, især onsdag. Temperaturen kommer også til at stige, så vi nok kan gå op på omkring en 16, måske endda 17 graders varme, så der er altså andet også i ferien, og selvom vi har lidt regn her hen over weekenden, så er der altså også blandet lidt sol ind i løbet af dagsprogrammerne, så der skal nok være andet at kigge på. Det er i dag, der bliver den grå dag, og altså også den vådeste.
1: Så tager vi en indedag.
0: Vi tager en indedag. Vi drikker noget varm kakao.
3: Det er der må være et eller andet spil ludo, man mangler at tæve nogen i.
0: Tak for det, Simon.
3: Velbekomme.
0: Ja, det er den officielle vurdering fra P4, det er, at du skal holde dig inden for i dag og hygge dig.
1: Hygge dig.
0: Ej, hvor ærgerligt.
1: Hygge dig nu.
0: Hygge dig nu.

0: Dø lykkelig fik du her, hvor klokken er blevet 6:42. Vi skal lige snakke lidt om fodbold, fordi at ja, det var ikke fedt med de lyseblå briller i går.
1: Nej, det kører sgu ikke rigtigt. Ej. Undskyld, jeg banner. Ej, men det var bare lige for at lægge væk på, at det kører virkelig ikke for SønderjyskE for tiden.
0: Det var et ærgerligt resultat i går. 3-0 nederlag til AGF i Aarhus i aftes. Der var udfordringer i SønderjyskE-truppen generelt. Jeg så selv kampen. Det var ikke sådan smukt, vel? Og så er der også 3 dødbolde, AGF scorer på. Og som kampen skred frem, så mistede SønderjyskE altså simpelthen, ja, knisten, kan man godt sige. Mm. SønderjyskE's træner, Fassa Abdirahman, han var altså også noget frustreret over aftens resultat, da vi talte med ham efter kampen i går.
2: Jamen, det er klart, vi har håbet på et bedre resultat, og at vi også har startet bedre, end hvad vi gjorde. Kunsten var at holde kampen i live så lang tid som overhovedet muligt, og det formåede vi ikke. Og så redde AGF videre på bølgen. Så vi kigger egentlig primært på, hvad vi selv skal have arbejdet på, og der er masser af stadigvæk at arbejde på.
3: Og hvad er det så?
2: Jamen, det siger sig selv, vores måde at forsvare vores felt på, der er stadigvæk masser af arbejde på. Som jeg siger, vi kommer til at skabe chancer mod alle hold, og det synes jeg også, vi gør i dag. Kvaliteten manglede, men vi skal have forsvaret vores felt bedre. Og i dag gør det ondt på 3 dødboldsmål, som de scorer på.
0: Ja, så var det altså også... der var ikke engang gået 10 minutter, da det første AGF-mål landede i det SønderjyskE net. Og allerede derefter, så virkede det altså lidt opgivende, SønderjyskE. Derfor så er holderen og selvtilliden også noget, som cheftræner Fatah Abdirahman, han vil kigge mere på fremover.
2: Jamen, jeg synes egentlig, den er fint, og den er måske noget af det bedste, jeg har set hidtil i perioden her. Men det er klart, den måde, vi reagerer på efter AGF scorer til 1-0, det er den, jeg sådan lidt er overrasket over. Det havde jeg ikke regnet med, fordi at vi har vist tidligere, at vi godt kan komme tilbage igen. Så det skal vi have hjemme og involveret på og kigget på, hvad er det, der gør, at vi bliver så skrøbelige efterfølgende. For det, modstander skruer, kunsten er, hvordan vi reagerer på det efterfølgende. Vi reagerede ikke særlig godt efterfølgende på det.
1: Og man kan sige, at det med at tabe, det er jo noget, SønderjyskE har prøvet før i den her sæson. Faktisk 7 ud af de 10 gange, at de har spillet. Mm. Men det, der jo var lidt væsentligt i går, det var jo, at det var netop mod AGF, som var det eneste hold, som faktisk havde lige så mange point som SønderjyskE i bunden af tabellen. Mm. Nu er de rykket fra SønderjyskE, og det betyder altså også, at SønderjyskE nu er fuldstændig isoleret, mere eller mindre som bundprop i Superligaen. 5 point er blevet til i 10 kampe. Over dem ligger Lyngby på 7 point og AGF på 8 point.
0: Ja, det er en ærgerlig statistik, kan vi hurtigt blive enige om. SønderjyskE's næste kamp, det er den 18. oktober på søndag på hjemmebane, hvor de får besøg af Silkeborg IF.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hunden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Level 42, Something About You. Her var klokken, den er 9 minutter i 7.
1: Og hvor det jo er østers sæson.
0: Ja, alle de måneder, hvor der er i. Er det ikke sådan der? Der må man plukke østers.
1: Det vidste jeg simpelthen ikke. Ej, var en regel.
0: Ved jeg ikke, om det er. I hvert fald så skal vi senere på morgenen sende reporter ud og plukke østers, fordi det er noget, man kan lave her i efterårsferien.
1: En oplagt uge 42 aktivitet. Mm-hmm. Og det fik også til at snakke om det der med østers,
0: ja,
1: i går.
0: Jeg kan ikke lide. Ej, jeg synes, det er så ulækkert. Sorry, jeg synes simpelthen, det er. Jeg fatter. Jeg tror simpelthen, folk lyver, når de siger, at de godt kan lide østers.
1: Ej, det er virkelig lækkert. Men det er jo det, man på engelsk vil kalde en acquired taste. Ja. Altså det der med, at man sådan, du ved, i starten ikke kan lide det, men så vender man sig til det lidt ala kaffe.
0: Har du kunne lide dem lige fra starten? Du kan godt lide østers.
1: Ja, men jeg skulle også vende mig til det. Den første,
0: men hvorfor?
1: Den
0: hvorfor gider du vende dig til det?
1: Jamen, det er jo ligesom med kaffe. Så ender man jo med at
0: kaffe
1: synes, at man ikke kan leve uden.
0: Kaffe har ikke samme konsistens som snot.
1: Det medgiver jeg. Det medgiver jeg. Jeg kom til at tænke på den der gamle tv-serie. Mm. Kan de lide østers?
0: Ja.
2: Østers. Ja, jeg kan godt lide østers.
3: De spiste måske østers i aftes.
2: Nej, jeg gjorde ikke.
3: Nå nej, det er jo heller ikke noget, man spiser hver aften. Det er jo dyrt.
0: Nej, jeg gjorde ikke. Og det gjorde jeg i hvert fald ikke, for jeg kan virkelig ikke. Altså sådan noget der, det skal jeg bare ikke bede om. Jeg synes, det er så for meget. Og det har vi fået os til at snakke om her til morgen. Altså, hvad er sådan nogle upopulære holdninger til mad? Eller sådan ting, man bare slet ikke forstår hypen om?
1: Ja.
0: Ja.
1: Du bød så ind med en, som jeg slet ikke forstår.
0: Ja, altså, jeg har aldrig nogensinde delt vandene så meget. Delt vandene på den måde. Alle var på den ene side, og jeg var på den anden side. Jeg synes jo, pomfritter er overvurderet.
1: Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Jeg synes, jeg gider ikke
1: bedste,
0: spise dem.
1: Den bedste form, en kartoffel kan have, den bedste måde at tilberede en kartoffel på, der synes er du mange, er dårligt.
0: Der er så mange retter, hvor man får pomfritter med, hvor jeg
1: er
0: sådan,
1: hvor det er så
0: oh my
1: lækkert.
0: God, nej, det er så kedeligt. Altså, jeg kan godt sætte pris på en god pomfrit. Jeg vil gerne måske spise 5 af dem, og så gider jeg ikke mere.
1: Det er simpelthen fuldstændig vanvittigt.
0: Det er en skovl til mayonnaise.
1: Det er det vildeste, I hører i morgenradioen. Det næste lange stykke tid. Jeg var i hvert fald let og chokeret, da jeg hørte det i går.
0: Det er du stadigvæk. Det er, der er gået 24 timer, og du er stadig i chok.
1: Ja, og faktisk nærmest lidt indigneret på pomfrittens vegne.
0: Jeg kan godt høre, som du er talsmand på pomfritten. Og derfor så vil vi gerne høre dig. Altså, hvad er de der ting, hvor du sådan der, jeg forstår det 0%?
1: Ja, altså madmæssigt. Snakker vi. Hvor flertallet nok vil tænke, du er jo fuldstændig vanvittig, og hvor du af en eller anden grund ikke forstår hypen over noget. Det vil vi gerne høre om her til morgen.
0: Ja, og jeg kan ikke være den eneste, der har en holdning. Jeg synes virkelig, jeg er sårbar lige nu. Også fordi, at alle var meget sure på mig i går over den her pomfrit-holdning. Så hvis du vil join mig i pomfrittens hadeland, lav dit eget hadeland, så send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd, at man må først.
1: Ja, altså hvad er din upopulære madholdning? Det vil vi rigtig gerne høre på 1212'eren. Start lige beskeden med syd, 8 minutter.

0: Hvad kan du virkelig ikke lide, som det virker til, at alle andre kan lide? Det vil vi gerne høre her om her til morgen, hvor vi leder efter upopulære madholdninger.
1: I anledning af, at vi senere på morgenen skal plukke østers som sådan en U42-aktivitet.
0: Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, så samler vi op på det hele efter radioavisen.

0: De københavnske lejligheder er generelt blevet billigere de seneste måneder og viser nye tal for boligsiden. Efter flere år med fart på priserne peger pilen nu nedad, og udviklingen er ikke længere til at overse. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, hvilket får den gennemsnitlige kvadratmeterpris til at falde med lidt over 1.200 kroner. Anders Ries er ejendomsmaler på Amager i København, og han er ikke overrasket.
1: Jeg vil sige, at det er nok mere en normalisering af markedet, vi ser nu, hvor den tidligere periode, de sidste år, nok har været det atypiske. Altså nogle store stigninger på meget kort tid. Så det, vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pulsen efter et hektisk forløb. Og så er det vigtigt, at man har en snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
0: Michael Telvi har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager siden foråret, og nu har han valgt at følge markedsudviklingen.
2: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: I Aarhus stiger priserne stadig. Næsten halvdelen af befolkningen ser helst elløbehjul forsvinder helt fra gadebilledet. Det viser en rundspørg, som Epinion har lavet for os her.

0: Det er 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af dem, der helst vil have dem væk fra trafikken, er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk.
1: Men man bliver forskrækket bagefter. Man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Ja, Lisa Holgaard har selv prøvet at blive kørt ned af et elløbehjul, og det sidder stadig i hende. Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker der relativt mange uheld med elløbehjul. Det hænger blandt andet sammen med, at balancen er dårlig, fordi man står op, og hjulene er meget små, så selv et lille hul i vejen kan føre til styrt. Oven i det kommer, at mange ikke overholder de regler, der allerede er i dag, om at man maks må køre 20 km i timen og skal have cykelhjelm på. Men rådet bakker ikke op om et decideret forbud. Og det gør 15-årige Maria Lyngdal Gallister fra Vildbjerg ved Herning heller ikke. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til skole, sport og til at besøge venner.
2: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: I dag må børn under 15 år gerne køre elløbehjul, hvis det sker i selskab med en voksen. Men står det for Rådet for Sikker Trafik, så skal det være helt forbudt for alle, som ikke er fyldt 15. I USA har det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar fået ransaget sit hjem. Det amerikanske justitsministerium siger, at det sker som led i en efterforskning, uden at oplyse, hvorfor hun bliver efterforsket. Men flere internationale nyhedsbureauer har talt med unavngivne kilder, som fortæller, at det handler om de immigrationspapirer, som Ilhan Omars far udfyldte, efter han og familien var flygtet til USA tilbage i 90'erne. Ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det både usædvanligt og opsigtsvækkende, at et kongresmedlem får sit hus ransaget bare 3 uger før det midtvejsvalg, som kommer 3. november.
3: Der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen.
0: Ilhan Omar har haft flere politiske slagsmål med præsident Donald Trump, og hun mener selv, at ransagningen er et forsøg på at intimidere hende. Og timingen er da også pussy, siger Kim Bilsøe Lassen.
3: Det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Det er jo ikke et spørgsmål om, at hun har begået bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu.
0: Ilhan Omar er den første amerikaner fra Somalia i kongressen, ligesom hun også er den første kvinde med minoritetsbaggrund til at repræsentere delstaten Minnesota. Den amerikanske skuespiller Roy Frank R.J. Mitte, der især var kendt for rollen i tv-serien Breaking Bad, er død. Han blev 34 år. Det bekræfter hans repræsentant over for flere medier, heriblandt Variety. Det er ikke umiddelbart oplyst nogen dødsårsag. R.J. Mitte medvirkede i samtlige 5 sæsoner af Breaking Bad som sønnen til hovedpersonen Walter White, der blev spillet af Bryan Cranston. Han fik som barn konstateret cerebral parese og trak på sine egne erfaringer med den neurologiske tilstand i sin rolle i den meget prisbelønnede dramaserie. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men ellers så bliver det skyet, og som dagen går, driver der regn ind over landet fra vest. Vi får mellem 10 og 15 grader i dag, og det er Peter Faghold Løfvald, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Save Your Tears. Klokken er blevet 7:08, og vi skal lige se, om der er kommet lidt gang i morgentrafikken, Line Porse.
1: En smule gang igen er der kommet, men det er nu altså stadig meget fredsommelig morgentrafik, vi har med at gøre ude på vejene i hele det syd- og sønderjyske. Jeg hører ikke til de store udfordringer.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
0: Det er sæson for østers for tiden. Det betyder, at man kan komme ud og plukke dem og nyde dem osv. Det skal jeg bare sige, jeg kommer ikke til at nyde de der østers. Jeg kan virkelig ikke lide den der konsistens, der kommer ud af det. Stefan, du kan godt lide dem.
4: Ja, jeg synes, det er fremragende at spise.
0: Og så har vi også fået vores kollega Freja Møller Crooks i studiet. Hej Freja.
5: Hej, godmorgen.
0: Du skal jo faktisk ud og plukke dem, har taget vaders på det hele. Det, ja, de sidder lige der, sidder godt på dig. Men det er jo en god oplevelse for dig, kunne jeg forstå på det.
5: Jamen, jeg glæder mig som en lille barn. Det gør jeg virkelig. Jeg elsker østers, så jeg glæder mig til at bruge en dag med dem.
0: Har du altid kunne lide østers?
5: Jeg kunne lide østers, siden jeg smagte det første gang.
0: Det synes jeg er sindssygt.
5: Der var jeg jo nok ikke så gammel, så lang tid.
0: Ja, men Stefan, du sagde, at du skulle lige lære det på en eller anden måde, ikke?
4: Jo, første gang jeg fik en østers, der havde jeg sådan lidt den der fornemmelse af snotklat i munden. men siden da, så jeg vendte mig til det, ligesom jeg første gang jeg fik kaffe, tænkte, det kommer jeg aldrig nogensinde til at drikke i mit liv. Og nu ryger der da nogle kopper ned i løbet af sådan en morgen og formiddag her.
0: Og jeg ved, at Freja, nu glæder du dig, du skal snart afsted, hvis du skal køre mod solopgangen for at komme ud og finde nogle østers. Vi snakker jo med lytterne om, vi spørger, hvad kan du virkelig ikke lide? Nu når du godt kan lide østers, som jeg synes er sådan lidt en... jeg ved ikke, skulle lige sige, at det var en skør ting at kunne lide. Det er det jo egentlig ikke, men der er jo mange, der ikke kan lide østers. Ja. Har du et eller andet, du kan være lidt en hater på?
5: Jeg har det meget, meget svært med sådan en god tube-mayonnaise.
0: nu siger du på den måde, er det fordi, du godt kan lide andre slags mayonnaise?
5: Altså, nu skal jeg ikke blive sådan fornem på den, men altså en hjemmerørt, eller hvis der er noget trøffel i, eller sådan noget, så kan du godt se mig dyppe mine pomfritter i den. Men ud af tuben, det kan jeg ikke.
0: Freja skal bare bede om østers og trøffel og hjemmelavet mayo, så kender
4: man typen. Ja, så ved vi godt, hvad Freja hun er for en type. Ja, skynd du derud med dine østers, Freja, så god fornøjelse. Vi har jo åbnet indbakken i øvrigt, Nicoline, og lige hørt, hvad ellers, hvad skal man sige, upopulære holdninger og mad. Anette har budt ind, hun skriver, sild er spild af god maveplads.
0: Vanvittig holdning, Annette.
4: Sild?
0: Elsker
4: sild.
0: Det
4: er så lækkert, og vi går jo snart ind i julefrokostsæsonen. Der skal der køre sild ind.
0: Det er en hård sæson for Annette, kan jeg fornemme på det hele. Prøv, vi vil også gerne høre fra dig. Hvad er din upopulære madholdning? Hvad forstår du ikke for

0: Vi vil stadig gerne høre fra dig. Hvad for en upopulær madholdning har du? Hvad kan du virkelig ikke fordrage at spise, selvom det virker som om alle andre kan lide det? Send din svar i en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Så samler vi op på det senere, men her i morgenradioen, så skal vi altså også lige forbi nogle af morgens andre historier.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Blandt så skal vi forbi historien om, at en sygeplejeklinik for de allermest udsatte borgere åbner i den her uge på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Her der vil socialsygeplejersker hver torsdag stå klar til at modtage de her udsatte borgere. Det kunne for eksempel være hjemløse eller misbrugere, der kunne have brug for et sundhedstjek, hvad enten det handler om fysiske eller psykiske skavanker.
0: Og her kan man altså komme, som man er. Helt uden at bestille tid eller have talt med egen læge først. Og Victor Hovmand, du har fundet vej til den nyåbnede sygeplejeklinik.
3: Jeg er lige taget ind igennem døren ved skadestuen her i Sygehus Sønderjylland, hvor der nu bliver vasket gulv. Og hvis man følger ned ad gangen, så går man direkte mod psykiatrisk akutmodtagelse. Men lige her i midten, der ligger den regionale social sygeplejeklinik, hvor de her udsatte borgere kan komme ind, ja, midt imellem skadestuen og psykiatrien og få den hjælp, de har behov for. Med mig herinde på kontoret, hvor det hele kommer til at foregå om, ja, her på torsdag, der har vi dig, Helle Overgaard. Du er chefsygeplejerske på Fælles Akutmodtagelsen. Hvorfor er det nødvendigt at lave sådan en klinik her til de allermest udsatte borgere?
4: Ja, det er fordi, at der er nogle borgere i vores samfund, som er svært ved at bruge de etablerede tilbud. Derfor er det vigtigt, at der er nogle andre tilbud til de her personer. De har måske ikke mulighed for at bruge deres læge, fordi de ikke har en læge, fordi de bor på herberger eller andre steder.
3: Men de har vel egentlig samme muligheder som alle os andre med mulighed for egen læge. Hvorfor skal de så have det her særlige tilbud?
4: Det er fordi, at vi har behov for, at de også får et tilbud om hjælp. At de får mulighed for hjælp, fordi de har svært ved, og de måske er bange for at bruge de etablerede tilbud. Det her, det er sådan en mulighed for at bruge og udnytte hjælp med her, i forhold til, at der er en sygeplejerske her, som de måske har skabt en relation til. Den her socialsygeplejerske, der er tilknyttet klinikken, har allerede nu været ude i kommunerne for at skabe en relation til nogle af de her borgere.
3: Når de udsatte borgere kommer, så kan de jo både gå ind af indgangen her ved skadestuen, men de kan jo også gå ind af den her lille bagdør, hvor jeg kan se, at der er stillet nogle caféstole og et bord ud, så de lige kan komme ind på en lidt anderledes måde. Men hvad er fordelen ved at have klinikken her på sygehuset, og ikke have det som en udkørende sygeplejerske, så komme ud og møde borgerne, hvor de jo er?
4: Altså, der er nogle fordele ved, at man er herinde på sygehuset, fordi herinde på sygehuset har vi tilgang til nogle andre ting, end vi har ude i kommunerne. Vi har mulighed for at tage nogle blodprøver hernede, tage et hjertekardiogram, og vi har mulighed for at kontakte lægerne på de forskellige afdelinger, hvis der er behov for det.
3: Nu starter I jo her på torsdag for allerførste gang. Hvad er det for en forskel, I håber på at kunne opnå med den her klinik?
4: Vi håber på, at der er nogle af de her udsatte borgere, der kan få hjælp når før. Altså, vi håber på, at de får hjælp til nogle sygdomme, de går med, så vi kan forebygge, at det bliver værre endnu. Altså, vi håber på, at vi kan lave nogle individuelle løsninger til de her borgere, fordi det har de ofte brug for at blive hjulpet.
3: Helle Overgaard, tak skal du have.
4: Velkommen.
2: Social sygeplejeklinikken på Sygehus Sønderjylland bliver den første af sin slags i Region Syddanmark. Den vil være åben hver torsdag mellem kl. 9 og 14.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Taylor Swift med Patient Zero fik vi på en morgen, hvor at vi startede ligesom med at snakke om østers, fordi det er østerssæson for tiden. Det er der nogen, der er glade for. Der er også nogle af dem, der bare ikke skal blive at spise østers. Mig, for eksempel. Derfor så har vi spurgt dig her til morgen, hvilke ting synes du er totalt overvurderet at spise?
1: Ja, hvad er din upopulære madholdning? Ja. Noget, som der egentlig er konsensus om, fungerer godt, men som du bare ikke kan lide. Mogens har meldt ind.
0: Ja.
1: Han skriver, ad ost. Og så fortsætter han, ost af mælk, der tror på liv efter døden. Fy for en skefuld.
0: Sjovt sagt.
1: Det er virkelig sjovt skrevet.
0: Altså, alt ost simpelthen, jamen, det kan jeg 0% sætte mig ind i, men jeg respekterer det.
1: Jeg snakker lige hurtigt med Mogens. Han sagde, især skæreost.
0: Det er den mest nemme.
1: Ja, men nej. Det kan han bare ikke fordrage. Puha.
0: Carsten fra Padborg, han skriver, Møgen i studiet. Jeg forstår ikke, folk skal have surt til deres mad. Hvorfor ødelægge en dejlig medister ved at spise asier til? Spørgsmålstegn, udråbstegn. Jeg lærer det aldrig.
1: Ej, det er da så oplagt at spise noget surt til sådan en fed medister.
0: Det er simpelthen... Der tror jeg, Carsten, det er nok den mest upopulære indtil videre. Det tror jeg ikke, der er mange, du kan komme med på en eller anden måde.
1: Vi vil altså også meget gerne høre, hvad din upopulære madholdning er. Hvad kan du ikke fordrage, som ellers virker til, at der er rimelig bred konsensus, som faktisk er ret godt?
0: Der er fuld carte blanche til at være en rigtig hater i morgenradioen i dag. Så skriv til os, hvad du virkelig ikke gider at spise, som alle andre måske kan lide. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Samler vi op på det hele efter de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det bliver et nej tak til at regulere sikahjorte hele året rundt. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen. Netop han har ellers for nylig slået fast, at sikahjortene ikke skal have lov til at brede sig i den danske natur, efter at EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. Men det er uetisk at skyde sikahjorte hele året, lyder det fra Poul Bundgaard fra Vejenegnen. Han er formand for Danmarks Jægerforbund i Syd- og Sønderjylland.
2: Vi skal jo ikke til at skyde sikavildt hele året rundt. Det er jo ikke etisk. Det kan vi jo ikke forsvare over for os selv og over for andre, at vi skal til at skyde sikaer, der går med små kalde.
1: Samme toner kommer fra Danmarks Skovforening, hvor politisk konsulent Frederik Falk Sørensen også peger på, at der kan opstå forvekslinger.
3: Hvis du sidder derude for at regulere sika efter vildskadebekendtgørelsen, så kan du komme til at skyde et stykke dovildt i stedet. Og så har du sådan set også forbrudt dig mod jagtloven.
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, som brevet er sendt til. Fire organisationer har sendt et brev til Venstres regionsrådsformand i Region Syddanmark, Bo Liebergren, med bekymring over, at regionens forretningsudvalg har afvist en håndbog til sundhedspersonalet med blandt andet ordlister og tips til generel LGBTQ+-venlig praksis. Men et flertal i forretningsudvalget vil have bogen rettet til, så der for eksempel står, at der kun findes to køn, og at man ikke skal bruge ordet hen. Den beslutning fik blandt andre organisationen Amnesty International til tasterne, og de skriver, at patienterne forsvinder ikke, fordi vi fjerner ordene, der beskriver dem. Citat slut. Og vi bliver lidt ved regionen, for hjemløse og andre socialt udsatte grupper får nu en social sygeplejeklinik, der er åbnet på sygehuset i Aabenraa. Borgerne kan komme ind fra gaden uden tidsbestilling eller ved først at have været besøgt egen læge. I klinikken der vil socialsygeplejersker stå klar til at tage imod borgerne og hjælpe dem med alle de problemstillinger, de har. Når de er ved os, så kan vi give dem et ordentligt gennemtjek. Vi kan tage prøver, lave sårpleje eller få en læge til at komme ned og kigge på dem, så de ikke skal smides videre til en masse nye ting og aftaler, fortæller Janne Bosen, der er socialsygeplejerske ved Sygehus Sønderjylland. Dagen i dag byder først på skydevejr, men i løbet af eftermiddagen der får vi udbredt regn vestfra. Temperaturer mellem 11 og 15 grader, og vinden bliver jævn til hård og kommer fra syd og drejer senere mod sydvest og vest. Nyhederne bliver fortalt af Ellen Bollerup.
4: Det her er P4 Morgen.
5: Klokken er blevet 7.33. Vi skal lige se, om der er kommet gang i morgentrafikken, Line Porse.
6: Ikke meget, bliver jeg nødt til at sige, men det er jo ikke så tosset endda, for det betyder, at den trafik, der er ude på vejen i Syd- og Sønderjyske, den glider ganske tilforladeligt og helt uden forsinkelser. Stadig fri bane over hele linjen.
4: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: Det er der Bastille med Pompeii. Klokken den er blevet 7:07. Vi har spurgt dig her til morgen. Hvad er din sådan upopulære medholdning?
1: Og vi har fået en besked fra Daniel,
0: ja,
1: som jeg har grint rigtig meget af. Han skriver, jeg er af den oprigtige holdning, at gule ærter for længst burde være erklæret uegnet til menneskeføde.
0: Ja.
1: Faktisk så burde den ret måske figurere på nogle FN-lister i forhold til at beskytte uskyldige. Så kan man altså bare ikke lide gule ærter.
0: Daniel, det er, og det er den energi, vi godt kan tænke os i indbakken. Folk, der bare virkelig ikke kan fordrage noget. Og Lennart, du kommer fra Løgum Kloster, du har jo også skrevet til os. Hej Lennart.
2: Hej.
0: Hvad er det, du har det lidt på samme måde som Daniel med?
2: Champignon.
0: Champignon.
2: Jeg kan simpelthen ikke... jeg bare hjælpe med svampe, men så er champignon.
1: Hvad er der ved det, Lennart?
2: Jamen, det er, når jeg får den der... Det er konsistensen, når jeg får det i munden. Jeg kan simpelthen... Jeg får kvalme og sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke tage det.
0: Er du så sådan en, der sådan... Hvis det bare har været på en pizza, så selv hvis man piller det af, så skal du ikke bede om det?
2: Det er fint nok. Okay. Det er bare selve champignon at få den i munden.
0: Jeg kan jo meget godt lide, Lennart, du skriver i din besked, at champignon er det værste, du ved.
2: Ja, det er lige før dig.
0: Det står du ved, kan jeg høre på det hele.
1: Så få ting, der overgår det.
0: Men hvordan går det med at holde sig fra det?
2: Ja, fint nok.
0: Nå, okay.
2: Jeg piller det bare fra, hvis okay. Det er i maden.
0: Jamen, tak for din besked, Lennart. Jeg håber, at det bliver en champignon-fri dag for dig i hvert fald.
2: Jamen, det er jeg sikker på, det gør. Jeg laver selv maden, så det...
0: Det er simpelthen smart. Jamen, der er også plads til din besked. Hvad kan du virkelig ikke lide?
1: Ja, hvad er din upopulære madholdning? Noget, som de fleste måske synes er fint nok, men som du bare ikke kan fordrage. Mm. Det vil vi rigtig gerne høre om i indbakken. Det er 12.12, du sender din besked afsted til. Start din beskeden med syd og mellemrum, så den havner lige præcis her i det syd- og sønderjyske.

0: Vi har fået en besked fra Kim fra Sønderborg, der skriver, det værste jeg ved, det er den røde træstjernede salami, altså den der giftige røde. Hvis jeg er sammen med en, der får det på brødet, det kan jeg ikke holde ud. Det er for meget.
1: Det alene det at være jo i rum med en, der får det, det er simpelthen for meget.
0: Vi snakker om upopulære madholdninger i dag, fordi at det er østerssæson, og vi kom til at tale lidt om det der med, at det kan du rigtig godt lide, Stefan. Jeg skal ikke bede om det. Så havde vi en sms fra en lytter tidligere på morgenen, hvor at, de sagde, at de kunne ikke lide sure ting, asier og de der ting.
1: Ja, det var Carsten, der ikke forstod, hvorfor man skulle ødelægge sådan noget som en dejlig minister ved for eksempel at spise asier til.
0: Og så fik jeg jo sagt, at ej, den tror jeg simpelthen, Carsten, du står meget, meget alene med. Bortset fra, det gjorde han ikke, Per. Godmorgen.
2: Godmorgen, da.
0: Du reagerede faktisk ret stærkt på en eller anden måde. Ja, det jeg fik sagt, at han var alene. Du kan heller ikke lide surt.
2: Nej, alt hvad der er rørt eddike, det kan jeg slet ikke have. Og jeg forstår ikke, ligesom den lytter, han ikke kunne lide, at forstå, hvad jeg skulle have asier til medister. Hver gang man laver et stykke smørbrød i en smørbrødsbutik, så er der syltede agurker, der er rødt bedre. Hvorfor skal det altid ødelægge maden? Jeg forstår det ikke.
0: Det er da utroligt forstyrrende for dit liv, kan jeg høre på det hele, Per.
2: Ja, det er rigtigt. Men Per, fordi der er ikke så mange forskellige ting.
0: Ja, det
1: er der jo netop. Fordi jeg skulle netop til at sige, at det må begrænse dig helt vildt, Per.
2: Ja, det gør jeg. Ej, jeg vil sige, at jeg kan også spise for eksempel ketchup. Der er også eddike i, men det er ikke så mikroskopiske små mængder.
0: Så, det havde jeg ikke engang overvejet som en mulighed, Per, med ketchup. Ja.
1: Men Per, er det ikke meget rart, når man får et eller andet fedt, at der så er et eller andet syrligt, der lige spiller op imod, altså du ved, nuancer?
2: Nej, jeg ser mig selv som en sød mand.
1: Det er modtaget, Per. Du virker som en sød mand, Per.
0: Ja, det er godt. Du fortjener ingen eddike til dig, kan jeg godt høre.
2: Jamen,
0: god dag, Per, ikke?
2: Tak for det. Hej, hej.
0: Jamen altså...
1: Nemlinde vælter ind med sjove beskeder.
0: Vi vil stadig gerne høre fra dig, hvad du virkelig ikke kan fordrage. Som du kan høre på det hele, så kan du også få nogle frustrationer ud på en eller anden måde. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

0: Og skal jeg ellers sige dig, at der er kommet gang i indbakken? Ligesom når vi gav lov til, at man gerne måtte være ret sur på forskellige madvarer, så kom der gang i den. Sejer fra Holsted, han skriver: melboller, hvad skal de slimede, klæbrige klumper dog i den gode suppe for?
1: Ja.
0: Det er fuldstændig. Jamen, der er gang i den. Der er mange, der er sure i indbakken.
1: Ja, og grund til, at de er sure, det er jo fordi, at vi i anledning af østerssæsonen, fordi vi senere på morgen skal ud og plukke øster som sådan en uge 42 aktivitet her i radioen, ligesom kom til at snakke om de der madvarer, som kan dele vandene. Ja, og det gav altså gevinst i indbakken. Så derfor kan vi jo lige prøve at sige godmorgen til dig, Thomas fra Nordborg. Godmorgen.
2: Jamen, godmorgen.
1: Hvis jeg siger stuet hvidkål, hvad siger du så?
2: Så siger jeg, fy for helvede.
0: Hvad er der ved stuet hvidkål, der er så slem?
2: Jamen, det er så pisse ulækkert, men... altså... Når man får det der slasket salatblad ind i munden, det er simpelthen en folk.
0: Du er også en af dem, jeg må sige, som har givet den ret... Altså, du har haft gang i versalerne i indbakken, kan vi godt afsløre.
2: Jamen, altså, det er jo en smølf, der er udvist hjemmefra, men som er flyttet i 100 meter skoven, der spiser sådan noget lort.
0: Så sindssygt sagt, Thomas. Jamen, det er godt...
1: Thomas, prøv lige at blive hængende, fordi vi har også en anden på linjen.
0: Michael, du kan også godt histe op, ikke?
3: Jo, det kan jeg, men min er måske en smule kontroversiel, for der er rigtig mange, der godt kan lide det.
0: Ja.
3: Jeg kan simpelthen ikke fordrage risengrød. Altså, jeg synes, det er så... Altså, bare duften af det. Jeg kan slet ikke have det. Men det er den her mælk, flødeskum, sammen med slattende ris, der ikke kan holde sammen på sig selv mere. Kombineret med, som om fløden ikke er sød nok, så skal vi have sukker og kanel. Det forstår jeg. Men så skal vi have lurpaks, den bedste, som altid på tilbud i december. Og så klatte det der saltet spørn ned i, og så får det en eller anden suppeøs, som allermest minder om gennemtykket mad, der nogen allerede har tykket for dig. Fordi du skal helst ikke besvære med det i juletiden, vel? Ej, jeg slet ikke. Så nej, det har bare duften, det bare.
0: Ja,
3: kanel, sukker og lurpak, det... Det giver slet ikke mening.
0: Jeg tror lige, Thomas, kan du være med på den med risengrød?
3: Ja, føj for helvede. Altså, det er næsten det samme som sådan en afsnaske shit. Altså, det er altså ikke særlig sundt. Altså.
0: Jeg tror, jeg kan mærke, at vi skal lige udveksle nogle kontakter her.
1: Ja, I må lige finde et eller andet forum, hvor I kan sidde og rase over mad sammen, tænker jeg.
3: Ja. Jamen altså, det er jo ikke særlig fedt at have et eller andet kål, man kan stoppe væggen, ikke? Og så hænger den stadigvæk fast skjorten bagefter, det er sådan en problem.
0: Ej, men gutter, tak for jeres beskeder, ikke? Jeg håber, at I ikke kommer tæt på noget risengrød lige forløbig.
1: Ellers du er hvidkål.
0: Ellers du er hvidkål.
3: Ikke i mit hus i hvert fald.
0: Prøv at, der er stadig ikke plads til, hvad du ikke kan lide i vores indbakke.
1: Det er 12.12, og du skal sende din besked afsted til. Husk lige at starte beskeden med sød og et mellemrum.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i

0: fik jo sagt tidligere på morgenen, at jeg synes, at pomfritter er en meget, meget overvurderet madret. Og det synes du var vanvittigt sagt, Stefan.
1: Det er vanvittigt sagt.
0: Vi snakker om upopulære madholdninger, fordi at, det er østerssæson, som jo også er en, det er også en madret, der deler vandene. Men jeg må sige,

0: Det vidste jeg ikke. Det ved vi nu.
1: Der er også en, der bare skriver med store bogstaver. Lever på steg!
0: Der er også Frank, der skriver, stik lever fik det så meget som barn, da det var billig mad. Det kan ødelægge selv den bedste dag.
1: Vi vil stadigvæk rigtig gerne høre dine upopulære madholdninger. Vi skal dog lige have en radioavis, som kommer, når klokken den bliver 8. Så kan vi snakke mere om mad efter det. Ja, og alt det mad, I ikke kan lide.
0: Der er virkelig meget stadigvæk i indbakken.
1: Der er blevet kaldt snotklatte, klamt.

0: Hovedstadens boligmarked har mistet lidt af pusten efter mere end 2 år med prisstigninger. Hver eneste måned på markedet for ejerlejligheder er prisen nemlig faldet nu for 2. måned i træk. Faldet lyder på 1,6%, så 1 gange 1 meters gulvplads nu koster lige over 75.000 kroner. Og det er en naturlig prisudvikling, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder til salg i hovedstaden, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
1: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Så der har været rigtig mange sælgere på banen, og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
0: Og en af dem, der har taget konsekvensen af den kombination, er Michael Talvig, efter at have haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt, har han nemlig valgt at sætte prisen ned.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, priserne er altså faldet en smule på ejerlejligheder i København, men samtidig så går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. El-løbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til 44% af befolkningen, så skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på. Det er resultatet i en rundspørge, som Opinion har lavet for DR, hvor næsten halvdelen altså siger, at de er enige eller overvejende enige i, at el-løbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt

0: på gaden?
1: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
2: Jeg tror, det kunne være en god idé, for det er forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
3: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Ja, sådan lød det altså her fra Aras Davodi på Vallensbæk Stationstorv og fra Jasmin Gregersen og Ole Dalgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier om i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at mange er utrygge ved løbehjulene, men ligefrem at forbyde dem, det vil hun ikke være med til.
4: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
0: Ja, hastighedsgrænsen på elløbehjul er 20 km i timen. Cykelhjelm er et lovkrav, og så skal man være over 15 år for at køre på dem, medmindre man er i selskab med en voksen. Rådet for Sikker Trafik mener, at aldersgrænsen skal være helt skarp, sådan at der ikke er nogen under 15, som bruger løbehjulene. Det er både uetisk og uansvarligt at tillade jægere at skyde sikkerhjort det hele året. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Netop han har ellers fornylig slået fast, at sikkerhjortene ikke skal have lov at brede sig i den danske natur, efter EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. Og den udvidede tid, man nu har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
5: Lad os nu forvalte sikkerheden via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
0: Han peger også på, at risikoen for at skyde hjorte, der har en kalv liggende i græsset, som jægeren overser. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikkerhjorten simpelthen bare ikke til den danske natur. Det fortæller Henriette Gaborit, der er lokalformand i Næstved.
6: Det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
0: Ja, det har givet debat, det her med, at sikkerhjortene skal skydes i Danmark. Hovedargumentet er, at den kan blande sig med kronhjorte, som det er set i udlandet. Herhjemme er det dog ikke fundet sådan en blanding, og størrelsesforskellen på de to hjorte er også så stor, at det rent praktisk er vanskeligt for dyrene at passe sig. Og dermed når vi frem til et kig på vejret. I løbet af dagen trækker der regn ind over landet fra vest, men inden der er der en chance for at få solen at se, men kun på Sjælland. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Vinden tager til og bliver jævnt til hård fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan det godt blive op til cooling.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: På en morgen, hvor vi har spurgt dig, hvilket mad synes du er utrolig overvurderet? Det er egentlig taget udgangspunkt i, at det er østerssæson. Vi skal have en reporter ud og plukke østers senere på morgenen. Men jeg kan ikke lide østers. Det fik jeg sagt i radioen. Jeg tænkte, ved du hvad, det må der være nogen, der er med mig. Så jeg må indrømme, der er rigtig mange af jer derude, der har meget stærke holdninger med det mad, I ikke kan lide.
3: Ja, fordi så bredte vi jo lidt ud og sagde ligesom, hvad er der for nogle andre retter, som du ikke kan lide? Og så gik det for alvor hurtigt, Nicoline.
2: Elna, hun skriver, jeg er mærkelig, siger mit barnebarn, men fakta er, at jeg ikke kan fordrage cola, chips og lakrids.
3: Ja, det må jeg være med dit barnebarn,
2: Elna. Det er sorry, Elna, men det er altså det cola, chips og lakrids, det troede jeg alle kunne lide.
3: Nå? Ja, og også lidt nogle træls ting, jeg ikke kunne lide.
2: Ja, det er altid det, der bliver sat frem.
3: Mumse, mumse.
2: Ja.
3: Der er også blandt Bodhi, der skriver, jeg kan ikke fordrage friske koriander. Det er som at spise håndsæbe. Føj.
2: Jeg har jo læst et eller andet sted, at det er genetisk.
3: Jeg googlede lige, fordi jeg synes også, der var et eller andet, og det er rigtigt. Der er en bestemt et eller andet i koriander, der gør, at nogle mennesker simpelthen oplever, at det smager som håndsæbe.
2: Nu har jeg jo fået lidt... Jeg elsker koriander, by the way. Men jeg har fået hug af dig for, at jeg siger, at jeg synes, pomfritter ikke er spændende at spise.
3: Ja.
2: Jeg har måske en mere kontroversiel, en inspireret lidt af Elnas cola, chips eller kris. Jeg kan virkelig ikke lide saltstænger.
3: Jamen, det er jo helt håbløst. Hvad er det for et menneske, jeg bliver bedt om at sende radio med 5 dage i ugen?
2: Jeg synes, det er det. Ej, puha. Og de skal altid stå der.
3: Jamen, det er da super fint. Det er da en fin snack.
2: Nej.
3: Jo,
2: nej.
3: Det er da ganske glimrende.
2: Nej, nå, du må skrive til os. Hvad kan du virkelig ikke lide, som alle andre kan lide? Sådan en sms til 1212. Husk at skrive syd og et mellemrum først.

0: Og det er også det, den hedder, den her med Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Vi lader lige madvarerne ligge en smule her i morgenradioen, fordi vi skal altså også have lidt mere plads til flere nyheder af nogle af dem, vi fortæller her til morgen.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
0: For hjemløse og andre udsatte borgere, de får nu en ny mulighed for at få noget hjælp til fysiske og psykiske skavanker. Fra på torsdag, der kan de direkte fra gaden gå helt uden en tidsbestilling ind på en nyåbnet social sygeplejeklinik på Sygehus Sønderjylland, der ligger i Åbenrå. Klinikken, det er den første af sin slags her i vores region, Syddanmark, og på den, der vil borgerne blive mødt af social sygeplejersker, som de hedder, som er vant til at arbejde med udsatte mennesker.
2: Vivi Ravnskjær Terp, du er forstander for Kirkens Korshærs herberger i Sønderborg og er med på en linje nu. Hvor vigtig mener du, at sådan en social sygeplejeklinik her, den er?
3: Jeg mener, at alle tiltag med sundhed, der kommer tættere på mennesker i sårbare udsatte positioner, det må vi byde varmt velkommen, fordi der er brug for det, for at vi kan prøve at komme lidt tættere på en lighed i sundhed, som vi ved er ekstremt ulige i dag.
2: Ja, du er jo tæt på de her udsatte borgere via din, titel som forstander på herbergerne. Altså, hvorfor er det, at det er ulige, så at sige? Fordi at de kan jo, lige så vel som jeg kan, gå ned til egen læge og bestille en tid.
3: Der er jo mange årsager til de barrierer, vi møder. Noget af det er jo det her med, at afstand og hyppighed og det her med, og alle vores sundhedstilbud, som på en eller anden måde er indrettet til mennesker sådan i mere ordinære, normale livspositioner. Ofte så har mennesker i udsathed en stor kompleksitet i deres sundhedsbehov. De kan have forskellige udfordringer, der også gør, at det er vanskeligt at møde op i et venterum, eller der kan være brug for den specialisering, der også ligger for eksempel i socialsygeplejerskerne og deres tilgang til mennesker. Der er jo nogle gange også kan have en adfærd på grund af det pres og den, hvad kan man sige, den sundhedstilstand, de har, der gør, at de skal mødes på en anden måde.
2: Ja, så med andre ord, de får ikke brugt lægen på samme måde, som jeg ville gøre det, hvis jeg mærker en skambank et eller andet sted. Jeg får lyst til at spørge, Vivi, fordi der er jo et stykke fra dine borgere i Sønderborg, så til klinikken, der altså kommer til at ligge i Åbenrå og åbner på torsdag. Tænker du overhovedet, det er realistisk, at dine borgere kommer helt til Åbenrå for at blive tjekket på sådan en klinik her?
3: Det er klart, at det er noget af det, vi også sammen skal finde ud af undervejs i det her, forløb. Det er, hvad er barrierne så yderligere, når det er, at man for eksempel skal transporteres fra Sønderborg til den sociale sygeplejeklinik. Men jeg tænker, at vi kan komme nogle af de ting til livs ved at være samarbejdende omkring det og prøve på at støtte mennesker til at komme afsted. Det kan være transportmuligheder, vi kan kigge på, kan være noget omkring ledsagelse, tryghed og sådan, så vi sammen kan afdække de her barriere, der fortsat måtte være.
2: Og så ved jeg, at du drømmer om, at der kommer flere af den her slags klinikker. Hvorfor egentlig?
3: Jamen det gør jeg, fordi jo tættere vi får sundhed på mennesker, hvor de er og befinder sig og føler sig trygge, jo mere vil de også bruge de her tilbud. Det ved vi blandt andet fra det sundhedsrum samarbejde, vi har med Sønderborg Kommune her og varmestuen i Kirkens Kors her i Sønderborg, at der simpelthen sker det, at mennesker de benytter det mere, når det er et sted, hvor de er trygge ved at være.
2: Vi må se, hvordan de første erfaringer er, når den her socialsygeplejeklinik på Sygehus Sønderjylland i Åbenrå altså åbner første gang på torsdag. Tak fordi du var med her, Vivi Ravnskjær Terp, altså forstander for Kirkens Korshærs herberger i Sønderborg.

0: Hele morgen har vi jo bedt dig om at fortælle os dine upopulære madholdninger. I hvert fald dem, som du ikke, altså, du står ret alene med på en eller anden måde. Mm. Jeg fik jo nævnt en, som du synes var meget kontroversiel. Jeg har jo allerede sagt, at jeg ikke synes pomfritter er særlig spændende. Ja. Så fik jeg også sagt, at jeg ikke synes saltstænger er særlig spændende.
1: Mærkeligt begge ting.
0: Ja, men nu har vi fået en besked fra Carsten. Han skriver... Enig med Nicoline, udråbstegn. Ud med saltstænger. De tjener jo intet formål. En eller anden har bare vedtaget, at de altid skal stå på bordet til fester, og de smager jo ikke godt.
1: Altså, jeg kan godt følge jer så langt, som at det er en kedelig snack.
0: Men det smager jo ikke mest... godt.
1: Ja, det smager fint. Det smager salt og brød. Ja, altså,
0: mig,
1: what's
0: Carsten,
1: not to like?
0: I det der. Jeg tror også, jeg har den der... Jeg tror, jeg har det præcis... Det er lidt det samme med pomfritter for mig. De tjener ikke noget formål.
1: Jo, det gør de jo.
0: Det er bare noget ekstra.
1: Pomfritter kan være sindssygt gode.
0: Nej. Ikke nogen pomfritter, ikke nogen saltstænger. Nej, jeg følte mig i hvert fald meget set af Carsten i indbakken, at han kunne være helt enig med mig.
1: Jamen, det er dejligt at høre, at du har en, der bakker dig op.
0: Præcis.
1: Saltstængernes haders klub.
0: Jeg skal ikke bede om det.

0: Der er jo nogle af de her madvarer, vi har bedt om at høre om, hvad du ikke kan lide, der går igen. Vi har haft et par stegt lever. Det skal folk ikke bede om.
1: Rosenkål.
0: Rosenkål er der
1: ost,
0: også flere, der har sagt.
1: Ikke så overraskende.
0: Så er der også dem, hvor folk de står mere alene.
1: Ja.
0: Vi kan godt afsløre, Maria, du har skrevet en ting, hvor du står faktisk fuldstændig alene i indbakken. Hvad er det, du har skrevet?
2: Jeg er virkelig, virkelig ikke glad for Nutella.
0: Nutella?
2: Jeg synes, det er så slimet. Det sidder i tænderne og på tungen og i kinderne og rundt om munden. Og ja, det tiltaler mig virkelig ikke.
0: Maria, jeg synes jo ellers, vi har haft nogle år, altså for de sidste mange, mange år, hvor det er noget, der har skulle være i alle desserter på en eller anden måde.
2: Ja, hvordan det er sket, det kan jeg simpelthen ikke lige svare på. Det smager jo ikke engang særlig godt.
0: Altså, jeg er jo en kæmpe elsker af Nutella, så
1: altså, jeg sidder jo lige nu og oplever, at der bliver begået helligbrød. Altså, det er jo noget fuldstændig helligt, der bliver krænket altså på ubehørig vis i radioen aktuelt.
0: Men Maria, har det altid været sådan for dig?
2: Ja, altså, jeg vil nok ønske, at jeg kunne. Så en gang imellem, så har jeg prøvet. Og så er der nogen, der har prøvet at hjælpe mig lidt på vej, hvis jeg synes, at jeg skulle tilføje lidt smør eller et eller andet. Men det hjælper absolut ikke.
0: Jamen, du er ikke den første, der har jo klaget over teksturen på noget, altså sådan konsistensen på et eller andet. Men jeg tror, du har fået en... vi kan give dig en præmie for at være den, der...
1: Den eneste, der melder ind med Nutella. Den omvendte Nutella-præmie.
2: Jamen, jeg er slet ikke overrasket.
0: Og men tak for din besked i hvert fald, Maria.
1: Og god dag.
2: Tak i lige måde.
0: Ja, jamen den var lige godt grov. Hvad er værst egentlig?
1: Det var lige godt grov.
0: Nutella eller saltstænger? Det er mærkeligt, ikke at kunne lide Nutella, ikke?
1: Jo, men begge ting er jo mærkelige.
0: Nej,
1: altså, det har jo ikke gjort nogen fortræd nogensinde.

0: Vi har fået en besked fra Kim, der skriver, at det dejlige Maria står frem. Jeg er heller ikke fan af Nutella.
1: Vi må lige få sat dem sammen, så de kan få skabt sin Nutella-hadeklub.
0: Ja, det er godt. Fortæl din sandhed, Maria. Det er godt.
1: Ja.

0: Er du Danmarks næste podcast-talent?
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysten.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
4: Tak, fordi I har lyttet med.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Om det skal være forbudt eller ej at køre på el-løbehjul er et spørgsmål, der deler danskerne. Det viser en rundspørge, som Epinion har lavet for DR. I rundspørgen svarer 44%, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes. Hver tredje dansker mener ikke, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes, mens hver femte hverken er enig eller uenig. Og spørgsmålet splitter også dem, som vi mødte på gaden i Aabenraa forleden.
2: Når jeg møder det som bilist, så synes jeg, at de er nogle usikre trafikanter. Men det er nok også, fordi dem, jeg møder, de kører for hurtigt.
3: Jeg tænker, man skal nok ikke have dem helt forbudt, men hvis man kunne håndhæve reglerne lidt bedre, f.eks. cykelhjelm og sikkerhed og hvor de kører med dem. F.eks. nogen kører med dem i storcentre, det skal man holde op med.
4: Til dem, der er lidt yngre, Altså, så er det da også rart, at man bare lige kan tage sådan en lille elløbehjul, hvis man skal over besøge en kammerat eller sådan noget, i stedet for at skal spørge mor og far hver gang, ej, kan du lige køre mig, så kan man da lige tage sådan en tur der. Så jeg synes, det vil være lidt ærgerligt, at man forbyder det helt, fordi så er de jo igen afhængige af den offentlige transport, eller skal gå, eller skal spørge mor og far. Det synes jeg er lidt ærgerligt.
1: Lød det her til sidst fra Cecilie Lops. Inden da hørte du Dina Hessellund Mildersen og Mikkel Petersen, som vi jo altså alle mødte på gaden i Aabenraa. Det er uetisk at regulere sikahjorten på alle årets dage. Det er ellers det, der er lagt op til. Men det er altså uetisk, lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen. For nyligt slog ministeren fast, at sikahjorten skal udryddes efter EU sidste år, satte den asiatiske hjort på listen over invasive og altså uønskede arter. Men ifølge Poul Bundgaard fra Vejenegnen, der er

0: formand for Danmarks Jægerforbund i Syd- og Sønderjylland, så skal reglerne for, hvornår sikærer må skydes, slet ikke ændres. Det kan vi jo ikke forsvare over for os selv, at vi skal til at skyde sikærer, der samtidig går med små kalve, siger han til DR Syd. Hjemløse og andre socialt udsatte grupper får nu en social sygeplejeklinik, der åbner på sygehuset i Aabenraa. Borgerne kan komme ind fra gaden uden tidsbestilling eller først at have besøgt egen læge. For i klinikken der vil socialsygeplejerskerne stå klar til at tage imod borgerne og hjælpe dem med de problemstillinger, de nu måtte have. Når de er ved os, så kan vi give dem et ordentligt gennemtjek, så de ikke skal smides videre til en masse nye ting og aftaler. Det fortæller Janne Bosen, der er socialsygeplejerske ved Sygehus Sønderjylland. Og klinikken den åbner på torsdag. Først skydevejr i dag, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Vinden bliver jævn til hård fra syd og drejer i løbet af dagen mod sydvest og vest.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og så er det også med vores trafikvært Line Porse. Hvordan ser det ud med trafikken her til morgen?
3: Som det heldigvis har gjort morgenen igennem, var jeg lige ved at sige, for nemlig meget stille og roligt. Der er mindre trafik, og det betyder også, at vi er helt fri af problemer i morgens trafik.

0: Det er en blanding af sydkoreansk boybands, pop og britisk. Ja, det er jo egentlig teknisk set også et boyband, Coldplay og BTS er sammen her på My Universe. Klokken er blevet 8:37, og det er blevet tid til, at vi skal quizze.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været inde på dr.dk og fundet to historier, kørt de her overskrifter igennem en clickbait-maskine, som er mig. Og clickbait-ficerede dem, sådan så det skulle være svære at gætte, hvad det er, der gemmer sig bag. Og det er blevet dit problem, Stefan. Du skal gætte, hvad det er for nogle historier.
2: Jeg skal gennemskue dig. Mm-hmm. Ganske enkelt.
0: Ganske enkelt. Lad os bare komme i gang.
1: Nummer 1.
0: Den første hedder, er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er et drømmemål.
2: Jamen, den tror jeg, har en idé om, ja. Fordi du jo tidligere på morgenen fortalte mig, at der var en dansk fodboldspiller, der havde scoret et helt fantastisk landskampsmål.
0: Ja.
2: Er det bare det, historien er?
0: Det er bare det, der historien okay. er. Danmark spillede mod Canada i går, kvindelandsholdet i fodbold, og noget af det, man skal gå ind på DR.dk og se, det er det mål, det første mål, Olivia Holt, hun scorer, som har sådan, altså hun scorer nærmest helt op fra midten. Hun er stadig inde i cirklen, i hvert fald. Og så hen over målmanden, og bare stiger afsted. Hun siger selv, hun blev spurgt, er det det bedste mål i din karriere? Siger hun, nej, det tror jeg ikke. Det er det, de bedre, men jeg kommer ind på en top 3, siger hun der. Og du fik et point?
2: Det er virkelig
0: et
2: flot mål.
0: Det er virkelig et flot mål. Ind og se det på DR.dk, hvis du ikke har gjort det endnu.
1: Nummer 2.
0: Den næste, jeg har fundet til dig, Stefan, den hedder Breaking. Selv superstjerner kan falde ned fra toppen.
2: Breaking, superstjerne falder ned fra toppen.
0: Skal du have et hint?
2: Ja, meget gerne.
0: Vi er i musikkens verden.
2: I musikkens verden?
0: Mm-hmm.
2: Det tror jeg simpelthen ikke, jeg har noget godt bud på. Er det en dansk musiker eller en, en international superstjerne?
0: Jeg har et hint mere til dig.
2: Ja.
0: Vi handler om hende her. She's from Texas, I can
2: tell by det er hende der country-sangeren.
0: Ved du hvad?
2: Som hedder, jeg tror, at, hun hedder Stella Lefty.
0: Hun hedder, ja, men de lyder også meget som hinanden, deres navn. Det her, det er Ella Langley.
2: Nå ja.
0: Ja, Ella Langley, hun har jo ligget på førstepladsen på Billboard Hot 100 i 24 uger i streg med den her sang, der hedder Choosing Texas. Og det vil jo sige, hun har jo slået All I Want for Christmas Is You, som ellers har været den, der har ligget allermest nummer et. Men, altså, hun har ikke vagt så meget på styr i Danmark. Det her, det er ikke en sang, der sådan har gået amok herhjemme. Men i USA, der har hun været et kæmpe hit. Nu er hun dog blevet vippet af pinden på sin første plads.
2: Nej, er det rigtigt?
0: Det er Taylor Swift, selvfølgelig. Der har vippet hende af pinden. Med hendes nyeste single, Taylor Swift's Patient Zero, har overtaget topplaceringen. Men altså, man kan sige, hun har ikke nogen grund til at være ked af det eller længe. Hun er stadigvæk den, der har rekorden.
2: Jeg tænker også, at når man har ligget så lang tid som nummer et, må ikke man har tjent en enkelt mønt eller to på det.
0: Ja, så kan vi bare se med spænding på, om All I Want for Christmas Is You med Mariah Carey ikke lige får lidt mere nummer et tid her til jul.
2: Ja, det skulle da være mærkeligt.
0: Nå, men Stefan, du formåede altså få dig et point.
2: Et enkelt point.

0: tilbage. Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Nummer med Madonna La Isla Bonita her, hvor klokken er blevet 8:46.
1: På en morgen, hvor vi har talt en del om madvarer, som deler vandene, som nogen kan lide, andre ikke kan lide. Og en af de madvarer, det er jo den her.
2: Østers. Ja, jeg kan godt lide østers.
3: De spiste måske østers i aftes.
2: Nej, jeg gjorde ikke.
3: Nå nej, det er jo heller ikke noget, man spiser hver aften. Det er jo dyrt.
1: Det er jo dyrt, som de siger i tv-serien Katty lige østers.
0: Men heldigvis er der jo mange, der virkelig godt kan lide dem. Og det er jo sæsonen lige nu for at tage ud og finde dem selv. Blandt andet i Vadehavet.
1: Hvor en rigtig U42 aktivitet. En aktivitet, som vi også har sendt dig ud til, Freja Møller Crooks.
4: Ja, jeg har lige trukket ud bag Vadehavscenteret her lidt uden for Ribe. Jeg har også hoppet ud af min

0: En vædres, dem havde jeg ellers på tidligere, men jeg gemmer dem lidt, fordi inden vi tager turen ud til Østersbankerne, så er jeg som sagt trukket om bag ved, hvor bålstedet er. Det er, fordi jeg deltager i dag det her arrangement, som hedder Østers og Bål. Og vi skal som sagt ud og samle nogle østers senere, men først har jeg lige fået lov til at tale med dig. Du er næsten chefen i dag, har lyst til at sige. Anita Lovsdal, du er biolog og naturvejleder her på Vadehavscenteret. Det er altså dig, der skal lede mig, inklusive de 20 andre mennesker, som dukker op ud til de her østers. Altså inden vi tager derud, så har jeg lyst til lige at spørge, hvordan går det egentlig med østersene, I har herude?
1: Godmorgen. Jamen de østers, vi har herude, det er jo stillehavsøsters, det vil sige, det er den invasive art. Og set fra et sådan biologisk perspektiv, så har de det nok meget godt. De har ikke så mange konkurrenter herude, andet end os mennesker, der spiser dem. Så de eksploderer fuldstændig i populationer herude, så de har det godt.
0: Og nu er det jo ikke fordi, at du skal give alle dine tips og tricks væk gratis her i radioen, men hvis der er nogen, der sidder derude og overvejer lige at gå ud og nupse et par østers, har du nogle gode råd til dem i forhold til terrænet på vej derude og lignende?
1: Ja, altså hvis man skal ud og samle østers herude i Vadehavet, så vil jeg klart fraråde folk at gøre det selv, medmindre man har en med, der kender det, eller en guide. Fordi terrænet herude kan godt være en lille smule tricky. Der er nogle steder, hvor der er utrolig klistret, og hvis tågen lige pludselig rammer, så kan man simpelthen fare vild. Så lad være med at tage herud uden en guide.
0: Man lader være med at tage derud uden guide, men hvis man nu alligevel skulle støde på en lille østers, hvordan tjekker man? Jeg har hørt, at man kan blive noget så syg af, hvis man får en dårlig østers. Altså, hvordan holder man lige øje med, om den er til at spise?
1: Jamen, altså, man kan kun gøre så meget. Når man finder en østers, så skal man selvfølgelig starte med at tjekke, at den er lukket, og hvis den så er lukket, og man åbner den, så dufter man til den. Kan man, altså, hvis østersen har spist nogle af alle de her giftige alger, som vi kan blive rigtig syge og dårlige af, så har vi ikke en jordisk chance for at vide det, før vi har spist den. Så det er også lidt lotteri. Man kan sige, at vi plukker kun østers i vintermånederne, for der er risikoen for at blive syg lavest.
0: Nu skal vi selv ud og samle nogle her om lidt, inden vi kommer tilbage til bålet, og for at blandt andet gratinere dem, ved jeg. Når det kommer til østers, hvordan er din favorit? Hvordan skal den serveres for dig?
1: Min favorit er helt klart måden, som vi gør det på i dag. Vi åbner østersen, og så hælder vi noget ost, eller noget creme fraiche, eller nogle syltede rødløg ned i skallen, og så smider vi skallen direkte ind i bålet, og det er helt klart den bedste måde at spise dem på.
2: Ja, Stefan, jeg ved, du kan blive lidt sulten af at høre sådan noget her. Du
3: er vild med østers. Jeg synes, det lyder fremragende. Jeg tog gerne med på sådan en tur der.
2: Jeg ved, at det der med, at man helst skal spise dem i vintermåneden, det er jo sådan lidt en tommelfingerregel, at man helst skal spise østers i de måneder, der starter med R. Det kan man nu prøve at huske så.

0: Jeg laver lige et selvdementi. Jeg fik sagt, at man kan plukke østers i de måneder, der starter med R. Det er ikke rigtigt.
1: Som for eksempel september,
0: oktober. Det er selvfølgelig de måneder, hvor der er i. Ja, det er der jo ikke
1: hvor
0: i.
1: Hvor der er
0: maj, juni, august. Ja. Jeg har været tidligere op.

0: Her var det Uli Numre med København. Her var klokken, den er blevet sådan 9:05. Det betyder også, at der ikke er så lang tid til, at vi skal quizze.
1: Nej, vi skal have gang i den store mig-mig-mig-quiz, hvor du jo har muligheden for at vinde et par af sådan nogle lækre P4-hyggesokker. Mm-hmm. Perfekt til efteråret.
0: Ja, ja. For så
1: nu
0: her,
1: hvor det begynder at blive lidt køligt.
0: Det vil du rigtig gerne. Og så tænker du, hvorfor hedder det en mig-mig-mig-quiz? Jamen, det er fordi, at vi gerne vil gætte ud fra tre forskellige spørgsmål, hvad din store interesse eller hobby er. Og det er altså, hvis vi ikke kan gætte, hvad din hobby er, at du vinder et par hyggesokker.
1: Det er jo lige præcis sådan, det er. Det kan være, at du interesserer dig for lidt, eller det, vi var ude i før, sådan noget østers plukning, indsamling, eller sådan en sanke i naturen.
0: Ja, så må du gerne ringe ind, for så er det nemt for os at
1: gætte det. Og så beholder vi bare hyggesokkerne selv.
0: Ja, præcis. Hvis du har lyst til at være med i quizzen, så skal du allerede nu sende en sms til 1212. Du skriver syd, mellemrum, mig, og gerne også lige skrive, hvad du hedder, hvor du befinder dig. Du skal selvfølgelig ikke skrive, hvad din hobby er, for så er det nemt for os at gætte, kan
1: ja,
0: man sige.
1: Ja, så bliver det lidt for let. Så kan det altså være dig, vi ringer op på den anden side af radioavisen til en quiz, der handler om det, du ved allermest om. Nemlig dig selv.
0: Præcis. Hvis du vil være med, som sagt, i mig-mig-mig-quizzen, så er sådan en sms til 1212. Husk lige at skrive syd, mellemrum, og så skrive mig. Også det er dit navn, hvor du ringer eller skriver fra. Så ringer vi en op. Vi har med inden alt for længe.
1: Om 3 minutter, så er der en radiovis her på kanalen. Det er på den anden side af Marie K. Og det her nummer, der hedder Du holder mig vågen.

0: Der hænger flere til salgsskilte i vinduerne hos de københavnske ejendomsmæglere, og det kan også aflæses på priserne. Efter to års non-stop himmelflugt ser det nemlig ud til, at hovedstadens brandvarme boligmarked er kølet lidt ned. Ifølge tal fra Boligsiden er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder faldet for anden måned i træk med nu i alt 1,6%. Det svarer til, at 80 kvadratmeter er godt 100.000 kroner billigere nu end for to måneder siden. Så Camilla Fager-Løfvald, er det noget, der får smilet frem til den fremvisning, du er ude på?
1: Der er meget, der får smilet frem her på de her 86 kvadratmeter, der ligger på 5. sal. Der skinner solen ind af vinduerne. Det er en lys lejlighed. Og Jeanette Bækmark, du har lige været rundt med ejendomsmægleren i de her fire værelser. Hvad gør indtryk på dig?
2: Jamen, det gør meget indtryk, for det er en smuk lejlighed. Den er fuldstændig nyindsat. Istandsat, og ikke bare nyistandsat, den er meget flot og gennemført lavet.
1: Det er jo en lejlighed til 8.495.000 er den sat til salg for. Er det en pris, du kunne have lyst til at give, når nu du ved, priserne falder?
2: Ja, altså umiddelbart lyder det jo som en høj pris, ikke? Men priserne er jo også høje i København for tiden, men nu har vi jo netop solgt vores eget, og vi ved jo, at markedet er opbremset, og priserne er faldet lidt her de seneste par måneder, og det vi selv har oplevet er, at køberne byder, så det vil vi jo nok også gøre, hvis vi valgte at gå videre med den her lejlighed.
1: Så du vil ikke bare lægge pengene, men prøve at prutte den lidt ned?
2: Ja, det vil jeg nok.
0: Ja, og mens det københavnske boligmarked køler af, så varmer de op i landets næststørste by, Aarhus. Her koster 1 kvadratmeter i gennemsnit lige over 50.000 kroner, og det er rekord for den jyske storby. Næsten halvdelen af danskerne er trætte af elløbehjul på vejene og vil have dem forbudt. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR, siger 44%, at de enten er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Der har på det seneste været en del historier om elløbehjul, som kører hurtigere end de 20 km i timen, som er det lovlige maksimum, og det har også ført til ulykker. Og på Christiansborg er Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
3: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske

0: forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af løbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogen, der er farlige, hvad for nogen, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
1: Men det vil være ærgerligt, hvis alle løbehjulene bliver bandlyst fra trafikken, det siger 15-årige Maria Lyngdal Galista fra Vildbjerg ved Herning, som vi har talt med. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til både skole, sport og til at besøge sine venner.
2: Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
1: Hans Christian Skibby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder reglerne, siger han.
3: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
1: Ja, elløbende hjulet må maks køre 20 km i timen, og man skal også have cykelhjelm på. Børn under 15 år må kun køre på dem, hvis de er i selskab med en voksen. Og så besejrede de danske fodboldkvinder i Canada efter en sand målfest i Toronto sent i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ude fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lineker.
4: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Hey. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
1: Ja, og du kan selv gå ind og se langskudsmålet på DR.dk. Efter 90 intense minutter, så endte kampen med 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede min kollega Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
5: Det var fedt, den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind, så det var meget fedt. Men der bryder bolden, så jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde udefra.
1: Og de danske kvinder når ind i verdens top 10 efter den her sejr i går. Selvom solen kigger frem over Sjælland her til at begynde med, så bliver dagen præget af regn, som trækker ind over landet fra vest. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Vi har jo sat i gang i vores quiz, vi plejer at køre på det her tidspunkt om tirsdagen og om torsdagen.
3: Mig-mig-mig-quizzen.
2: Mig-mig-mig. Det hele handler om, at vi på DRTV godt kunne tænke os at lære dine interesser bedre at kende. Simpelthen sådan, så du kan få anbefalet nogle film og serier, som rent faktisk er noget, du gider at se. Det kræver, at du går ind på dr.dk/mig og slår dine anbefalinger til. Og vi vil også gerne lære dig bedre at kende her i P4 Morgen.
3: Ja, det er ikke kun på DRTV, at vi gerne vil lidt tættere på dig. Det vil vi også have i morgenradioen. Det, der er med mig, mig, mig-quizzen, det er jo, at vi kun må stille tre spørgsmål. Ud fra det, så skal vi altså kunne gætte en hobby eller en interesse, som du har. Og så kan vi ikke det, så vinder vi simpelthen et par P4-hyggesokker, der passer ret godt ind i sådan efterårsferiehyggen.
2: Og vi har allerede fået en lytter med. Hej, Lisbeth.
4: Ja, hej.
2: Du er klar på at quizze med os?
4: Ja, helt sikker.
2: Nå, og jeg kan fortælle Stefan allerede, at da jeg snakkede med Lisbeth bagom, så sagde hun, var faktisk ret sikker på at få de her sokker.
3: Nå, okay, det er en svær interesse, du har at gætte, Lisbeth.
4: Nej, det synes jeg jo ikke.
3: Nej, det synes du selvfølgelig ikke.
2: Du må ikke stille alle mulige ekstra spørgsmål,
3: nej,
2: Stefan.
3: Nej, undskyld, jeg har kun tre spørgsmål, ja. Det er rigtigt.
2: Men når vi tager lige et stykke musik, og så vender vi tilbage til mig-mig-mig-quizzen. On a

0: Stella Lefty fik du her med Boston, hvor klokken den er blevet 12 minutter over 9. Og nu skal vi altså lære en af vores lytter meget bedre at kende. Nemlig dig, Lisbeth fra Grindsted. Godmorgen igen, Lisbeth.
1: Ja, godmorgen.
0: Du har jo en interesse eller en hobby, som vi ud fra tre spørgsmål skal gætte, hvad er. Og hvis vi ikke kan det, jamen så vinder du jo sådan nogle P4 hyggesokker.
1: Og det gør jeg da.
0: Og det, jamen det har du allerede sagt, at du kommer til. Det er godt med selvtillid. Spørgsmålet er bare, hvad det er for nogle tre spørgsmål, vi skal stille. Og det ved du mere om, Stefan.
2: Ja, fordi det er jo ikke bare os to, Nicoline, der må, hvad skal man sige, stille alle spørgsmål i hele verden. Mm. Vi har kun tre spørgsmål, og det er vores lykkehjul, som bestemmer, hvilke spørgsmål

0: Vi har 10 felter med 10 forskellige spørgsmål. Jeg kan godt allerede nu afsløre, at nogle af de her felter er mere brugbare for os, end andre er.
1: Det er meget varierende, hvor meget vi kan bruge dem til, ikke?
0: Men skal vi ikke bare kaste os ud i det?
2: I må lige skærpe jeres hjerner, ikke?
0: Ja, vi skal nok lige prøve at logge ind nu. Lisbeth, tænker du, jeg skal køre hårdt eller blidt spin på hjulet?
2: Middel.
1: Lige i midten.
0: Godt. Vi prøver at køre.
1: Okay.
0: Er man iført shorts i din hobby, Lisbeth?
2: Det er op til en selv.
1: Okay. Valgfri shorts. Valgfri shorts.
0: Jeg kører igen.
1: Ja.
0: Er det dyrere, altså din hobby, end din partner bryder sig om? Forudsat, du har en partner?
2: Ja, jeg er gift. Jeg har været det i mange år nu. Og godt gift.
0: Ja.
1: er det for dyrt, synes han?
2: Han har aldrig brokket, så han skal ikke betale det. Jeg betaler selv, du.
0: Okay, okay. Vi tager en sidste spørgsmål, Lisbeth. Fra hjulet her, og det er det acceptabelt at drikke alkohol undervejs, mens man dyrker sin interesse eller hobby?
2: Hvis man kan lide det, så kan man godt gøre det.
1: Lisbeth, jeg synes ikke, vi fik meget ud af det
0: svar. Nej, jeg synes godt nok også, det er svært. Nicoline, jeg tænker, vi er lige nødt til at lige have noget betænkningstid.
1: Ja, vi skal lige have noget for og imod og frem og tilbage. Så vender vi tilbage efter et stykke musik.

0: Vi kan godt afsløre, at vi har været rigtig mange forskellige idéer igennem til, hvad Lisbeth hun kunne have for en hobby.
1: Ja, for vi har jo gang i mig-mig-mig-quizzen. Mm-hmm. Og ved hjælp af lykkehjulet, så fandt vi jo altså ud af, at Lisbeths hobby, der er shorts valgfri. Alkohol må man gerne indtage, forudsat man kan lide det. Mm-hmm. Og så er det en relativt billig hobby. Eller også
0: er det
1: fordi, at Lisbeth bare godt gift, at hendes mand ikke har brokket sig over.
0: Lisbeth,
1: at
0: fik jo sagt, at han har ikke brokket sig over de penge, du har brugt. Så vi har været meget sådan, er det, men det kan jo også bare være, fordi han er fantastisk. Altså, ja, jeg bruger alle de penge, du gider.
1: Ja. Skal jo gætte, Nicoline.
0: Vi har været omkring... skal vi lige have nogle bobler, nogle af dem, vi også har snakket om?
1: Altså, jeg var meget lun på stavgang en overgang. Jeg har også været forbi sådan noget ornitologisk interesseret fuglekigger-agtigt. Jeg har også været ude i, om Lisbeth har en stor have, hvor hun måske har en havedam. Mm. Hun går og hygger lidt om, eller noget i stil.
0: Du sagde også noget med at samle rav.
1: Ja, samle rav kunne det også godt være. Ja. Jeg tror, at Lisbeth er en naturinteresseret. Ja. Og alle de ting gør sig jo gældende, eller passer også med, at man jo sagtens lige kan have en lille lommelærk med lidt stærk spiritus med sig, hvis det var, at man skulle have lyst til det.
0: Stefan, vi kan ikke vente længere, men nu er vi nødt til at vælge.
1: Lisbeth, jeg tror, din interesse er stavgang.
2: Så tror jeg, at du skal tromme igen. Du skal have skærpet din hjerne lidt.
0: Men var det, er det udenfor, Lisbeth?
2: Nej.
0: Nej, så var du
2: helt væk. Godt.
0: Hvad er det, din hobby er?
2: Koldskåret glas.
1: Koldskåret?
0: Hvad? Det havde vi aldrig i vores liv gættet med de spørgsmål.
1: Men Lisbeth, det gode ved det er jo, at du simpelthen har vundet et par ganske, ganske glimrende hyggesokker.
0: Er det nogen, man kan have på, mens man laver koldskåret glas?
2: Det kan man godt, hvis man fryser.
0: Men igen, prøv, man kan jo gøre alt muligt med den hobby der.
2: Altså, hvis du går ud i mit værksted lige nu, så er det ikke særlig varmt. Så kan det godt ske, det er en god idé.
0: Har du simpelthen et værksted derhjemme til det?
2: Ja, jeg har så.
0: Jamen, så er det jo en stor hobby, kan
1: jeg. Prøv at høre, så passer hyggesokkerne jo fuldstændig perfekt ind.
0: Nu ser det også bare som det er. Ja, det havde jeg aldrig i mit liv gættet, Lisbeth.
1: Nej, det havde jeg altså.
0: Det var godt klaret.
2: Det ved jeg godt.
0: Ja, det var det, du vidste. Det var det, du vidste.
1: Tak for at være med, og rigtig god dag.
2: Jo, tak. I lige måde da.
3: Få meget mere dig på dr.dk/

0: På P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

Det her, det er New Radicals med You Get What You Give. Klokken er ikke langt fra at være 9:30. Det betyder også, at vi snart skal have en omgang af den regionale nyheder efter et stykke musik med Uro.

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det skal være forbudt at køre på el-løbehjul. Det er 44% af danskerne enten helt eller overvejende enige i, viser en ny rundspørge, som Opinion har lavet for DR. I Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at mange danskere vil have el-løbehjulene gjort forbudt. For mange har nok oplevet situationer, hvor de har skabt utryghed, siger hun.
3: Det kan vi sådan set godt forstå, at det er oplevelsen, man kan få ud på gaden. Men det handler jo rigtig meget om, hvordan de her el-løbehjul bliver brugt. Derfor er vi heller ikke sådan nødvendigvis fortaler for, at man bare forbyder dem, fordi det er jo sådan set et transportmiddel, der kan have sin berettigelse.
2: I stedet ønsker rådet at lave en generel aldersbegrænsning på 15 år. I dag er det tilladt for børn under 15 år at køre på løbehjul, hvis de er sammen med en voksen og kører på privat vej eller grund. Og det er den del af reglerne, som Rådet for Sikker Trafik gerne vil af med. Men det er Ditte Lops, som vi mødte på gaden i Aabenraa, uenig i. Hun mener ikke, at det er alderen, der er afgørende, men mere et spørgsmål om opdragelse til trafiksikkerhed.
4: Jeg tror selvfølgelig godt, kan man jo blive påvirket, og det kommer selvfølgelig an på, hvem man er sammen med. Men jeg føler også, det er lidt forældrenes ansvar om at rådgive deres børn og unge.
2: Hvis du som udsat borger har svært ved at gå til egen læge, så åbner der på torsdag en ny klinik på sygehuset i Aabenraa. Her kan hjemløse og andre udsatte komme uden tidsbestilling og få et sundhedstjek. Og de vil så blive mødt af socialsygeplejersker, der kender målgruppen og som har tid til at tage sig af alle borgernes problemstillinger. Og ifølge chefsygeplejerske på fællesakutmodtagelsen Helle Overgaard, så er klinikken vigtig, fordi den kan noget, de udkørende sygeplejersker ikke kan.
5: Der er nogle fordele ved, at man er herinde på sygehuset, fordi herinde på sygehuset har vi tilgang til nogle andre ting, end vi har ude i kommunerne. Vi har mulighed for at tage nogle blodprøver hernede, tage et hjertekardiogram, og vi har mulighed for at kontakte lægerne på de forskellige afdelinger, hvis der er behov for det.
2: Klinikken på Sygehus Sønderjylland er den første social sygeplejeklinik i hele Region Syddanmark. Og chefsygeplejerske Helle Overgaard håber, at klinikken kan gøre en forskel.
5: Vi håber på, at der er nogle af de her udsatte borgere, der kan få hjælp når før. Altså vi håber på, at de får hjælp til nogle sygdomme, de går med, så vi kan forebygge, at det bliver værre endnu. Altså vi håber på, at vi kan lave nogle individuelle løsninger til de her borgere, fordi det har de ofte brug for at blive hjulpet.
2: Social sygeplejeklinikken på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa vil fremover have åbent hver torsdag fra 9 til 14. Først skyde i dag, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra, temperatur mellem 11 og 15 grader. Vinden bliver jævn til hård og kommer fra syd, men drejer i løbet af dagen mod sydvest og vest. Nyhederne her bliver fortalt af Ellen Bordrup.

0: Klokken den er blevet 20:10 her på tirsdag i efterårsferien for rigtig mange. I er i uge 42, og jeg tænker, der er mange, der har skulle tænke sig nogle tanker om, hvad man så skal bruge sådan nogle dage på i efterårsferien.
1: Hvad er det lige for nogle aktiviteter, vi skal finde på, så vi ikke går og keder os? Man kunne jo for eksempel bevæge sig ud i naturen.
0: Ud i naturen, kigge på pæne ting, men hvorfor ikke samtidig spise noget lækker mad samtidig? For eksempel friske østers, hvor at, det er du faktisk taget ud for at kigge nærmere på, Freja Møller Crooks. Du har fundet en, der glæder sig til at komme ud og plukke nogle østers.
2: Det har jeg, og ikke bare en, der glæder sig sådan på normalt niveau. Det er faktisk en, der har glædet sig i flere år. Fordi Thomas Høendorf, du fik en gave, om at skulle ud og samle østers, da du blev 60. Og her til december, så bliver du 63. Så jeg tænker, dine forventninger til i dag, de må være relativt høje, eller hvordan?
3: De er jo tophøje, og vejret er super godt til det, og vandhøjden passer, så jeg er helt op at køre.
2: Og hvad håber du på at få ud af turen i dag?
3: Ja, vi håber på, at vi får fanget en masse østers, og vi får også lavet nogle over bål her lokalt med lidt at drikke til, så det glæder vi os rigtig til.
2: Nu har jeg talt med flere i dag, sådan, hvad er den favorit østersen? Altså, hvordan skal den serveres? Det ved jeg, du også har en handling til.
3: Ja, jeg kan godt lide den direkte fra vandet med lidt citron på.
2: Og I har taget turen hele vejen fra Slagelse i dag, kun for at samle østers. Er det planen, at bilen den skal fyldes op til turen hjem, eller hvordan ser det ud?
3: Ja, vi har en køleboks med, at den skal fyldes, så vi har i hvert fald til 10 dage.
2: Godt. Jamen ved du hvad, vi skal skynde os ud til digerne, så vi kan bevæge os ud i Vadehavet og ud til bankerne. Så det var lige en hurtig opdatering herfra.
0: Sådan. Jamen altså, der er også lidt køretur, før man kommer helt ud til de der østers der. Men,
1: Jeg synes, det er ambitiøst at samle til 10 dage.
0: Jamen Thomas, han er klar til at spise.
1: Så lever man altså luksuriøst. Det er noget af en diæt at køre de næste 10 dage.
0: Fuldstændig. Men det får sig jo heller ikke friskere, kan man sige.
1: Nej, det er det. Det er fremragende.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar,
2: ikke? Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen. They say

Ja, det er Alex Warren med Ordinary. Klokken den er blevet 12 minutter i 10. Vi skal have lidt mere musik. Den næste er fra en kvinde, der har smidt sit efternavn på sin nyeste single. Det er nemlig Miley med Bass Persuades. Let's go.

0: var det altså helt ny musik fra Miley.
1: Nå ja. Jeg troede, der kom et efternavn, men det sagde du jo, at det har hun smidt på den her nye single. Det er fuldstændig rigtigt. Her, der er det Chapel Roan og The Subway. Undskyld forvirringen.

0: Her var det altså Chapel Rowan med The Subway, her hvor klokken er blevet 4 minutter i 10.
1: Og nu er der ikke længe til, at der så er den lyse side her på P4. Rasmus Bruun Kynde og Sara Skovhave sætter i dag fokus på børns rettigheder og prøver også at finde ud af, hvad der egentlig er vigtigt for de unge mennesker. For i år, der får børnene nemlig deres helt egen nytårstale, der bliver sendt i fjernsyn lige inden kongens nytårstale. Det er der altså meget mere om efter radioavisen.
0: Mm-hmm. Vi skal, der er ligesom god grund til at blive hængende på kanalen, kan du forstå på det hele. Også fordi der stadigvæk er god musik i playlisten. Det her, det er Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Yderligere to skibe er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Ifølge den bulgarske premierminister sank det ene af dem, og der er ikke fundet overlevende. Meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge, hvor to skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. Det er stadig uvist, hvem der var ansvarlig for angrebene. I går bad Bulgarien både EU og NATO om teknisk assistance i efterforskningen af sagen. Hovedstadens boligmarked har tabt lidt af pusten. Efter mere end to år, hvor priserne på ejerboligmarkedet bare er steget, falder prisen nu for anden måned i træk. Prisen er faldet 1,6% per kvadratmeter, så 1x1 meters gulvplads nu koster lige over 75.400 kroner. Det er en naturlig prisudvikling, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder, der er til salg i hovedstaden.
1: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
0: Michael Telvi, der har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, har taget konsekvensen og sat prisen ned.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Mens priserne på ejerlejligheder altså falder lidt i København, går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på, det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for DR. Og i Råd for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at nogen er utrygge ved løbehjulene, men lige frem at forbyde dem vil hun ikke være med til.
3: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
0: Verdens rigeste mand, Elon Musk, bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen til midtvejsvalget, skriver blandt andre avisen New York Times. Det bliver skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang får Sjælland sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg så her til morgen det der med, at næsten hver anden dansker godt kunne tænke sig et forbud mod elløbehjul.
3: Ja.
2: Og det er fair nok. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på, om dem, der måske primært bruger de her elløbehjul, mon er blevet spurgt. Altså børnene.
3: Mm.
2: Fordi de har sikkert et eller andet at sige til det her.
3: Jeg hørte faktisk flere børn.
2: Okay.
3: I radioavisen blandt andet, da jeg kørte på arbejde i morges.
2: Det var godt.
3: Ja.
2: Så blev de jo spurgt.
3: Nogle af dem blev i hvert fald spurgt.
2: Og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag, nemlig børns rettigheder. Og om vi er gode nok til faktisk at huske at lytte til dem. Og hvad det måske også, hvad der kan komme ud af, at vi husker at gøre det der med at lytte til dem.
3: Ja, og der bliver altså lyttet til dem, for de får deres helt egen nytårstal på DR1 den 31. december. Og det er altså i fjernsynet.
2: Yes.
3: Det er god nok, og det er lige inden kongen, og de bestemmer selv, hvad den skal handle om. Det skal vi nok fortælle mere om lidt.
2: Ja, og så kan vi også lige kigge lidt over på ferieugeplanen.
3: Yes.
2: Frederik, Karen, Jesper og Marie, de skal ud og se på noget rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. I dag, de er på ferie på Bornholm, og Marlene skal afsted på noget spa wellness gourmet-agtig camping i Hvidbjerg fra i dag og så ind til på søndag. Rigtig god fornøjelse med det hele.

0: 1000 timer fra Bær.
1: Nytårsaften, der holder kongen jo en tale, som rigtig mange af os voksne, vi snakker om. Mm-hmm. Men børn og unge, de har så sandelig også noget at sige, og det skal vi altså lytte til. Og det er derfor, at de nu har fået muligheden for at være med til at holde børnenes nytårstale. Og hvis dig, der lytter med, er under 18 år, eller hvis du har et barn, der er under 18, så kan du altså være med. Der er 4 børn, der kommer til at holde den her nytårstale sammen. Men alle børn i Danmark, de kan altså indtil på mandag, den 19. oktober, indsende en video. Den skal være sådan mellem 30 sekunder og 1 minut. Og så skal de fortælle om det, de gerne vil sige i deres egen nytårstale. Hvad synes de sådan en skal handle om? Og man kan altså læse mere om, hvordan man gør det her på dr.dk/nytårstale. Jeg tænker, det må være en mega fed mulighed for
0: nogle
1: børn.
0: Jeg synes, det er en så god idé.
1: Ja.
0: Det mangler det også bare, og jeg kan godt lide, at den ligger lige inden kongen.
1: Tænk
0: at
1: skulle varme op for kongen.
0: Også fordi, det er da bare noget vildt.
1: Mm.
0: Og måske er der noget af det, der er vigtigt for dit barn, der jo kan få plads i sådan en nytårstale. Altså børnenes, måske jo også, tænker jeg, i kongens.
1: Ja.
0: Fordi det kan jo godt være, at han sidder der og kigger lidt med, og så lige når at blive lidt inspireret, inden han selv skal på. Man ved jo aldrig.
1: Kan også være, han får ekstra næver på, for han tænker, de børn der, de gjorde det så godt.
0: Wow, de gjorde det
1: godt. Det kan jeg ikke leve op til.
0: Fantastisk. Og udover, at vi selvfølgelig synes, at der er så mange som muligt, der skal melde ind til den her børnenes nytårstale, så vil vi også godt sådan lidt tage lidt forskud på glæderne i dagens udgave af Den Lyse Side. Og der får vi jo naturligvis brug for jeres indspark på sms'en.
1: Ja, vi ved jo, I er rigtig mange derude ved radioerne, der faktisk har jeres børn ved jeres side. I har dem derhjemme i dag mellem 10 og 12, fordi det er efterårsferie. Så hvis du har et barn ved din side, eller inde i sofaen, eller et eller andet, så gå lige ind og prøv at spørge, hvad er det vigtigste for dig, der bliver sat fokus på?

0: i børnenes nytårstale.
1: Ja, det kan være, I sidder ved at kværne nogle rundstykker med noget morgenmad. Det kan også være, I ved at lave nogle kastanjedyr. Spørg lige, hvad er vigtigst for dig? Hvilke emner fylder i sådan et barneliv anno 2026?
0: For udover at det sikkert er en god samtale starter med dit barn, ja, så kunne vi altså også godt tænke os, at du lige sender svaret ind til os. Vi vil også gerne have noget ud af det.
1: Selvfølgelig. Du skriver på 4, så laver du et mellemrum, og så hvad du hedder. Også hvad dit barn hedder, også gerne lige en alder på. Barnets alder på. Og så selvfølgelig også, hvad der ligesom er det vigtigste for dit barn at få sat fokus på i den her nytårstale. Afsted med den besked til 12:12.
0: Og hvis du er et barn, der lytter med, og du har en telefon, må du da også gerne melde ind til os. Vi vil bare være så glade for at høre fra dig. P4, et mellemrum. Beskeden er stedet til 12:12.
2: SMS til 12:12. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Shakira og Burna Boy med dig, dig.
1: Det er måske en lidt svær opgave, vi har givet forældre her i ferien. Altså ja. Lige at spørge børnene, hvad er egentlig det vigtigste for dig, der bliver nævnt i sådan en nytårstale?
0: Men prøv alligevel. Mm. Jeg kan se, der er kommet den her. Mine børn siger, at der skal være fokus på familien og på at helbrede kræftsygdomme.
1: Og det er en fin sms.
0: Det er en rigtig fin sms. Det behøver jo ikke være vildere end det, sådan set. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvad dine børn nu engang synes er vigtigt at få med i en nytårstale, sender den afsted til 1212. Nu musik fra The LA's There She Goes.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Min datter på 12 synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Sådan skriver Jens.
1: Og nu kan vi byde velkommen til en, der lytter til rigtig mange børn og deres tanker. Det er dig, Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Hvad går dit arbejde hos Børns Vilkår egentlig ud på?
2: Jamen, alle dem, der tager telefonen og skriver med børn og unge på børnetelefonen, er jo frivillige. Men jeg hjælper og støtter og sikrer, at det, vi svarer børn og unge, er så godt som overhovedet muligt, og sikrer, at der er sådan nogle tekniske problemer eller et eller andet, der skal hjælpe til, så er det mig, der står der.
0: Hvordan føles det?
2: Det er meget, meget givende, og det er skønt at se, hvordan børn og unge kommer med deres perspektiver i det her anonyme, trygge rum.
0: Ja. Nu er du jo også selv far til tre. Du har Pil og Bille og Eske. Nu skal vi tale om børns rettigheder. Hvordan går det med børnenes rettigheder hjemme hos jer?
2: Altså, Pil, min ældste, hun er snart 7. Så vi har mange diskussioner omkring fjernsyn, og hvor meget må jeg se, og legeaftaler. Så det er jo at høre hendes perspektiv, og tage det med, og finde ud af, hvordan vi kan lave en god kombination af det. Mm. For det er jo mig, der skal sikre mig, at hun også er frisk til skolen næste dag.
0: Det var det.
1: Og hvad så med de der rettigheder, når børnene ringer ind på børnetelefonen? Hvor meget fylder det der?
2: Altså, rettigheder er en ret gennemgående ting, når vi giver rådgivning, fordi det er med til at lægge fundamentet for, at børn og unge kan gå ud og handle ude i den virkelige verden. Så vi bruger meget rettigheder til at sige, men du har faktisk ret til at have det godt derhjemme, og det er trygt, og du har ret til at have et privatliv i de her diskussioner, for eksempel om sociale medier. Så rettigheder, det er en gennemgående ting, og et sted, børn og unge gerne kunne mærke, at de bliver lyttet til, for at føle, at de har en stemme.
0: Men det lyder også, som om der så måske kan være lidt... Altså, siden de ringer, må der næsten også være lidt misforståelse, eller ting, de spekulerer over, når det kommer for eksempel til det der med privatliv og sociale medier og telefoner og alt det der.
2: Det er fordi, det ikke er simpelt. Altså, man kan sige, man kan godt have en rettighed som et ung menneske, for eksempel ret til privatliv, men på den anden side har du jo også ret til at blive passet på af din mor og far. Mm. Så du vil gerne lukke døren til de sociale medier, så mor og far ikke følger med. Men mor og far har en opgave i at passe på, hvad du møder på sociale medier. Så de to rettigheder skal jo finde en eller anden balance. Så derfor er det ikke altid helt nemt.
1: Men vi skal gøre vores bedste for at blive klogere på det her med rettigheder den her formiddag, for du bliver heldigvis hængende ved os, Andreas Ort Skovsen.
0: Det er så dejligt. Og man kan selvfølgelig også stille Andreas spørgsmål. Det foregår på sms'en. Og så vil vi også rigtig gerne have nogle indspark til den der børnenes nytårstale. Spørg lige dit barn, hvad er vigtigt for dig, og så melder du bare ind på en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked. Send den afsted til 1212. Vi taler meget mere om det her efter de regionale nyheder.

0: Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det bliver et nej tak til at regulere sikahjorte hele året rundt. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen. Han har ellers for nylig slået fast, at sikahjorten ikke skal have lov til at brede sig i den danske natur, efter at EU har sat den oprindelige asiatiske hjort på listen over invasive arter. Men det er uetisk at skyde sikahjorte hele året, sådan siger Poul Bundgaard fra Vejenegnen, der er formanden for Danmarks Jægerforbund i Syd- og Sønderjylland.
3: Vi skal ikke til at skyde sikavildt hele året rundt. Det er jo ikke etisk. Det kan vi jo ikke forsvare over for os selv og over for andre, at vi skal til at skyde sikaer, der går med små kalde.
2: Og samme melding kommer fra Danmarks Skovforening, hvor politisk konsulent Frederik Falk Sørensen også peger på, at der kan opstå forvekslinger.
4: Hvis du sidder derude for at regulere sika efter vildskadebekendtgørelsen, så kan du komme til at skyde et stykke dovildt i stedet. Og så har du sådan set også forbrudt dig mod jagtloven.
2: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, som brevet er blevet sendt til. Når der den 1. november er forstanderskift på Jaruplund Højskole, så bliver det historiker, forfatter og samfundsdebattør Christian Egander Skov, der rykker ind som forstander. Han overtager posten efter Carsten B. Drejsø, der går på pension med udsigten om udgangen af oktober. Jaruplund er en dansk højskole, der ligger i det tyske Sydslesvig. Skyet vejr i dag, senere med et udbredt regn vestfra, temperatur mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra syd. Senere drejer vinden mod sydvest og vest.
5: Den lyse side på B4.
6: Jeg

0: Dagdrømmer her fra Mille. Vi taler børn, og vi taler rettigheder, og vi taler børns rettigheder og demokrati i selskab med Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, og jo så altså ansat i afdeling for børnetelefonen. Andreas, måske vi faktisk lige skal have styr på, hvad er det for nogle rettigheder, børn de har?
1: Ja, man kan sige, børns rettigheder knyttet an på FN's børnekonvention, som er 42 eller 43 konventioner, det kan jeg ikke huske.
2: Okay, der er mange.
1: Der er rigtig, rigtig mange, men i bund og grund så handler det om, at alle aspekter i børn og unges liv skal vi prøve at se på, hvordan de kan stemme. Og hvis vi sådan kort ned på børnetelefonen til noget, der er til at forstå for et ungt menneske, så er det retten til privatliv, ret til at have det trygt og godt derhjemme, ret til ikke at blive diskrimineret eller udsat for vold eller fysisk overgreb. Så det handler om at få oversat de her konventioner til noget, som børn og unge kan forstå. Og så når vi som voksne skal forsøge at inddrage børn og unge, så kan vi jo skele til konventionerne og se, er der noget her, hvor vi skal have en særlig forpligtelse til, at børn og unge har en stemme.
0: Det er ikke så længe siden, at UNICEF de lavede den her analyse. Den hedder Børns Demokratiske Selvtillid, hvor der står her. Nu skal de finde det.
2: Du har taget den hele analysen.
0: Jeg har taget hele analysen med. Den var kun 9 sider, så det var til at overkomme. Der står, knap 7 ud af 10 børn og unge har haft mindst en negativ oplevelse ved at sige deres mening. Altså, det er jo også den, der ret til at mene noget. Altså, misforstår vi, eller altså, er vi gode nok til at respektere de rettigheder, som ungerne de har?
1: Jeg tænker, at det at blive indført i demokratiet er jo en lang rejse, man skal på som barn og ung. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at man starter tidligt, fordi at demokratiet er jo ikke egentlig betydende, at man får ret. Man kan også godt få nogle knups, fordi det kan godt være, at man mener noget, og så er der en større gruppe, der mener noget andet, ja, og oplever, så man altså, måske kommer i stormvær på grund af det. Og der er det vigtigt, at de voksne laver rammen og hjælper børn og unge til at forstå, men det her, det er ligesom platform for demokratiet. Her mener vi noget, og så finder vi ud af, hvordan vi skal komme videre. Og hvis man er god til det, så sørger man for, at alles stemmer bliver hørt, når man så skal træffe en beslutning.
2: Så hvad kan vi egentlig gøre bedre?
1: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som voksne hele tiden har øje for, hvordan at de her sådan formelle strukturer, hvor vi har elevråd og børneråd i sådan det kommunale regi, kommer helt ned og rører børn og unge i deres virkelighed. Så hvordan kan børn og unge faktisk mærke i skolen, at de bliver inddraget? De faktisk kan se, at det, jeg sagde for 2 uger siden, sker faktisk undervisningen nu. Altså, det skal gerne være ret håndgribeligt. Så for mig er demokrati sådan med, sådan rimer lidt på inddragelse og medbestemmelse og ens rettigheder, men meget sådan håndgribeligt, så børn kan mærke det.
0: Det er også meget sjovt, det der med inddragelse og med, hvad kan man sige, være med til at tage nogle beslutninger, fordi det er jo, altså som voksen, kan man da også godt have det stramt med nogle gange, det der med ikke at få ret. Mm. Altså, fordi der er bare flere end dig, der mener det, du nogle gange gør, så der er der også noget uddannelse for de voksne i, at selvom du ikke er enig med alle andre, og det betyder, at du ikke har ret, så må du stadig godt mene det, du mener.
1: Præcis. Det tror jeg, at det er jo demokratiets. Det smukke ved demokratiet, det er, at vi skal kunne finde ud af at håndtere noget, der ikke er fedt, og så komme videre og forsøge at forstå, at den anden modpart har en anden holdning. Om det så handler om, hvor man skal på hyttetur med skolen, eller hvor man skal have spist aftensmad, eller hvor man skal på ferie. For det er måske der, demokratiet skal starte for børn og unge. Det er i det der fuldstændig nære, fordi de bliver

0: abstrakt. Altså selv vi voksne synes, at inde på bogen, der bliver det abstrakt, når vi siger, men jeg valgte jo dig som politiker, og nu siger du det der, det forstår jeg ikke. Så vi skal gøre det helt nært og meget sådan lavpraktisk, så bliver det nemmere på sigt at forstå de store, sådan store bølger i demokratiet.
1: Det giver mening. Om et øjeblik, der ser vi lidt på, hvordan vi har flyttet os. Fordi det har vi jo, når det kommer til børn og det der med at have rettigheder. Det bliver lige efter Wafande og Kaka. Giv mig et smil.

0: Giv mig et smil, Wafande og Kakker.
1: Og vi bliver lige nu meget klogere på demokrati og hvad det betyder for børn og børns rettigheder sammen med Andreas Ort Skovsen. Hvordan går det med børn i demokratiet? Vi skal kigge på det sådan lidt med de historiske briller.
0: At der må være sket en del,
1: forestiller jeg mig. Ja, det tænker jeg også.
2: Altså, vi taler meget mere om det, og vi er gode til at skabe sådan formelle strukturer, der inddrager børn og unge. Jeg tror også, det er noget, der er meget på skoleskemaet. Sådan i hvert fald, hvis man laver forskning og kigger på papiret. Men jeg tror, der er mange børn og unge, som stadigvæk ikke føler sig inddraget, eller sådan ikke kan mærke det. Men det er måske også, fordi verden er blevet mere kompleks. Der er flere ting på spil.
0: Ja, det må man.
1: Altså, så de har i virkeligheden, altså er blevet en større del af demokratiet, men de kan måske ikke selv mærke det? Eller hvad?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er i hvert fald noget om, at vi har masse elevråd derude, og vi har masse børne- og ungeråd, hvor man gerne vil høre deres stemme, men det er måske for en bestemt gruppe. Så man kan måske tale om, at der kan være et lille gap. Der er en gruppe, der er meget engageret, som er meget tæt på demokratiet, og voksne vil opleve, at vi har nogle stærke stemmer. Og så er der måske en gruppe her, som er meget langt væk fra demokratiet, hvor det er blevet fjernt, og man ikke rigtig forstår det. Og det tror jeg, man skal have meget øje for, hvordan man sørger for, at det hele hænger sammen, så alle børn og unge føler sig inddraget.
0: Ja, nu finder jeg lige den der analyse frem igen. Kun 1 ud af 10 oplever, at politikerne lytter til børn og unges meninger og holdninger. Og det er jo, du siger det selv, det der med, at der er børnebyråd, og der er jo ting, der ligesom gerne skulle gøre, at de jo bliver hørt, men kun måske en del af dem lyder det til.
2: Det er i hvert fald det, man kan se, at der er, når man sådan, så er der en stor gruppe, der føler sig meget inddraget og meget engageret, og så er der en gruppe, der, som er langt fra, altså føler det fjernt, og ikke forstår politikerne, og ikke forstår deres sprog.

0: Men jeg tænker også, der er en vigtig oversættelse i, at en ting er, at man som barn og ung kommer med et perspektiv ind i en sag i byrådet, men der kan være mange processer, der gør, at man så går en anden vej, for der er økonomi, og der er voksenbeslutninger, og der er alt muligt andet. Ja. Så det er jo vigtigt, at vi tager børn og unge med og oversætter, men I kommer med det her mega gode perspektiv, men der er nogle grunde til, at vi ikke kan gå den vej, og det vil vi gerne forklare, for det er jo også en del af demokratiet. Så vi skal tage børn og unge med på hele rejsen, for at man forstår, hvorfor bliver min stemme ikke repræsenteret i det her perspektiv.
1: Okay, og hvis vi så kigger på dem, der føler, at de måske ikke bliver så hørt, hvad kan man gøre for at få dem med, altså for også at de skal føle, at de faktisk har noget at skulle have sagt?
0: Jeg tror, vi kan kigge på os selv, hvad alt der skal til, før vi begynder at stole på noget, det vi skal kunne mærke det. Se det i vores virkelighed. Altså gå helt ned til i folkeskolen og sige, min klasselærer spurgte om det her, vi sagde det her, vi fik lov til at tage på den her hyttetur, for det var det, som vi ønskede. Mm. Og hun sagde, at det var rammen, det kunne vi godt være med til at bestemme, at man kan mærke det derhjemme, mærke det i fodboldklubben. Altså, at det bliver nært, fordi så stille og roligt, så bygger det på. Det tænker jeg, det er det vigtigste skridt.
2: Ja, fordi hvad får vi egentlig ud af det, når vi husker at lytte til børn og unge og deres meninger?
0: Jamen, børn og unge er jo fundamentet for fremtiden. Og børn og unge har et unikt perspektiv på det levede børneliv. De ved, hvad rører sig. Vi forstørrer, hvis vi bare tager sociale medier som et eksempel. Vi voksne har en masse holdninger og perspektiver på, hvad er sociale medier. Men de børn og unge, der er på sociale medier, de rører ved det hver eneste dag og har et vigtigt perspektiv ind i det, og det skal vi lytte på. Det betyder ikke, at de skal bestemme, hvad der skal ske, men det er vigtigt, at vi forstår, hvad de møder, for at vi så kan passe på dem bedst muligt.
1: Vi har mange flere gode spørgsmål. Vi skal kyle hovedet på Andreas. Du har også mulighed for at melde ind på sms'en. Hvis der er noget, du gerne vil vide i forhold til det her med børn og rettigheder, så melder du altså bare ind. Jeg tænker, vi tager en runde med spørgsmål inden så længe og inden radioavisen. Så meld endelig bare ind. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så noget, du gerne vil høre Andreas om, afsted til 12:12.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det der er med livet fra Malte Ebert. Og lad os da så tage hovedspring i indbakken og få Andreas til at svare på nogle spørgsmål.
1: Det er dejligt, så mange af jer blander jer i den snak, vi har om børns rettigheder. Der er Michael, der skriver: jeg er enig i, at børns rettigheder skal respekteres. Med ret følger en anden side forpligtelse til at bidrage til familien, til at bidrage til det samfund, de er en del af, til at tage ansvar og respektere andres rettigheder. Der er selvfølgelig forskel på, om du er 7 eller 14. Hvad er perspektivet herpå?
0: Ja, og det er, der er Torsten lidt i samme boldgade, kan man sige. Så jeg tænker faktisk, vi tager den sammen. Han er far til to drenge på 14 og 17. Han skriver: i al den her snak om børns rettigheder osv., så synes jeg, vi glemmer at give børnene det ansvar og forpligtelser, der jo følger med de rettigheder. Vi lever i højere og højere grad i et pædokrati, hvor børnene de kræver deres rettigheder, men bliver forskånet for flipsiden af de samme rettigheder, lyder det altså fra Torsten. Hvad siger du til det, Andreas?
2: Det synes jeg er nogle vigtige perspektiver. Altså, det går helt klart hånd i hånd. Børn og unges rettigheder, det er retten til at blive inddraget, men det er jo også retten til at blive inddraget i at vaske op og være en del af husholdningen og forstå, at det er sådan, det fungerer det hele. Og hvis man så bare sørger for, at man har blik for, hvor gammel er mit barn, hvor meget kan jeg forvente af dem, og hvordan gør jeg det på en måde, hvor det bliver positivt, de oplever, at det er rart, så skal vi selvfølgelig gøre det. Børn og unges rettigheder står ikke i sådan en modstand til, at vi må kræve noget af vores børn overhovedet, at vi skal stadig opdrage dem. Men det er hele tiden et blik for, at vi skal sørge for at tage dem med på den her rejse i, at de bliver nogle børn og unge, der begår sig i verden.
0: Den balance, og nu tillader jeg mig at trække på dine egne børn igen, de er på 1-4 og
2: 6.
0: Hvordan den balance, hvordan finder du den i dit eget liv med dine børn?
2: Jamen, jeg har da også mange konflikter med mine unger omkring, hvad de gerne vil og ikke vil. Jeg tror, det er i højere grad, eller det kommer meget i spil, når de bliver lidt ældre, når de begynder at gerne vil have et perspektiv på at høre, hvad de må og ikke må. Og der bliver vi nødt til at forsøge at forklare dem. Men du må godt det her. Jeg vil gerne høre dit perspektiv på det her. Inden for den her ramme, så de ikke tror, at de kan få lov til at bestemme alt muligt, som er uden for det, de er gamle nok til at bestemme. Så jeg tror, vi skal være, som forældre, ikke være bange for at kaste os ud i, at det her med børn og unges rettigheder er ikke farligt, men i højere grad gør det sådan en naturlig del af vores opdragelse, og hvordan vi får vores børn med til at have et perspektiv, fordi så sender vi dem godt ud i verden.
0: Det giver mening.
1: Lad os snuppe en sms mere. Der er en lytter, der har et spørgsmål, der handler om læring. Der står: Andreas, sker meget af et barns læring ikke i hjemmet? Bøger, kunst, musik, opdragelse, idræt og madglæde. Vi spiser alt, som de så kan bygge videre på i skolen. Man kan jo ikke bare lægge hele ansvaret over på lærerne. Stil nu dit barn spørgsmålet: hvad undrer du dig over her til morgen? Hvilken fugl synger først om morgenen ved solopgang? Så altså, sker meget af læringen også i hjemmet? Er det det?
2: Jamen, jeg tror, børns rettigheder er hele vejen rundt i deres liv. Nu fik jeg kaldet lidt rundt i de her børnekonventioner tidligere, men der er rigtig, rigtig mange af dem, og det, som man kendetager dem ved dem, det er sådan alle aspekter af børn og unges liv. Så det er i skolen, det er lige så meget derhjemme, det er deres fritid, men det er også politikerne, det er medmennesker på gaden. Det er hele vejen rundt, at vi gerne vil sikre os, at børn og unges stemme kommer frem, og jeg synes, den her lytter har nogle gode perspektiver. Selvfølgelig, hvis vi gør det helt naturligt omkring morgenmadsbordet, at tale omkring deres perspektiver på livet, og hvad de er optaget af, og hvad tænker I om det her, så er vi rigtig godt i gang.
0: Vi kan lige nå den her, sms'en er stadig åben. Meld endelig bare ind P4, så et mellemrum, og det du gerne vil spørge Andreas om. Der kommer den her fra AC Rosmund i Thisted, der skriver: når børn de smider sig på jorden og skriger, er det så fordi vi voksne ikke gider lytte? Fordi du ved, jeg ved selvfølgelig bedst og alting, og derfor bare trumler hen over dem, eller hvordan og hvorledes forholder det sig?
2: Det er jo dejligt, fordi børn og unges rettigheder kommer i sammen med det her, der hedder opdragelse. Og hvis man er den alder, måske en 3-4 år, hvor man ligger sig på gulvet i Netto og skriger, så har vi jo en vigtig opgave i at være tydelig over for børn og sige, du skal ikke have det chokolade her. Og det betyder ikke, at vi ikke inddrager vores børn og unge. Det er ikke det samme.
1: Vi må gerne sætte grænser.
2: Vi må gerne sætte grænser, og så kan man måske tage den snak med sine 4-årige, før man går i Netto og sige, du må vælge et stykke slik, du bestemmer selv, hvilket stykke slik det er. Og det er rammen, så kan barnet forstå, det er rammen, og hvis så barnet gerne vil have to stykker slik, så siger, det var ikke den ramme, vi gik ind i Netto på, og hvis du ligger der og skriger nu, så er det okay, det kan jeg godt holde ud som forældre. Nu tager jeg det op, nu går vi ud.
0: Og så er det også forældrenes ansvar at sige, det her er rammen, og vi holder fast i rammen.
2: Præcis, fordi at hvis der er noget, børn og unge bliver forvirret over, så er det, hvis rammen er utydelig. Fordi så vil de naturligt prøve at presse den hele tiden. Jamen altså, sidste gang der fik jeg lov til at få 3 stykker slik, fordi jeg lagde mig ned og skreg på gulvet, så gør jeg det igen.
0: Ja.
2: Vi kender alle sammen de der børn, der ligger, inklusive min egen.
0: Ja, og inklusive min. Så ja. Det er super. SMS'en den er åben. Meld endelig bare ind med spørgsmål. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12:12, så samler vi til bunke og kigger på dem efter radioavisen.

0: Det brandvarme københavnske boligmarked er kølet en anelse ned. For anden måned i træk er priserne faldet på ejerlejligheder i hovedstaden. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, og det får kvadratmeterprisen til at falde med lidt over 1.200 kroner i gennemsnit. Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, siger, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: I Aarhus går det den modsatte vej. Her er priserne samlet set steget med 3,7%. Nu kan jægerne skyde sikahjorte hele året rundt. Men det siger jægerne nej til. Sikahjorte kommer oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
2: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Skovejernes forening, Danmarks Skovforening, er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte er en stor del af året let kan forveksles med dådyr.
3: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Jægerforbundet har sendt et brev med sine bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det skal være ulovligt at køre på elløbehjul, hvis det står til næsten halvdelen af befolkningen. I en opinionsmåling lavet for DR siger de, at de er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Sagde Aris Davoudi på Vandensbæk Stationstorv og Jasmin Gregersen og Ole Dalsgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Rådet for Sikker Trafik mener ikke, at de skal forbydes, men at reglerne for at køre på dem skal overholdes. Det er skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang skulle Sjælland få lidt sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Hvor vi taler om børns rettigheder i selskab med Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen.
1: Og inden radioavisen, der talte vi om det her med børn, der ligger sig ned på gulvet i supermarkedet og skriger, fordi de måske ikke lige får deres vilje.
0: Deres demokratiske ret bliver ikke.
1: Carina har et indspark, jeg lige synes, vi skal have med. Min datter lagde sig engang ned og skreg i supermarkedet. Jeg lagde mig ved siden af hende og gjorde det sammen. Hun gjorde det aldrig siden, og hun husker det endnu. Mine børn blev belønnet for god opførsel med for eksempel en par rosiner, en is eller tebold, når de var med i supermarkedet, men plade de fik de intet, og det virkede.
0: Hvad tænker du om det, Andreas?
2: Altså, man har alle mulige tricks i sit opdragelsesrepertoire for det til at fungere. Og hvis det virker, så kan det virkelig noget. Jeg tror, så længe... Altså, det viser måske også noget om det her med, hvis man er tydelig. Så når man også rigtig langt, så det er nemt for ens børn at forstå, hvad signalerne er. Her går grænsen. Vi kan forhandle indtil da, men her er grænsen måske, og det var så det, som vi nåede i butikken der, ikke?
1: Jeg er spændt på, om det her kommer til at betyde, altså om der er nogen, der bliver inspireret af Carina, så når vi skal handle i eftermiddag, om der så ligger en masse voksne på gulvet i supermarkedet ved siden af deres børn.
2: Men på at overveje, hvilken mod det kræver at ligge på gulvet og skrige netto.
1: Ja, sindssygt modigt.
2: Jeg vil ikke kunne det.
1: Ej,
0: det er virkelig... Wow. Jeg forstår også godt, der er et barn, der bare har tænkt, hvad foregår der her?
1: Og stadig kan jeg huske det.
0: Ja, lige præcis. Fantastisk. Om et øjeblik, der skal vi kigge lidt nærmere på den nytårstale, som vi her i DR jo har valgt skal ligge lige inden kongens, og som jo er børnenes helt egen. De får også selv lov til ligesom at præsentere det, de synes, der er vigtigt. Og høre lidt om, Andreas, hvad der ligesom fylder, når folk eller børn melder ind på børnetelefonen. Først lidt musik fra Jamie Miller. Baby Doll hedder den her.

0: Min søn Bertram på 10 år synes, at der er alt for lidt sport i nyhedstalen. Der skal være håndbold og fodbold og gravelbike og alt sport, lyder det fra Anne-Line.
1: Det er det rigtige. Jeg har da ikke så tit hørt kongen nævne gravelbike i sin nytårstale.
0: Ej, kom dog i gang.
1: Der kommer også tidligere en sms, som lyder sådan her. Min datter på 12 år synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Ja. Noget, der også kunne komme i nytårstalen.
0: Lige præcis. Nytårstalen Børnenes af slagsen, altså, som bliver sendt lige inden kongens nytårstale på DR1 den 31. december, altså nytårsaftens dag. Andreas, hvilke emner oplever du og I, at der fylder hos børnene, når de melder ind på børnetelefonen, som kunne være med i sådan en nytårstale?
2: Jamen, jeg tænker, at sociale medier er en, der fylder meget ved os. Den er godt omdrejningspunkt for mange konflikter og uenstemmelser derhjemme. Og hvis vi kigger på rettigheder, så er de her to rettigheder, der igen mødes. Barnets ret til at have privatliv også på sociale medier og få lov til at have venner og udforske verden. Og så ens forældre, der er bekymret for, hvad man laver derude. Og hvis man så som Folketinget er gang med at lave lovgivning, der forbyder det, så tror jeg, at vi har en vigtig opgave i at sørge for, at børn og unges perspektiv kommer med på de her sociale medier. For der er mange ting, der er farlige og dårlige derude. Men der er også mange ting, som er vigtige. Der er mange sociale relationer, der bliver skabt på sociale medier, som er positive og ikke farlige. Så lad os nu få børn og unge stemme med ind i det her, og det håber jeg, at det tænker jeg måske kunne være med i sådan en nytårstale.
0: Det er sjovt, fordi der er også kommet fordi det er jo så den ene ting. Det andet, der er jo så også mor Anna, der byder ind og skriver, at mit barn, hun hedder Laura, det er en pige, vil gerne have, at folk begynder at lave mere med familien og ikke er så meget på telefonen. Og det kunne jo også godt fylde noget i sådan en nytårstale. Det trækker vel i forskellige retninger.
2: Men jeg tror da også, hvis vi forældre, voksne bestemmer sociale medier, det skal vores børn ikke bruge tid på, men så må vi lave attraktive alternativer, og det er jo måske, at vi så bruger mere tid på at gå en tur i skoven, eller spille et spil, eller tage biografen, fordi jeg tror, der er også mange forældre, der synes, ej, hvor dejligt, så kan man sidde med mit barn på sin telefon og sin iPad, og så kan jeg lige slappe lidt af. Og så, men hvis det ikke skal det, så skal vi jo sørge for som voksne at sætte noget andet i stedet for, og det er helt essentielt.
0: Ja, klar.
1: Og den her børnenes nytårstale, som har givet os inspiration til at tale om børns rettigheder, kommer over til at ligge på DR lige inden kongens nytårstale. Det er 4 børn, der får lov til at holde den. Det kan ikke blive større nærmest. Hvad betyder det, at de faktisk bliver hørt på den her måde?
2: Jeg synes, der er meget, meget vigtig signalværdi i, at man ligesom vælger at sætte det højt på strå, at nu er der faktisk noget, børnene kan sætte frem til at se, men de forstår ikke helt, hvad kongen siger. Nu forstår de måske, hvad andre børn og unge siger. Jeg synes, det er endnu mere vigtigt, at vi som voksne så finder ud af,

0: Hvad er det, vi gør ved den viden, der kommer frem? Hvad er det, de her unge, de siger til nytårstalen? Hvordan er vi sørger for, at det kan mærkes helt ude i deres hverdag efterfølgende? For så bliver det bare tomme ord, der flyder rundt, og dem tror jeg, de møder tit.
1: Ja. Har det også noget at sige det der med, at de selv får lov til at holde den? Altså det er det der med, at det er jo små videoklip med børn, der bliver optaget, som får lov til at sige, hvad der er, der fylder hos dem, og det ikke er en eller anden kedelig voksen, der står og fortæller, hvordan det er at være barn.
0: Det er helt bestemt. Det er jo dem, der sætter dagsordenen, og hvis vi er skarpe som voksne, så kan vi jo se på, hvad der så fylder i børn og unges liv, og tage det med, og selvfølgelig former, så det passer ind i et samfund, og hvad der kan lade sig gøre, ikke lade sig gøre. Men et andet tema, jeg tænker, der kunne være interessant at sætte børn og unges perspektiv med på, det er folkeskolen. Altså når vi spørger mange inde på børnetelefonen omkring folkeskolen, så er der vildt mange perspektiver på det. Og jeg synes, at politikerne hele tiden diskuterer folkeskolen. Lad os da spørge børn og unge lidt mere, fordi det er dem, der skal være der, og det er dem, der skal lære noget.
1: Altså en kæmpe opfordring til, at man som barn, jamen, har noget at skulle have sagt, og melder ind med en lille video, hvor du altså fortæller, hvad der skal med i den her nyhedstale. Det er et sådan lille videoklip på en 30 sekunder til et minut, som man kan sende ind, og man kan læse mere om, hvordan man gør, og muligheden for at kunne være med i den her nytårstale. Det gør man ind på dr.dk/nytårstale.

0: Scarlet Pleasure i selskab med Sharma og Wide Awake. Og nu har vi hørt om børnetelefonen. Der er jo et pendant til den, som hedder forældretelefonen.
1: Ja, og lad os lige blive lidt klogere på den, Andreas Ortskovsen. Altså sådan som jeg forstår det, så er det jo ligesom sådan en måde, forældre de kan ringe ind, ligesom børnene kan ringe til børnetelefonen, og så kan de få gode råd og sparring osv. Hvad oplever I der?
2: Ja, men det, præcis, forældretelefonen er et sted, hvor alle, der har omsorg, kan man sige, for et barn kan ringe ind. Så det kan både forældre, men det kan også være bedsteforældre og bonusforældre og så videre. Jamen, nogle gange kan man komme i tvivl, og nogle gange kan man være bekymret for sit barn. Det, de begår sig i både sociale medier og i skolen, men også midt i en svær skilsmisse. Og der er det vigtigt, at man har et sted, man kan søge sparring. Og ligesom på børnetelefonen, så sidder der dygtige børnefaglige uddannede, som kan give god tid til en sparring omkring det, der er svært, i sådan barnets perspektiv. Vi skal skilles, hvordan er det, vi gør det bedst muligt, eller vi skal sætte nye regler for, hvad man er på sin skærm derhjemme. Hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor vores barn også oplever, at det giver mening?
0: Der er kommet den her besked, hvor der står, hver gang man skal inddrage børn til den gode samtale, så tvinger man dem til at forholde sig til noget, de ikke nødvendigvis har brug for. En voksens behov bliver pludselig barnets behov. Lad børnene øve sig i at blive selvstændige, begå fejl og lære at begå sig i livet, i stedet selvfølgelig med muligheden for at søge støtte hos voksne ved behov. Og det kan jo godt være rigtigt nok. Det er jo meget fint, det der med, at man behøver ikke inddrage børnene i alting.

0: Men er det også den der måde, altså for forældre at finde ud af, hvordan navigerer jeg i det her med at opdrage mit barn? Er det også sådan noget, der ligesom kommer på forældretelefonen?
1: Ja, absolut. Man kan være enormt meget i tvivl om, hvordan man griber en eller anden svær problemstilling an. Og jeg synes, den her lytter har der en pointe i den, vi skal sørge for at ikke inddrage dem i alting. Vi skal sørge for at inddrage dem i det, der er relevant for dem, og hvor vi kan se, at det er noget, der fylder for dem. Kan man sige, i den tid, hvor vi har uro nu med krig rundt omkring, så har vi jo tit spørgsmål, hvordan taler med, vi med vores barn omkring krig?
2: Mm.
1: Og sørge for at tage udgangspunkt i det, de barn er optaget af, for de hører noget alle mulige steder. Så lad dem definere spørgsmålet, og så kan vi svare, i stedet for at komme til at putte en masse på, de ikke har brug for at vide endnu, for de er ikke gamle nok.
0: Samtidig med, at man også skal have den der med at være opmærksom på, hvad fylder hos mit barn, selvom de ikke nødvendigvis fortæller mig, hvad fylder hos... Ja, den er...
2: Så der er en pointe i det her med, at man behøver ikke at tale med børn om noget, de ikke selv viser interesse for, eller inddrage dem i det endnu?
1: Præcis. Vi skal sørge for at lade børn være børn, og ikke putte dem voksne perspektiver, før de er klar til det. Men vi skal heller ikke gøre dem mindre, end de er, og vi skal være opmærksom på, at børn og unge, de fanger godt, når der sker noget i vores samfund. Også fordi vi har sociale medier, og man snakker over i skolen, så hellere tage snakken. Fordi hvis der ikke er nogen, der taler med dem om den, så gør det næsten mere farligt. Vi vil gerne nuancere deres oplevelse af verden, for netop at give dem mulighed for at forstå det, og dermed gå ud i livet igen, og være mindre bekymret måske.
0: Ja, så Andreas, det bedste råd her til sidst, du kan komme med, når man som forældre gerne vil gøre, at ens barn forstår de rettigheder, de har, forstår, at der er noget, der hedder et demokrati. Hvad skal man gøre?
1: Altså, måske skulle man starte med som voksen selv at finde ud af, hvad er børns rettigheder, man kunne gå ind og slå op. Jeg tror, både vi inde på børnetelefonens hjemmeside kan en masse, men også andre mulige andre hjemmesider. Og så måske tage et snak med sit barn om det. Og måske gør det meget tydeligt, når man så har de her snakke omkring skærm, eller hvad skal vi på ferien, eller hvad skal vi spise. Alle de steder, hvor vi kan inddrage vores børn, så gør det tydeligt sådan i den måde, vi opdrager vores børn på, at der er det perspektiv, at vores børn også har ret til at blive inddraget. Ja.
0: Fantastisk. Jeg synes, vi er blevet meget klogere.
2: Meget klogere. Tusind tak for besøget, Andreas Hortsgaardsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, ansat i afdelingen for børnetelefonen.
1: Tak for det.
0: Og så vil jeg da bare sige, at børnetelefonen, den er jo 116111, og så er der forældretelefonen 35 55 55 og 57 til sidst. Tak for besøget, Andreas.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR

0: Jasmine Archer og Sleeping Satellite. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem så åbner vi for Roseklubben.
1: Ej, hvor jeg glæder mig til at få en masse dejlige beskeder ind med folk, der fortjener ros.
0: Præcis, du kan jo begynde at tænke over det allerede nu. Hvem synes du fortjener uretfærdigt meget ros? Det åbner vi for efter regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Knap halvdelen af jer synes, at det skal være forbudt at køre på et elhjul løbehjul. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR Nyheder. Helt præcist svarer 44%, at de helt eller overvejende enige i, at kørsel på el løbehjul skal forbydes. Og selvom Susanne Petersen, der er produktionsarbejder i Aabenraa, kan genkende frustrationen, ja, så er hun sådan lidt både og.
4: Jeg bliver tit overhalet af elløbehjul, og de kører langt over, hvad de må køre. Jeg ved ikke, om de ligefrem skal være helt forbudte, men der skal i hvert fald være noget mere styring med, hvordan man kører på dem.
3: Heller ikke Rådet for Sikker Trafik er inde i et totalt forbud. I stedet foreslår rådet en skarp aldersgrænse på 15 år. I dag skal man være 15 år gammel for lovligt at køre på elløbehjul alene på offentlig vej. Børn under 15 år skal være sammen med en voksen. Men spørger man Cecilia og Ditte Lops fra Tønder, ja, så er det ikke det rigtige sted at sætte ind.
5: Jeg føler næsten, det er dem, der er ældre, dem, der kan finde ud af det, dem, der tænker sådan, åh, vi skal køre hurtigere, ja. Vi skal ud, og vi skal lave alt muligt, vi ikke må, der har den tankegang. Jeg vil ikke sige det, unge mennesker, der er under 15.
6: Jeg tror heller ikke, det er dem under 15. Jeg tror selvfølgelig godt, kan man jo blive påvirket, og det kommer selvfølgelig an på, hvem man er sammen med, men jeg føler også, det er lidt forældrenes ansvar om at rådgive deres børn og unge.
3: Flere Danfoss-systemer blev ramt af det cyberangreb, der i går ramte franske supermarkedskæder. Cyberangrebet skulle have fået køleanlæggene til at skrue temperaturen op til 50 grader i 6 timer. Og i en udtalelse til Ritzau skriver Danfoss, at de tager situationen alvorligt og er i tæt dialog med de berørte kunder. Danfoss siger ikke noget om præcis hvor mange af deres kølesystemer, der blev ramt, men oplyser, at de fleste ramte systemer er af ældre dato. Skydevejr, senere udbredt regn, temperaturer mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra syd, senere mod fra sydvest.
7: P4 på den lyse side.

0: Kender du det? Kette og Jonah Blacksmith.
1: Roseklubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.
2: Og det er jeg helt sikker på, at du kender en, der gør. Det håber vi i hvert fald. Så meld endelig ind i indbakken. Hvem synes du, der fortjener noget ros den her tirsdag? Mm. Fortæl os det i en sms. Start den med P4 og et mellemrum, og send den så afsted til 1212. Og altså, det kan være hvem som helst.
0: Det kan nemlig være hvem som helst. Jeg vil for eksempel gerne rose dig, Sara.
2: Nej!
0: Jo!
2: Hvorfor?
0: Jamen, det vil jeg gerne, fordi at du jo her til morgen fortalte, at efter vores snak med Tine Tuxen i går om cybersikkerhed,
2: ja,
0: jo faktisk har fået opdateret hele din telefon, alle dine apps, det hele.
2: Det hele?
0: Det hele er opdateret.
2: Ja, det var så også, fordi jeg brokkede mig lidt, da jeg kom ind i morges over, at alt så anderledes ud.
0: Jo, men det er så, hvad det er. Det synes jeg, det fortjener du ros for.
2: Også, tak.
0: Er du så også kommet til det med at få ændret alle dine adgangskoder og opsat en password manager?
2: Rolig, Rasmus. En sikker gang, ikke?
0: Godt.
2: Det var rigeligt i går at opdatere alt. Det tog langt.
0: Men ros, godt gået, Sara.
2: Jeg vil gerne rose alle, der holder efterårsferie, som normalt ville køre på motorvejen mellem Vejle og Aarhus.
0: Ja.
2: Der har været meget behagelig morgentrafik de her to dage i efterårsferien indtil videre.
0: Så ros for at holde jer væk.
2: Ja, og det plejer der ikke at være. Det plejer at være noget værre kø.
0: Fantastisk. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså en, du synes fortjener utrolig meget ros. Jeg tænker måske også lidt, at der måske er nogen jævnfører det, vi har talt om i dag. Måske er der et barn, du synes, der fortjener noget ros. Måske dit eget barn. Altså, jeg vil gerne rose mit barn, Trille.
2: Hvad skal hun roses for?
0: Nu er vi simpelthen på dag 4, uden sådan en total 3-års barns sammensmeltning oven i hjerten med råben og skrigen. Og det synes jeg simpelthen er så flot og dejligt, fordi
2: det lyder rart for dig.
0: Det har været så dejligt at ikke skulle forholde sig til det. Så tak for det, min skat. Det sætter jeg pris på.
2: Nå,
0: ja.
2: Det var lidt sødt.
0: Ja, det var dejligt.
2: Hvad med dig? Er der et barn eller en anden, der fortjener ros? Fortæl os det i en sms. Send den afsted til 1212. Start med P4 og et mellemrum.
1: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i roseklubben?
1: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.
4: Jeg

0: Albert Heath og Darlin' Lillehus i Jylland.
1: Jeg synes, at Carsten fra mit arbejde skal have ros. Han er hjælpsom og rar. Han er ikke et barn, men han er nogle gange lidt barnlig.
0: Det er sjovt.
1: Jamen, du sagde jo, det kunne være, der var et barn, der skulle roses.
0: Det er da rigtigt. Jamen, ros til Carsten, siger vi så. Og meld endelig bare ind på sms'en P4 Mellemrum, og hvem du så synes fortjener ros afsted til 1212.

0: Cat's Eye med Gabriella.
1: Roseklubben. Så skal der roses.
2: Det skal jeg da lige love for. Der skal, så lad os bare hoppe ud i det. Der er nemlig masser, der fortjener ros. Karina skriver, jeg vil gerne rose mine børn for at være gode til ikke at plage.
0: Nå, kan jeg vide, om det var også fra Karina, der lå og rallede rundt nede på gulvet?
2: Nå ja, det kan godt være. Samme Karina.
0: Der går også den her fra Lone i Søborg, der skriver, jeg vil gerne rose mig selv

0: nemlig opereres onsdag og har rimelig mange sommerfugle i maven. Er faktisk lidt bange for det, lyder det fra Lone. Så det er også lidt sådan en pep-talk til sig selv. Det synes jeg er i orden. Det er på sin plads.
1: Det synes jeg også. Vi håber, det kommer til at gå godt, Lone.
0: Præcis.
1: Så er der den her fra Mette. Lige nu kører, hedder det Op eller UP-festival,
0: ja,
1: i Indre København. Og vores festivalmanager, venue-managers og alle vores frivillige fortjener den største ros. Uden dem ville festivalen simpelthen ikke kunne fungere. De får ingen løn, men gør det udelukkende, fordi de elsker comedy. Så hvis du skal ind og se et show i løbet af ugen, så giv dem lige et ekstra smil. Og hvis du mangler noget at smile af, så kom da ind og se et show eller to. Der er så uendelig mange dygtige komikere, der har lagt et stort stykke arbejde i at lave et herligt show.
0: Det lyder fedt. Tak for den, Mette. Og rosen er her medgivet videre. Der er også kommet den her. Den er fra Vinnie, der skriver, jeg vil gerne rose min søster Pia. Hun har været så sød at få styr på min have med blomster og omplantning, så den er simpelthen blevet så flot. Tusind tak for det, søs. Lyder det altså fra Vinnie.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Mm-hmm.
1: Så er der den her. Jeg vil gerne rose min datter, Vinnie.
0: Nå.
1: Hun er syg med kræft og har overskud til at passe sine børn og tage sig af sin farmor.
0: Ej, hvor godt.
1: Mm.
0: Og trist. Men forhåbentlig så kommer det til at gå godt.
1: Det håber vi.
0: Der er også kommet den her. Den er fra Katrine, der skriver, min tidligere chef og nu nabo, Jon, fortjener en kæmpe ros. Han fandt et hus til mig, da jeg blev skilt, og har hjulpet med så helt utrolig meget håndværk i renoveringen. Og nu går jeg så og lægger sidste hånd på første salen, så mine børn og jeg nu får et dejligt hjem at være i. Så Jon er guld værd for os alle sammen, og rosen, Katrine, er hermed givet videre til Jon.
1: Hold da op. Der er også en, der skriver, at dagens ro skal gå til Eleonora fra Lægerne ved Røde Port. Hun er turnuslæge og lytter og følger op på en nærværende og helt speciel måde.
0: Fantastisk. Så er der den her. Jeg er helt klar til min frue Heidi. Hun fik foretaget en operation i undervognen i torsdags, og alligevel står hun i køkkenet hver aften og laver aftensmad, og står også op mandag morgen klokken 3 for at lave madpakke til mig, og så sende mig godt afsted ud af døren. Hun kan godt være lidt øm, og jeg har sagt, at jeg kan selv. Men hun fortjener helt sikkert et stort tak for at gøre det alligevel, lyder det fra Kim.
1: Hold nu op, en frue, du har fundet der, Kim, der. Det må jeg nok sige. Skal vi ikke også lige tage den her med? Jeg vil gerne rose alle de forældre, som holder fri med deres børn i denne uge, uanset om det var meningen eller ej. Jeg har nemlig fået en ekstra fridag. Børnene har også behov for fridag uden indhold, skriver Anna Lia, der er pædagog i en vuggestue.
0: Fantastisk. Og så er der mor Rikke, der skriver, jeg vil gerne rose min 15-årige. Min 15-årige dreng, han render rundt og gør rent sammen med mig. Dog, han støvsuger, vasker gulv, inden vi får gæster i et par dage. Det er hele dagen, vi hygger os med det, og det kommer ikke, der kommer ikke det eneste kny fra ham, lyder det altså fra Rikke.
1: Sikke en søn.
0: Verdens bedste Tristan, skriver hun også.
1: Det lyder som en velfortjent titel, han har fået. Der er også Markus. Jeg vil gerne rose min forlovede Stine for at være den kærligste mor i hele verden for vores to dejlige sønner.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Mm.
0: Jamen ved I hvad? Rosen er hermed givet videre. Jeg tror, vi åbner Roseklubben senere på ugen igen, fordi det virker til, at der er rigeligt, der skal roses.
2: Den lyse side på B4.

0: something I want to talk about.
1: Så er vi i gang.
2: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
3: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
4: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
3: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
5: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
3: Og træffe de svære beslutninger.
6: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
7: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
3: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
8: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
3: Nu på DR TV.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, vi er ved at være færdige for i dag. Men nu har det handlet rigtig meget om børn. Mm. Og jeg synes faktisk godt lige, at vi har den her med en indmeldelse mere til Roseklubben.
3: Nå, vi har altid plads til medlemmer.
2: Præcis, det er Mette, der har meldt ind og skriver, jeg vil gerne rose Valdemar og Hjalte for at tage os bedsteforældre med til Fårup Sommerland.
3: Det var også sødt af dem.
2: Det synes jeg er god stil.
3: Det synes jeg virkelig også.
2: Så velkommen i Roseklubben til Valdemar og Hjalte, og selvfølgelig også alle jer andre, som vi har fået meldt ind den her formiddag. Det er så dejligt. Vi har simpelthen, ja, der er mange medlemskaber. Det er så dejligt.
3: Jeg vil da også gerne lige rose Andreas Ort Skovsen, vi havde på besøg tidligere i dag, så, som er børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Han gjorde os meget klogere på børns rettigheder og demokrati, når det handler om børn, og havde jo simpelthen så mange gode pointer. Blandt andet handlede det om, at vi skal sætte tydelige rammer for
2: det,
3: børn.
2: Det der med, at de skal ligesom vide, hvad er det for nogle rammer, der er for det, de kan få lov til at bestemme over, sådan så det ikke bare er alting.
3: Altså. Men det er nogle ting, og så er det rigtig godt at inddrage dem, når man så har muligheden for, at de kan være med til at bestemme noget, og de kan mærke, at der så faktisk bliver lyttet til dem.
2: Præcis. Så husk at lytte til de kære unger. Også det der med, det synes jeg også var sjovt, det der med. Demokrati betyder ikke, at man altid har ret.
3: Nej.
2: Altså, det gør det bare ikke. Og det bliver man jo også nødt til at lære sine børn, fordi de også kommer til at være i nogle situationer, hvor det der, den demokratiske ret, også betyder, at de ikke får ret.
3: Og hvis du nu mangler noget at lave med dit barn her i efterårsferien, så kan det da være, at I skal optage en lille video, hvor dit barn fortæller om, hvad der er vigtigt for barnet og gerne vil have, der skal nævnes i børnenes nytårstale, der i år bliver sendt på DR1, lige inden kongens nytårstale. Mm. Du kan gå ind på dr.dk/nytårstale og læse mere, og så er det altså bare at kaste ud i at lave en video. Det kan jo være, at det er dit barn, der ender med at skulle holde nytårstale foran hele Danmark.
2: Det vil da være sejt.
3: Meget
2: sejt.
3: Sådan,
2: i første omgang er det lige en 30 sekunder til et minuts video, man skal sende ind, og så er der altså mulighed for, at man kan blive en del af børnenes nytårstale.
3: Det bliver næsten ikke større, og bliver der hængende her på kanalen, for efter en dejlig lang radioavis, så er der P4 Play med Sofie Bobbikoni og masser af god musik til din tirsdag.
2: Tara Skovhave og Rasmus Bruun Kønte er tilbage med mere Den Lyse Side i morgen.
0: Den Lyse Side på P4.

0: Efter flere år med boligpriser, der bare stiger og stiger, så er ejerlejligheder i København nu faldet i pris for anden måned i træk. Jeanette Bækmark er på boligjagt og godt tilfreds med den udvikling.
1: Det er købers marked. På den her vil jeg nok lægge et bud ind, hvis min mand og jeg har valgt at gå videre med det.
0: Ja, vi ser på, hvordan prisfaldet påvirker boligmarkedet uden for hovedstaden. Elløbehjul er populære, men der sker også ulykker, og næsten halvdelen af befolkningen vil have dem forbudt. Lisa Holgaard på 91 blev selv engang kørt ned af et elløbehjul, og det er en oplevelse, som stadig sidder i kroppen.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
0: Ja, og nu er Lisa Holgaard selv en af dem, der går ind for et forbud. Heller ikke i denne omgang lykkes det at danne ny regering i Sverige. Sådan lød det her til formiddag, da den socialdemokratiske statsministerkandidat holdt pressemøde.
3: I nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering.
0: Ja, for nuværende mangler der forudsætninger for at danne en regering, som Magdalena Andersson her får sagt. Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Jeg hedder Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på det københavnske boligmarked, for hvis du går og drømmer om at købe en ejerlejlighed i København, så er der måske godt nyt på vej. Efter flere år med kraftige stigninger viser nye tal fra boligsiden nemlig, at priserne er begyndt at falde. På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Det mærker både dem, der har et til salgsskilt hængende i vinduet, og også de ejendomsmæglere, som har sat dem op.
4: Man kommer øverst op og med tagterrasse. Åben udsigt.
5: Ja, lejlighederne i København har nærmest solgt sig selv de seneste år.
4: Det er jo ret unikt for sådan et område her, så man får en lejlighed, hvor man er helt sig selv.
5: Anders Ries er ejendomsmaler ved Realmalerne på Amager, og han mærker nu et skift i ejermarkedet.
4: Det vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb.
5: Boligmarkedet har de seneste år løbet løbsk i hovedstaden. Tal fra Boliger viser, at lejlighederne i gennemsnit er steget næsten 40% bare de sidste 2 år.
4: Og så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
5: Og det er en af grundene til, at Michael Telve, som forsøger at sælge sin lejlighed, nu har sat prisen ned, fortæller han.
6: Og vi gik ud med en optimistisk pris i foråret. Vi har nu valgt at prøve at følge markedsudviklingen.
5: Det er ifølge Michael Telve helt okay, at priserne nu tager et lille dyk.
6: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
5: Og derfor håber han nu, at ejendomsmægler Anders Ries kan få solgt hans lejlighed til den rette pris.
7: Det var godt at møde dig, Anders. Kig forbi igen.
6: Ja, og
7: så,
6: meget gerne.
7: Så ringer jeg fra fremvisningen.
6: Ja.
0: Ja, Jonathan Strid Lundskov havde sat det indslag sammen, og fra en, der forsøger at sælge sin lejlighed, skal vi nu møde en, der er på jagt efter sit næste hjem.
1: Ved du, hvad køkkenbordpladen er lavet af?
8: Nej. Det er en stenbordplade.
1: Det er en stenbordplade. Den er meget smuk.
0: Meget smuk. Jeanette Bækmark her kan godt lide køkkenbordpladen i den 86 kvadratmeter store lejlighed, som hun bliver vist rundt i på 5. sal på Østerbro i København. Lejligheden er udbudt til 8.495.000.
1: Men det er nok ikke lige det, jeg vil give. Ikke det nuværende marked. Jeg vil klart komme med et bud, hvis jeg og min mand valgte at gå videre med det her. Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Ja, Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, og med her i studiet. Velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
0: Hvad, Lise, alle som følger med her, vil gerne vide, om det her prisfald i København kommer til at fortsætte. Hvad ser du, der kommer til at ske?
9: Det vi kan konstatere, det er, at der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver pris

0: den sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
1: Så du regner med, at det kommer til at fortsætte? Vi er jo vant til, at det københavnske boligmarked sætter retningen for resten af boligmarkedet i Danmark. Hvilke konsekvenser har prisfaldet i København for boliger uden for hovedstaden?
0: Det, man skal være opmærksom på, det er, at den prisfest, som man har haft på ejerlejlighedsmarkedet, har været helt særlig i København. Det er der, at priserne de har haft rakethøjde. Og det betyder også, at når den her korrektion kommer, som vi forventer, der vil komme yderligere, jamen så bliver det også et fænomen, der bliver koncentreret til København, og selvfølgelig også måske de nærmeste forsteder. Fordi når du sender en prop i køberkøen, altså hvis sælgerne inde i København ikke kan få solgt deres ejerlejlighed, så er det også naturligt, at så kommer der færre købere ud i forstederne til husmarkedet der. Men vi forventer altså ikke, at det er noget, der skal lande i sådan en større dramatisk eksplosion på nogen måde. Der bliver det primært koncentreret omkring København.
1: Du er måske lidt inde i nærheden af det, men en af de ting, jeg lægger mærke til ved de her tal i dag, det er jo, at i Aarhus, der stiger priserne stadigvæk. Tror du også, at det kommer til at falde lidt i Aarhus, eller kommer der også sådan en korrektion, som du kalder det?
0: Altså prisfesten i København startede jo cirka et års tid før, at priserne begyndte at stige i Aarhus. Så der er nok lidt mere damp på det aarhusianske marked. Men alene i september måned steg ejerlejlighedspriserne i Aarhus med 3,7%. Det er næsten lige så meget, som man forventer på et helt år. Og derfor siger det også sig selv, at med den fart, som ejerlejlighedspriserne har i Aarhus i øjeblik, så når man loftet hurtigere, end hvis det var, at prisstigningerne havde været mere moderate.
1: Tak til Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Der har været en hel del debat om el-løbehjul i trafikken, og nu mener næsten halvdelen af danskerne ifølge Epinion, at de skal forbydes. Det svarer 40% af de danskere, Epinion har spurgt, mens 31% siger nej til et forbud. 24% er hverken enige eller uenige. Nu skal vi møde nogle af dem, som har holdninger til de tohjulede køretøjer.
2: De kom faren derfra med to piger på.
3: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg tror, de var 12 og 10 år.
3: Da hun for to år siden blev kørt ned af et el-løbehjul.
2: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask. Jeg tænkte, hold da op altså. Hvordan kommer du op, ikke?
3: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: De kunne ikke se fjernsyn om aftenen. De fik ondt i hovedet. Jeg måtte heller ikke. Det sagde de inde på hospitalet.
3: Og så har det sat sig som en skræk i hende.
2: Når jeg ser løbet, så skal man passe ekstra på.
3: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
4: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
3: Hun er glad for sit løbehjul.
4: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
3: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
4: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også. Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes.
3: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
1: Og el-løbehjul er langt farligere at køre på end for eksempel en cykel. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
5: Det, der er den store udfordring med el-løbehjul, det er jo, at de har meget mindre hjul end en cykel for eksempel har. Balancepunktet ligger anderledes. Så derfor ser vi jo også ret mange ulykker med el-løbehjul, og det er 7 gange så farligt per kørekilometer at køre på et el-løbehjul i forhold til en cykel.
1: Og derfor er der også en stribe regler for løbehjulene. Udover fartgrænsen på 20 km i timen, så skal de køre på cykelstierne og have lys på. Man skal have cykelhjelm på, og børn under 15 må kun køre el-løbehjul, hvis de er ledsaget af en voksen. I Rådet for Sikker Trafik mener de, reglerne er for slappe, men de går ikke ind for at forbyde el-løbehjulene helt.
5: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt. Inden da skal man slet ikke køre på elløbehjul.

0: På Christiansborg er Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, heller ikke klar til at forbyde løbehjulene.
1: Hvis vi bare begynder at bevidstløse og forbyde alting, så kommer vi ingen vegne.
0: Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg er åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
2: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af løbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Pernille Stisdal havde set på historien. Det vil koste 2-3 milliarder kroner at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand, og det bliver modtaget med blandede følelser i Folketinget. Prisen på at renovere beskyttelsesrummene, der er plaget af skimmelsvamp og rotter, bliver anslået af minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i et svar til Folketinget. Og i en verden med nye trusler er det bare med at komme i gang, siger Alex Arntzen, som er beredskabsordfører i Dansk Folkeparti.
3: Selvfølgelig skal vi reparere dem, så de kan bruges. De bliver jo ikke moderne ved hjælp af 2-3 milliarder, men så kan vi det mindste bruge dem. Mange af dem kan vi jo ikke bruge i dag, så det er vi i Dansk Folkeparti meget positive overfor.
0: De offentlige beskyttelsesrum, der også kaldes betondækningsgrave, udgør kun 113.000 pladser ud af de i alt 3,4 millioner pladser i danske beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser er sikrede rum i bygninger, der også bliver brugt til andre formål, for eksempel beboelse. Og betondækningsgravene ude i de frie rum er et utidssvarende levn fra den kolde krig, mener Liberal Alliances beredskabsordfører Carsten Bach. Han vil hellere undersøge, om private firmaer kan indrette sikringsrum til nødsituationer, sådan som for eksempel IKEA har tilbudt.
4: Frem for at kaste, kan man sige, gode penge efter nogle dårlige betonsikringsgrave, så kunne det være, at man kunne kaste penge efter nogle andre og måske i virkeligheden også mere moderne løsninger i samarbejde med private virksomheder.
0: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver i sit svar til Folketinget, at ministeriet vil undersøge tilstanden i de mange beskyttelsesrum i for eksempel beboelsesejendomme, før hun tager stilling til det videre forløb. Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra ministeren til denne udsendelse. Herhjemme tog det 69 dage at danne regering efter folketingsvalget i marts, og vores svenske naboer er nu på dag 30. De rødgrønne partier, der vandt parlamentsvalget for præcis en måned siden, er stadig ikke lykkedes med at danne en ny regering. Og for kort tid siden meddelte hende, der gerne vil være statsminister på de rødgrønnes nåde, Socialdemokraternes Magdalena Andersson, at røde linjer fra de forskellige rødgrønne partier står i vejen.
5: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas.
0: Min samlade bedömelse är att det är skett framskritt, men samtidigt att det för nuvarande manglar förutsättningar för att danna en regering som kan tolereras i parlamentet, sade S-formanden efter hon hade varit inne och avrapporterat hos parlamentsformand Andreas Norlén. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Joachim Reikstad. Du er nordisk korrespondent for norske NRK, men du bor jo altså i Stockholm. Hvad er det for nogle røde linjer, der gør, at de rødgrønne partier har så svært ved at danne en regering?
6: Ja, det er i hovedsag to. Altså, det er Venstrepartiet, som vi godt kan sammenligne med Danske Enhedslisten, og Centerpartiet, som nok er en blanding af Danske Venstre og Radikale Venstre, rent ideologisk, men i Sverige et rødgrønt socialistisk parti. De to står jo sådan set på højre og venstre side af Socialdemokratiet, og Venstrepartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af. Centerpartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af, vi støtter i hvert fald ikke en regering med, med Venstrepartiet. Så det er de to røde linjer, som ingen vil trække over, og når ingen vil trække over dem, vel, så bliver det ingen regering i Sverige.
0: Hvad kommer der så til at ske herfra?
6: Ja, det er, vi venter nu på, at talmanden, som du helt rigtigt siger, altså parlamentsformanden, skal komme med sin afgørelse. Det er jo ham der, kan man sige, leder forhandlingerne på den måde. Vi kan godt kalde det det samme som en kongerunde i Danmark. Han vil nu sige, om han vil gå til Riksdagen og sige, at vi skal have en afstemning om Magdalena Andersson som statsminister for Socialdemokratiet alene. Hun vil ikke få flertal. Alle han kan vende sig til valgets taber, statsminister Ulf Kristersson fra de borgerlige, og bede om han vil prøve at finde et eller andet grundlag, for eksempel ved at lokke Centerpartiet over på borgerlig side. Ikke særlig sandsynligt, men en mulighed.
0: Tak fordi du var med her, Joachim Reikstad. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før de fik en ny regering i Sverige. Og med disse ord, så når vi frem til et kig på vejret, og det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
7: Ja, det er en grå og skyet dag, som vi har gang i, og i eftermiddagstimerne, så trækker der altså regn ind til hele landet. Der kan være lidt opklaring i Jylland i løbet af de sene eftermiddagstimer og aftentimerne, men vi slipper altså heller ikke for byer i aften og i nat. Temperaturen i dag de lander mellem 10 og 13 grader, og så er vinden stabil og blæser fra sydøst. Er du ved kysterne, så er der mere vind i sejlene med op til 10 meter i sekundet.
0: Peter Favre har løftfald bestemte indholdet i denne radioavis.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ray sammen med Absolutely og Amager her på Joy.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Om du er i sommerhus, på arbejde, i din bil eller noget helt fjerde, så er du altså ganske velkommen her de næste par timer på P4. Jeg er her frem til kl. 14, og jeg spiller masser af ny musik for dig. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal nemlig høre lidt italienske hit-toner. Vi skal selvfølgelig også høre vores hit-tip endnu en gang, og så skal vi fortsætte vores lille rejse tilbage til 2003, når vi kigger på retro-hitlisten i næste time. Så er der altså også, som sagt, ny musik til dig. Jeg har for eksempel et nyt udspil fra Caroline Mosing til dig. Den tager vi lidt senere i denne her time. Velkommen indenfor.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: MGK og Wiz Khalifa her på Grill Next Door.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Der er fokus på kærligheden og tilliden og om at vælge de mennesker, man gerne vil bruge sin tid med og give plads i sit liv. Det er der på Sira Jovinas nye album, anden akt af hendes album, som hun startede med at udsende i maj måned, Det man vander vokser. Og i dag, der skal vi høre endnu en sang fra albumet. Det er jo altså ugens album, og vi skal høre den sang, der hedder Sådan føles det at elske. Og Sira Jovina, hun har, selvom hun er i en svensk skov, sendt nogle lydbider hjem og fortæller her, hvad sangen handler om.
3: Sådan det føles at elske handler om præcis det, sangen hedder. Hvordan det føles at elske min kæreste. Og som jeg synger i verset, kan jeg have hadet mig selv hele ugen og være låst inde på mit værelse og ikke turde gå ud for en dør. Men når jeg elsker og bliver elsket, som jeg gør min kæreste, kan jeg glemme det hele og kun mærke kærligheden der tilbage.

Sådan føles det at elske, lyder det her fra Sira Jovina og hendes nye album, ugens album her i P4 Play. Det man vander vokser hedder det, vi lytter på endnu en igen i morgen. Nu skal vi gøre klar til regionale nyheder her 12:30 efter Pixie Lott og Dance Like No One's Watching.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Hvis du som udsat borger har svært ved at gå til egen læge, så åbner der på torsdag en ny klinik på sygehuset i Åbenrå. Her kan hjemløse og andre udsatte komme uden tidsbestilling og få et sundhedstjek. De vil blive mødt af socialsygeplejersker, der kender målgruppen og som har tid til at tage sig af alle borgernes problemstillinger. Og ifølge chefsygeplejerske på Fælles Akutmodtagelsen Helle Overgaard, så er klinikken vigtig, fordi den kan noget, de udkørende sygeplejersker ikke kan.
2: Der er nogle fordele ved, at man er herinde på sygehuset, fordi herinde på sygehuset har vi tilgang til nogle andre ting, end vi har ude i kommunerne. Vi har mulighed for at tage nogle blodprøver hernede, tage et hjertekardiogram, og vi har mulighed for at kontakte lægerne på de forskellige afdelinger, hvis der er behov for det.
1: Klinikken på Sygehus Sønderjylland er den første socialsygeplejeklinik i hele Region Syddanmark. Og chefsygeplejerske Helle Overgaard håber, at klinikken kan gøre en forskel.
2: Vi håber på, at der er nogle af de her udsatte borgere, der kan få hjælp når før. Altså vi håber på, at de får hjælp til nogle sygdomme, de går med, så vi kan forebygge, at det bliver værre endnu. Altså vi håber på, at vi kan lave nogle individuelle løsninger til de her borgere, fordi det har de ofte brug for at blive hjulpet.
1: Socialsygeplejeklinikken vil fremover have åbnet hver torsdag fra 9 til 14. Det skal være forbudt at køre på el-løbehjul. Det er 44% af danskerne enten helt eller overvejende enige i, ifølge en ny rundspørg, Opinion har lavet for DR. Og selvom Susanne Petersen, der er produktionsarbejder i Åbenrå, kan genkende frustrationen fra gaderne, så er hun lidt både og. Jeg bliver tit overhalet, og de kører mere, end de må, men jeg ved ikke, om det skal være forbudt, men der skal mere styr på, hvordan man kører på dem, mener hun. Skyet og senere udbredt regn vestfra, temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver jævn til hård og kommer fra syd. Nyhederne her blev fortalt af Ellen Bollerup.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bollerup.

ADHD her fra Ella August, og med det velkommen inden for igen her til lidt mere Fifi & Play. Jeg har halvanden times tid bag mikrofonen, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med frem til klokken 14. Her byder jeg i hvert fald på masser af ny musik. Jeg byder på endnu et lyt på ugens hit-tip. Jeg byder også på en lille nostalgisk tur, når vi skal have endnu et kig på denne uges retro-hit-liste fra 2003. Men først skal vi altså både have en ny sang fra

Det er ikke så tit, vi hører italiensk rap i dansk radio, men Sfera Ebbasta, der er faktisk en meget populær italiensk artist. Han er blandt andet en af dem, der er blevet lyttet allermest til på Spotify i 2025. Her ligger han så på førstepladsen i øjeblikket hjemme i Italien med den, der hedder Lontano. Og så skifter vi spor, kan man sige. Vi skal hjem til Danmark, have fat i Carl Pava og Svanike Havn.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

know. Den danske sanger og sangskriver Caroline Morsing kender vi efterhånden rimelig godt her i P4 Play. Vi kender hende blandt andet for denne her If You Know You Know, som hun lavede sammen med Kette sidste år. Så hun har altså også lavet samarbejder med blandt andet Blæst. Hun har også lavet masser af musik selv, og så har hun haft en voldsomt travl sommer. Hun har spillet Roskilde Festival og Smukfest blandt andet, og nu er hun så ved at varme op til sin kommende Danmarks turné. Den begynder altså her i slutningen af oktober måned i Slagelse, og så lander hun i København i november. Nu er hun også landet med en ny single. En single, der handler om et ren og skært breakup. Og det der lidt underlige ved, at kroppen og hovedet ligesom godt ved, at det her var rigtig dårligt for mig. Det her forhold, det er godt, vi gik fra hinanden, vi skal ikke være sammen, men hjertet savner stadigvæk. Og følelser, de er jo ikke særlig rationelle, så derfor kan det godt være en rimelig forvirrende situation at stå i. Det har hun altså skrevet en sang om, Caroline Morsing. Den hedder Sygt, jeg stadig savner dig.

Masser af soul her fra Teddy Swims. Perfect Man hedder hans nye udspil. På vej mod en 13 radioavis. Mere play på den anden side af den. Efter Role Model her og High Hopes 3000.

0: stadig ikke dannet en regering. Og nu siger Rigsdagens formand Andreas Norlén, at der på torsdag skal stemmes om en socialdemokratisk etpartiregering med Magdalena Andersson som statsminister. Hans meddelelse kommer efter, at hun på et pressemøde i formiddag sagde, at hun ikke kunne danne en regering med de rødgrønne partier. Efter 2 år, hvor boligpriserne i København kun har været på en opadgående kurve, er den nu knækket. 2 måneder i streg er priserne faldet, og antallet af lejligheder, der står til salg, vokser. Derfor er der nu tale om købersmarkedet, og det vil Jeanette Beckmann udnytte i sin boligjagt.
1: Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Og det er købersmarkedet i København lige nu, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, som forventer, at prisfaldet fortsætter.
2: De ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal det ikke længere være lovligt at køre rundt i trafikken på et elløbehjul. I en opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44%, at løbehjulene skal forbydes. Det sker efter, at der har været flere historier om uheld med løbehjulene. Men 15-årige Marie Lyngdal Galista synes ikke, at det giver mening at forbyde elløbehjul. Hun bruger selv sit hver dag til skole, sport og besøg hos venner.
3: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: 31% siger nej til et forbud i opinionsundersøgelsen, mens 24% hverken er enige eller uenige. Og i Rådet for Sikker Trafik synes man heller ikke, at et forbud er vejen frem. I stedet bør man stramme reglerne, så man skal være over 15 år for at køre på løbehjulene. Som det er i dag, må børn gerne bruge dem, så længe de er ledsaget af en voksen, men det bør ændres, siger rådets vicedirektør Karina Petersen.
4: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen, og vinden tager til og bliver jævnt til hård mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne bliver det op til cooling mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: The script here med The Crowd was singing Wonderwall.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Wonderwall er ikke på playlisten den næste times tid. Til gengæld er der ny musik til dig. Det er ny musik fra Jonathan, som du måske har hørt med sin debut Alle Mine Tanker her på P4. Nu er han klar med en ny single. Den skal vi høre lidt senere i denne her time. Så skal vi også høre ugens hit-tip endnu en gang. Men nu sagde jeg Wonderwall lige for et øjeblik siden, at der ikke var plads til den. Der er til gengæld plads til andet nostalgi her i playlisten. Vi skal nemlig tilbage til 2003. Det skal vi lige om et øjeblik, når vi skal fortsætte på denne uges retro-hitliste.

0: Ødelagte mennesker hedder den her fra Svea S.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har sat gang i en retro hitliste. Vi er tilbage i oktober måned, den 12. oktober 2003, er lige præcis dag.

tone for denne her checklisten hitliste, altså den her danske lytterbestemte hitliste. Og i går, der lyttede vi til Justin Timberlake på 18. pladsen med Señorita og 16. pladsen, som jo var Eran Dede med Didn't I Tell You That I Love You. Og så fortsætter vi stille og roligt op til 15. pladsen, der finder vi Linkin Park, som i 2003 hittede med den sang, der hedder Numb. Men noget andet, som også hittede stort dengang, og også stadig lidt, men startnullerne var virkelig sådan en R&B-tid, ikke også? Og det er det, vi kommer lidt op til nu. Vi skal nemlig have fat i Blue Cantrell og Sean Paul, der i 2003 lå på 14. pladsen med den sang, der hedder Break.

0: 14. pladsen på vores retro-hitliste, der hedder Breathe fra Blue Cantrell og Sean Paul. Vi bevæger os længere og længere op ad listen i løbet af den her time. Nu skal vi høre en ny sang fra Top Gun. Den hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skræd, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: her liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Ungerne siger, ja, der er mange ordene. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lortedag.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
3: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud faldet.
2: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
3: Ja.
4: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
5: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
4: Hør forældremødet i DR Lyd.

James Blunt her med en sang, der hedder Taste Like Summer. Vi skal lige om lidt have et lyt på denne uges tip. Det gør vi efter en sang fra Meek og Purple Disco Machine. Den her, den hedder Test My Luck.

0: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Denne uges hit tip kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun har skrevet musik og spillet musik hele sit liv. Hun kommer fra Amager ved København, og så har hun gået på Averhøj Gymnasie, hvor hun også har dyrket det musikalske længe. Nu er hun aktuel med en ny single, og det er en single, der udkommer lige kort før hun skal være support, altså varme op ved Mathias Rancks store Danmarks turné. Den nye single, den handler om skuffelser, sådan ret generelt nogle af de skuffelser, Liv har oplevet igennem sit eget liv. Både hendes forældres skilsmisse, men også nogle af de skuffelser, hun har mærket i sine egne relationer. Og så handler den også om den tid, der kommer efter skuffelserne, hvor man skal finde styrke i sig selv til at give slip på skuffelsen og indse nogle ting. Vi skal høre ugens hit-tip endnu en gang. Den hedder Problemer og kommer altså fra Liv.
2: Jeg

Problemer er titlen på den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Den kommer fra Danske Liv, som du altså kan opleve, hvis du har købt billet til en Mathias Rank-koncert. Hun skal nemlig spille support for ham til hans kommende Danmarks turné. Nu skal vi høre musik fra Italien, Anna Mena og Lola Indigo her på

Og fra italienske rytmer til dansk musik lige om lidt, er der en ny dansk single på vej til dig fra Jonathan. Men inden vi når dertil, er der musik fra Malte August. Det her er hans nye single, den hedder Gå på vandet.

Den kun 18-årige sanger og sangskriver Jonathan har allerede fået et stort hit med den her Alle Mine Tanker, som vi i hvert fald har spillet en hel del her på kanalen. Nu er han aktuel med en ny single. En single, som også er en forløber til et kommende album, der udkommer til februar 2027. Og måneden efter, altså i marts 2027, ja, der gæster han altså store vægge og giver koncert der. Jonathan, han repræsenterer en ny bølge inden for musikken og inden for mandlig følsomhed i dansk pop. Det er nogle meget følsomme sange, og der er også en hel del, der ligesom kan spejle sig i hans sange. Det ser man både til hans koncerter og på sociale medier, hvor der er rigtig mange, der bruger dem i deres indhold. Nu skal vi lytte på den nye single fra Jonathan, en sang, der hedder Tyde Dine Intentioner.

Skønne poppede, soulede toner her fra den kun 18-årige Jonathan. Tyde dine intentioner, hedder det. Og han har allerede, på trods af sin unge alder, altså fået sig en fin succes med sin danske musik. Nu skal vi til nogen, der har haft succes rimelig længe. De hedder YouTube, og de er aktuelle med ny musik. Den her, den hedder Silencio.

U2 har sendt et nyt album på gaden. Carnaval de Luz hedder det album, og vi fik altså her Silencio. Bremheim er aktuel med ny musik. Hun udsendte en ny single i sidste uge. Den hedder My Collection.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Sander Linnet. Den her sang, den hedder Tiden flyver.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og det har han ret i, altså, at tiden flyver, for tiden er fløjet 23 år frem i tiden. I hvert fald i forhold til den retro-hitliste, vi skal kigge på, eller som vi kigger på, i den her uge i P4 Play. Vi er nemlig tilbage i den 12. oktober 2003, og vi har jo lige hørt, for lidt siden i hvert fald, Blue Cantrell og Sean Paul på 14. pladsen med Breathe. Og det, jeg sagde, da jeg præsenterede den, det var jo, at vi var i sådan en R&B-æra der i startnullerne. Og den tanke skal du lige holde fast i, fordi nu hopper vi stille og roligt lidt længere op ad listen. 13. pladsen, Jokeren featuring Stygtan med Sulten. Vi fik også i 2003 en sang fra Carpark North, der hedder Kiss Me. Den lå på 12. pladsen. Westlife hittede også i 2003. Det gjorde de med en sang, der hedder Hey Whatever. Det var på en 11. plads. Og så var der den der R&B-tanke, du lige skulle holde fast i. Fordi på en 10. plads, der finder vi en ret stor popartist, altså en gigantisk popartist, som også brugte en hel del fra R&B-genren i sin musik. Hun hedder Christina Aguilera, og hun var virkelig stor der. Slut 90'erne, start 0'erne. I 2003, der havde hun slået sig sammen med Lil' Kim om en sang, der hedder Can't Hold Us Down. Og den lå altså på 10. pladsen i 2003, oktober måned.

Det her, det var virkelig et stort hit, også på floor tilbage i 2003. Dengang kaldte man det ikke floor, der var det bare ude på dansegulvet. Og der var den virkelig populær. Can't Hold Us Down. Altså en 10. plads på vores retro-hitliste fra oktober måned 2003. Og det her, det er så i en periode, hvor hun virkelig havde fået stor succes med sit gennembrudsalbum Stripped. Og også lige efter en sommer, hvor hun var taget på turné med Justin Timberlake, nemlig The Justified and Stripped turné, som hun var på i sommeren 2003. Mere fra retro-hitlisten igen i morgen, lige her i P4 Play.

Han har altså fået rigtig godt gennembrud igennem lydmuren. Louis Henderson her var det superpige, vi lyttede til. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen i din P4 Play Radio. Lige om lidt er der hot med den gode Mikkel Bagger. Det er selvfølgelig efter en 14 radioavis, og så også lidt musik. Jeg har da lidt musik til dig frem til radioavisen. Det er fra Stella Lefty, Summer You Are Mine. Så

Ø Havn er ramt af det, selskabet Sund & Bælt beskriver som en cyberhændelse. Sund & Bælts pressechef Jens Vilmos oplyser på hjemmesiden, at de er i dialog med entreprenøren FLC og ikke på nuværende tidspunkt har yderligere oplysninger. Lufthavn

0: medier skriver, at der tidligere på dagen var flere meldinger om droneobservationer ved lufthavnen. Tre piloter har uafhængigt af hinanden rapporteret om et objekt, der kunne være en drone, oplyser politiet til det tyske medie Die Welt. En efterforskning blev herefter sat i værk, men der blev ikke fundet nogen drone. Det københavnske boligmarked, der har været brandvarmt, er blevet mere lunkent. Prisen på ejerlejligheder i København falder for anden måned i træk. I gennemsnit er kvadratmeterprisen faldet med 1,6%. Det svarer til et fald på 100.000 kroner for en lejlighed på 80 kvadratmeter. Derfor har Michael Telvi, der siden foråret har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager, også justeret prisen, og det er okay, synes han.
1: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Og Michael Telvi er ikke den eneste, der har måttet sætte prisen ned, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
2: Der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså, da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb.
0: Nu kan jægere skyde sikahjorte hele året rundt, men det ser de nej til. Sikahjorte kom oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lent Christensen.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Danmarks Skovforening er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte en stor del af året kan forveksles med dårdyr.
4: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen. Det bliver mellem 10 og 15 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Vi havde fornøjelsen her af Medina. Og det her, det var en sang om jalousi.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Men om lidt, så skal det handle om, ja, jeg har lyst til at sige alt andet end jalousi, for vi skal nemlig et smut ind i dyrenes og musikkens verden, og hvordan det forholder sig, og hvordan det løber af stablen, det skal jeg selvfølgelig nok forklare dig om et øjeblik. Men allerførst, så velkommen til. Det her er jo altså Hot. Normalt så er der jo Poulsen og Holm, men det er efterårsferie, og derfor har jeg altså fået fornøjelsen af at være din vært her den næste lille times tid. Så lad os starte ud med noget mere god musik. Her er det Bruno Mars og On My Soul.

Bruno Mars og On My Soul her i Hot på P4, hvor vi jo nu igen i dag lige skal stikke hovedet ind i dyrenes univers. Og lige tak dem for et par gode, ja, man kan nærmest sige inspiration til, altså titler enten på sange eller også til band eller artistnavne. Vi har lejet det før her i Hot, og i går der væltede det altså ind med sms'er. Derfor vil jeg også starte dagens udsendelse med, ja, vel et lille hængeparti fra i går. For jeg fik som bekendt så mange beskeder, at jeg faktisk ikke kunne nå dem alle sammen igennem. Og jeg fik én besked, og det er måske også bare lige for at illustrere, ja, vi taler dyre navn, men

0: kan altså også godt lige gradbøjes lidt. Det er jo frileg, det er efterårsferie i hvert fald for nogen, og derfor så må vi godt bare, ja, der er lidt højt i loftet, ikke? Så vi må godt sådan lige tænke lidt kreativt, kan man vel også tillade sig at sige. Og det synes jeg også, den næste var et godt bevis på. Der var nemlig en besked, som tjekkede ind i går, hvor der stod, hej Mikkel, spil noget fra Baggårdspumaen, altså Otto Brandenborg. Han må da være det mest aktuelle danske kunstner på den dyreliste. Jeg ved ikke, om han er den mest aktuelle, men han er i hvert fald, han er, altså det er faktisk, hvis man googler Baggårdspuma, så er der billedet Otto Brandenborg. Så meget er han etableret som den her Baggårdspuma. Så han er godtaget, han ryger med på listen, og når jeg tænker Otto Brandenborg, så er det altså svært at komme uden om den her perlansang. Så her er, når en sæler går i land.
1: Sømanden ved, at søde pigehjerter

Der var tale om en baggårdspuma, og dermed altså også et dyr, som ryger med på vores liste over enten artister eller sange eller, ja, altså musik, der på en eller anden måde har en dyrereference. Og en baggårdspuma, det kan altså være Otto Brandenborg, som jeg vil tro, de fleste vil forbinde med ordet baggårdspuma. Og som sagt, hvis man altså googler bare ordet baggårdspuma, så er der billedet af Otto Brandenborg, som kommer op på det første. Der er faktisk også andre definitioner. Jeg vil bare lige tage det med, at der er inden ifølge Dansk Sprognævn, så er en baggårdspuma en, som har søgt tilflugt langt fra storbyen København, efter at have brændt fingrene på kærligheden. Ja. Nå, grunden til, at jeg nævner det, det er jo altså også, fordi jeg gerne vil have nogle flere sms'er i dag. Og som altid, så er det dig, der kan sende mig en sms. Det kan du ved at tage din telefon og skrive til 1212, skrive P4, lave et mellemrum. Og så den artist eller den sang, som du synes, der har en dyrereference, og som skal med på den her liste. Og mens at vi venter på, at der kommer lidt sms'er ind til mig her i dag, så lad os tage noget mere musik. Her er det Timberland og One Republic på det nummer, der altså hedder Apologize. Og mens, som sagt, så er sms'en åben på 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Dreaming of you, dreaming of me. Det her, det var Jada. Du lytter altså til Hot. Vi skal til at se, om vi kan få nogle nye dyr til vores lange liste over navne artister med dyre, enten navne eller referencer. Og vi har faktisk kun været forbi en enkelt dyr i dag, og måske et dyr, som ikke rigtig findes, men alligevel som kom med på listen, nemlig baggårdspumaen, a.k.a. Otto Brandenborg, der er måske inspireret af den sang, altså også flere af jer, som har skrevet ind og nævnt Peter. Altså Peter Belli, ulven Peter Belli, og det er jo også et rigtig godt bud. Vi venter lige lidt med Peter Belli, fordi jeg synes, der var kommet nogle andre bud, som ikke nødvendigvis er bedre, men som er et andet sted i hvert fald. Der er Bat Out of Hell fra Meatloaf, og her der, altså, ja, der er jo Bat, som i Batman, eller i Flagermus, som det jo selvfølgelig er. Så er der også flere, som nævner det danske band Inside the Whale. De er altså med på dyrlisten, og vi har faktisk også hørt dem tidligere. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan høre dem, men det er ikke lige nu. Og så er der selvfølgelig også, selvfølgelig siger jeg, men Scorpions er også et navn, som går igen. Og så er Lars, som selvfølgelig skriver til mig og siger, hej Mikkel, selvfølgelig skal vi høre det Flippert med Animal, og det er også et godt bud. Det næste er også et godt bud, det er nemlig Flemming, som har skrevet ind. Han har skrevet, hej P4, synes der bestemt er Counting Crows. Der vil jeg altså ude nogle fugle og nogle kraver, er det vel, med Mr. Jones passer helt perfekt til temaet. Så det vil jeg faktisk give dig ret i, Flemming. Lad os tage en fuglesang i form af Counting Crows her og Mr. Jones. Som sagt, sms'en er åben på 1212.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Jeg har ikke tabt mig. Jeg skal måske lige få med, det er altså titlen på den sang, vi lige har lyttet til her fra Katinka. I kender det, men man har et standpunkt til, man tager et nyt. Jeg sagde lige før, at Peter Belli var der kommet et par bud på, og Peter Belli går jo også under øgenavnet Ulven, Peter Ulven. Og dermed kunne han jo også være en kandidat til listen, og sagde, at det var et godt bud, men jeg vil tage den anden dag. Men, og det er jo så her, det famøse men, det kommer ind. For der er jo altså kommet flere sms'er, som nævner Peter Belli, og så er det jo bare lige der, hvor kniven ligesom bliver sat ind, det er jo fordi, at der er flere af jer, som jo fuldstændig rigtigt nævner Blæksprutte-sangen. Så vi har jo altså både i artistnavnet, og vi har jo selvfølgelig også den helt klare dyrereference i sangen. Og så er det jo bare en altså vanvittig god sang. En sang, som jo er fra Benny Spadekar, en af måske de allerbedste børnefilm, der nogensinde lavet. Det er i hvert fald en af de mest syrede, og der er jo et helt univers, der foregår nede i, ja, sjov nok, Benny Spadekar. Og en af de sange, man bliver mødt af, det er altså den her perle fra 1971, Bennys Badekar. Endnu en gang, tak for jeres sms'er. Her er der jo nærmest, jeg ved dog nok, hvor vi skal sætte dem ind, og om det er under ulv, eller om det er under blæksprutte. Måske er det bare begge steder. Måske ligegyldigt. For vi skal bare høre den, skal vi. Bennys Badekar, Blæksprutte-sangen, lige er nu i hot.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

Ja, men altså, det er altså skønt det her, og det var jo Ulven Peter, som jo også er en sang fra Peter Belli af. Og i det her tilfælde, der var der jo altså tale om Blæksprutte-sangen. Så det var et bud, som kom ind fra Preben i Odense, og der må jeg bare sige,

Preben, tak for det. Det reddede hele min dag. Jeg får simpelthen ikke lyttet nok til Blæksprutter-sangen, det kan jeg godt mærke. Men i dag, der gjorde jeg, så ja, det er jo en af de herlige ting med at bede dig om at sende en besked herind til B4. Der kommer også nogle bud engang imellem, som man måske lige selv havde misset, og derfor er det skønt at lege den her leg. Vi fortsætter faktisk med flere dyr. Denne gang, der er der tale om gazeller, og det her, det er Moses Andreas.

0: der græder nu?
1: Hvem er det, der græder nu? Det her, det var altså Bav. Du lytter til Hot, og her i Hot i dag, der har jeg jo altså endnu en gang åbnet for sms-indbakken for gode bud på sange eller titler, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og et dyr, der går igen, er... Eller der er ligesom to. Der er hundene. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi det er jo også menneskets bedste ven. Dem er der også lavet en del sange om, og vi kunne da godt lige runde en enkelt her senere. Men det dyr, vi skal til nu, det var faktisk også et dyr, som vi var forbi i går. Lidt større end de fleste hunde umiddelbart, men jo også et dyr, som ligger de fleste mennesker relativt kært og nært. Der er tale om hesten. I går der var vi på Horse with No Name. I dag der skal vi til nogle lidt andre heste, nemlig vilde heste, og det er også en sang, som er blevet ønsket, sidder jeg og siger og trækker lidt på det, for jeg prøver at finde sms'en. Ligegyldigt hvad, så fik jeg en sms, hvor der stod, hej Mikkel, vi skal da høre The Rolling Stones med Wild Horses. Et fantastisk nummer. Og ja, ved du hvad, det har du da fuldstændig ret i. Fra albumet, som vi jeg husker, så er det fra Stripped albumet. Det er jo sådan set også ligegyldigt. Et godt nummer er det i hvert fald. Så her kommer det. Altså Wild Horses fra The Rolling Stones. Sidder du og har et godt bud på en anden sang, som har en dyrereference, så er det bare med at sende mig en sms. 1212. Starten er skov. P4. Lav den om.

Harry Styles og hans Dance No More. Jeg har altså igen i dag fået rigtig, rigtig mange sms'er, og tak for det endnu en gang. Jeg skal nok kigge på dem alle sammen, og det gode er jo, at der jo også er meget mere Hot Igen Morgen, så der leger vi videre, og jeg kan tage nogle af alle de sms'er, som jeg ikke når forbi i dag igen i morgen. Der er blandt andet, Carsten, som melder ind fra Vejle, at en anden god sang med en dyrereference, det er jo selvfølgelig White Horse med Laid Back, ja. Der er rigtig mange, som vi også var inde på lidt før. Der er mange sange, som refererer både til heste og altså også til hunde. Og så er der nogen, der sådan er lidt mere almene, altså sådan lidt bredere. Og det er sådan en sang, som Helle for Aalborg, hun har peget på. Hun skriver nemlig, hej Mikkel, Maroon 5 og sangen Animals. Jeg elsker Maroon 5 og har været til koncert med dem hele 3 gange. Så ved du hvad? Lad os tage ikke bare et, men en masse dyr. Jeg ved ikke, om vi nærmer sig ude i Nordsak. Det er også ligegyldigt. Her er det i hvert fald, som Helle har ønsket. Maroon 5 og Animals. Baby.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Vi nåede forbi hestesang og altså også en hundesang her i form af Gangway og Come Back As A Dog. Det var alt, hvad vi nåede for dag. Klokken den er 15, og nu er det tid til Radioavisen.
1: Supermarkedskæder som Salling Group og Coop følger situationen i Frankrig, hvor flere hundrede supermarkeder i går blev ramt af et cyberangreb. Termostater fra den danske virksomhed Danfoss blev hacket, og det betyder, at supermarkederne har måttet kassere mad for millioner af kroner. Hackerne havde skaffet sig adgang til softwaren i kølesystemerne og skruet op for temperaturen i frysere og køleskabe. Bulgarske redningsfolk leder stadig efter 11 besætningsmedlemmer, der var ombord på et af de to skibe, der i dag blev ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. 5 besætningsmedlemmer fra skibet blev reddet, skriver Reuters. I sidste uge var der en lignende hændelse, hvor 2

skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. I en tale på tv kalder Bulgariens premierminister Rumen Radev angrebet for fuldstændig uacceptabelt. Han tilføjer, at der ikke er klare beviser for, hvem der udførte angrebet, men at udkommet er til fordel for den russiske føderation.

0: år steget med 69% hos virksomhedskunderne. Den udvikling kan misbrugskonsulent Anne-Margrethe Overgaard godt genkende. Hun er leder af behandlingscenter Cheles erhvervsafdeling DertoCare.
1: Vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget. Vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere.
0: Hun anbefaler, at ledere og ansatte har en tydelig samtale om rusmidler. Og den anbefaling har Jakob Christian Nielsen, der er direktør for brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, taget til sig. Selvom problemet ikke er stort i min branche, er det vigtigt, siger han.
2: Vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
0: Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18. Loven har været et stridspunkt mellem Orbán-regeringen og EU. Men efter at den EU-venlige Peter Madjar i april vandt over Viktor Orbán og blev premierminister, er loven altså nu afskaffet. Udbredt regn kommer ind over landet fra vest i løbet af dagen. Jævn til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Du lytter til P4.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Yeah. The Wire fik du her med Heim i P4 Eftermiddag.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Har du nogensinde prøvet at køre Bambi ned? Måske har du gjort det i år, så er du langt fra den eneste. Ifølge nye tal fra Dyrenes Beskyttelse, så har de aldrig før registreret så mange danskere, der har påkørt rådyr, dådyr og andre hjortearter. Dermed sætter antallet af hjortepåkørsler på de danske veje en rekord, en kedelig rekord, for fjerde år i træk. Men måske er der en løsning. Det viser sig nemlig, at man kan sætte sådan nogle apparater på bilerne, som så udsender en lyd, og den her lyd skulle angiveligt kunne få Bambi til at blive stående i vejkanten. Derfor er dagens mission, at vi her på P4 Eftermiddag i redaktionen skal have nogen, der aldrig før har hørt om de her vildt fløjter, som apparaterne hedder. Altså, vi skal have nogen til at montere dem på deres biler. Og Gert Eilrik, du er manden i marken, der skal prøve at forløse dagens mission sammen med mig her i studiet.
3: Ude i blæsten, kan du roligt sige. Regnen, yes.
0: Det er rigtig blevet efterår, og det er jo også den tid, hvor det er lidt mørkt, og så er det jo svært at se Bambi, før at, det er for sent. Gert, jeg synes, vi skal være ambitiøse, fordi jeg har set, at regionen i Nordjylland, altså, de har i dag meldt ud, at nu putter de vildt fløjter på alle deres ambulance- og akutbiler. Okay, så jeg tænker, måske kunne vi finde en kommune, der aldrig nogensinde har hørt om vildt fløjter før, og så lave en aftale med dem her i radioen om, okay, ved hvad, vi putter vildt fløjter på alle bilerne i hjemmeplejen.
3: Ja, du ved godt, at kommunerne har jo tit mange 100 biler. Det er du med på, ikke?
0: Ja, men der er jo, altså, jeg synes, vi skal være ambitiøse.
3: Ja, det skal jeg da love for. Ja, men det kan vi da godt lede lidt på herude i blæsten, ude i regnen. Jeg skal da gøre, hvad jeg kan i hvert fald.
2: P4 på mission.

0: elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker, fik du her med Christoffer.
1: P4 på mission.
0: Ambulancerne i Region Syddanmark har dem, og politibilerne i Syd- og Sønderlands Politi har dem også. Jeg taler om vildfløjter. Det er en lille højfrekvent fløjte, som kan monteres foran på din bil, og den skulle angiveligt få dogdyr til at stoppe op, inden de løber over vejen. Og det lyder jo smart, hvis man er en ambulanceredder eller en betjent, der kommer fræsende med blå blink. Det er jo ikke så rart at støde ind i sådan et levende dyr. Og Gert Eilrich, vi prøver jo at få flere til at montere de her apparater. Så nogen, der måske aldrig nogensinde har hørt om dem før og anet, at de eksisterede. Hvor er du nu?
2: Altså, jeg står simpelthen omkredset, eller omkranset, kan man sige, af sølvgrå Citroën C3-biler. Der er 16 af dem her i alt, og farven er jo hamrende smart, for man kan ikke rigtig se skidt på den. Og det er sosuerne, det er sygeplejerskerne, som kører i dem i Tønder Kommune. Vi er i Skærbæk lige nu, og ved siden af mig, der har jeg Danny Jensen. Danny, han er det, der hedder Fleet Manager i Tønder Kommune. Det er en, der tager sig af alt det med bilerne. Danny, skal vi lige gå på hug, og så prøve... Og kan du ikke lige beskrive, hvad er det for en lille dims, der er helt hernede under frontgitteret i bilen?
3: Det, den, der ser der, det er sådan en stopvildt fløjte, som skal gøre, at større vildt, som hjortevildt, ikke kommer ud over vejen. De kan høre en ind over mark, når de går derinde, så de skulle gerne holde sig af vejen, når der kommer en bil.
2: Lad os lige komme op for asfalten af igen. Hov. Nu røg min høretelefon af. Fordi stor er den jo egentlig ikke, den der... Hvor mange biler har I egentlig i Tønder Kommune?
3: I Tønder Kommune har vi ca. 240 biler, alt i alt.
2: Og hvor mange har I monteret vildfløjte på?
3: Indtil nu har vi monteret vildfløjte over 100 biler.
2: Er der nogen grund til, at I har gjort det egentlig?
3: Ja, der er jo flere grunde til det. Altså, de første biler, vi har monteret, det er jo hjemme- og sygeplejebiler. Og man kan sige, det er måske også en lille smule arbejdsmiljø, for der er jo ingen... Da en mørk aften er særlig glad for at køre et stort stykke hjortevildt ned ude i midt over en vej, eller en lille hjortevildt, kan man sige.
2: Sker det?
3: Det sker, ja. Altså, vi har jo i snit mellem 4 og 7 påkørsler af vildt hver år.
2: Nu har I så lige sat dem her på, så I har jo ikke rigtig fået nye tal på, om det er hjulpet endnu, vel?
3: Nej, fordi den store sæson, den starter jo først sådan rigtigt nu her, når vi nu går fra sommer til vintertid. Der er det typisk, der er nogle påkørsler af vildt, og så er det en mørk tid, hvor hjortevildt er aktiv i meget i de mørke timer. Jo.
2: Hvorfor har I kun sat den på 100 biler endnu, Danny?
3: Ja, det er jo fordi, vi er ved at udskifte biler i Tønder Kommune fra fossil til elbiler. Og løbende, når vi udskifter til elbiler, vil vi så montere vildfløjte over alle biler.
2: Så det er simpelthen dem alle, der får det fremover?
3: Det er dem alle, der får det fremover, ja.
2: Tror du fuldstændig, du undgår påkørsler nu så?
3: Nej, det gør vi nok helt sikkert ikke. Men kan vi bare undgå 2-3 stykker, så har vi jo, så er de jo købt hjem langt. Så er besparelsen rigtig stor.
2: Ja, der er cost benefit på det, der vil noget, Niklas. Sådan en enkelt påkørsel kan jo raskt væk både totalt skade en bil og jeg har kostet op til, at det ikke er mange 100.000 kroner, så en 50 er nok meget godt givet.
0: Ja, der er i hvert fald brug for, at vi gør et eller andet, fordi Dyrenes Beskyttelses nye tal viser, at vi i år aldrig før har kørt så mange rådyr, dårdyr og andre hjortearter ned. Så Gert Eilrich, vi skal have fundet nogle løsninger, og en løsning kunne være at få monteret nogle vildkameraer rundt omkring på kommunens biler.
1: P4 på mission.

0: Ja, jeg har brug for at lige lave dementi, Gitte Eilrich. Hvad var det, jeg kom til at sige lige før?
1: Jeg tror, du kom til at sige vildt kamera, men skal vi ikke nøjes med vildt fløjter? Jeg tror ikke, vildt kamera endnu kan fås for en 50'er, ikke engang på Temu.
0: Ved du hvad? Det er vildt fløjter, vi prøver at få flere til at sætte på deres biler i dagens mission. Tak for at lytte skarpt efter, Gitte Eilrich.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Saw You Dancing med Jonah Blacksmith og Migdes.
1: P4 på mission.
0: Og min kollega Gert Eilrik, han er ude for at finde nogen, som aldrig nogensinde har hørt om vildkameraer. Undskyld, sagde jeg det igen. Vildt fløjter. Altså sådan nogle små apparater, man kan påføre sin bil, og så kan de måske være med til at forhindre, at man rammer en hjort. Og det er noget af det, som jeg er allermest bange for. Det der med at kollidere med et stort dyr i trafikken på en mørk vej. Det er bestemt ikke noget, jeg skal bede om. Og nye tal fra Dyrenes Beskyttelse viser faktisk, at der har været rekordmange påkørsler af netop rådyr og dådyr og hvad de ellers hedder i år. Nogle af dem, som prøver at undgå at ramme dem, det er ambulancerne i Region Syddanmark, og derfor der har jeg ringet til dig, Jens Rode. Du er afdelingschef i drift og planlægning for Ambulance Syd. Velkommen til P4 eftermiddag.
2: Ja, tak skal du have.
0: I foråret 25, der begynder I så at montere vildfløjter på ambulancerne. Hvorfor tog I den beslutning?
2: Jo, men det var en beslutning, vi tog ud fra noget research, vi havde lavet. Selvom den ikke dokumenterede, at der var sikkerhed for, at vi fjernede alt vildt på vores vej, så var der noget, der indikerede, især når FDM og så nogen går ud og siger, at det godt kan svare sig, så var der noget, der indikerede, at det var fornuftigt at gøre. Og derfor valgte vi at montere på alle vores, jeg tror det er 130 køretøjer, vi har ved os.
0: Jeg har jo talt med en biolog i Dyrenes Beskyttelse, inden jeg gik i studiet, og han fortalte mig, at der ikke findes nogen videnskabelige rapporter, der ligesom slår fast, at de her vildfløjter har en effekt. Og jeg kan jo så også høre på dig, Jens, at i din egen research, der har du jo fundet ud af noget lignende, at der ikke er nogen 100% garanti. Så hvorfor har jeg alligevel valgt at bruge penge på dem?
2: Jamen det har vi, fordi at vi vil prøve at sådan sikre vores kollegaer ude i bilerne bedst muligt, og ved at montere dem, hvis så vi kan fjerne noget af vildtet på vores vej, så har vi jo skabt en større sikkerhed for dem. Og den, man kan sige, vi kan jo ikke dokumentere det, vi ikke rammer. Så vi har en eller anden tro på, at det hjælper. Så derfor så valgte vi at gøre det.
0: Så det er en slags forsigtighedsprincip?
2: Ja, men det er det helt sikkert, helt sikkert. Hvis du skal vente på dokumentationen på den her, så tror jeg aldrig, vi kommer til at montere det. Så derfor så er det sådan en af dem her, jamen nu gør vi det, og så satser vi på, at det fjerner noget af det vildt, vi vil møde derude.
0: Og hvordan har det påvirket ambulancekørslen indtil videre?
2: Jamen, vi rammer stadigvæk vildt. Vi har selvfølgelig en tro på, at det ikke er så meget. Vi har ikke den fulde dokumentation nu. Nu har vi kun kørt med dem siden foråret 25, så derfor indsamler vi stadig dokumentationen nu her. Men som det ser ud nu, så tror jeg, at vi lander nogenlunde samme sted som før. Men omvendt igen, så har vi en tro på, at det faktisk har fjernet noget. Især hvis man siger, at det er øget, som du fortæller mig her, jamen så har jeg da en tro på, at vi har fjernet noget, for jeg tror, vi lander nogenlunde på samme tal, som vi har gjort de andre år.
0: Og så lød det altså fra Jens Hoved. Du er som sagt afdelingschef i drift og planlægning for Ambulance Syd. Tak fordi, at jeg måtte forstyrre dig. Jeg ved, du har efterårsferie, så nu får du lov til at komme tilbage til den.
2: Tusind tak for det, og god dag til dig.
0: Tak lige måde. Vi hører Hanson med Edenbox.

0: Klokken er 15:30, og her får du en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Fremover kan du måske få lov til at få undersøgt dine æggestokke eller sædkvalitet på regionens regning. Som en del af næste års budget lægger Region Syddanmark nemlig op til at indføre et såkaldt forebyggende fertilitetstjek, ligesom man har det i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Noget som Socialdemokraten Anne Fabricius, der er medlem af Regionsrådet i Syddanmark, har kæmpet for.
3: Som politikere, både mig selv, men også samtlige politikere, taler om, at vi skal få børn i højere grad. Vi skal få dem, når vi er yngre, men så er vi jo også nødt til at tage alle de lavt hængende frugter, vi kan. Og der er det her forebyggende fertilitetstjek enormt vigtigt.
2: Der bliver mange ældre i fremtiden, og så kommer vi til at mangle folk på arbejdsmarkedet. Men derudover kan det også være med til at give dem, der ønsker børn i fremtiden, et blik ind i, hvor let eller svært den opgave måske bliver.
3: Det er jo også vigtigt at sørge for, at de unge og dem, der gerne vil have børn, bare ikke lige nu har en viden om, hvordan deres fertilitet er.
2: Det var et enigt regionsråd, der valgte at undersøge, om man kan lave et forebyggende fertilitetstjek i Syddanmark. 363 spættede sæler, 38 gråsæler og 137 marsvin strandede ved de danske kyster i 2025. 310 af sælerne og

0: 136 marsvin blev fundet døde. De er ifølge en rapport fra beredskabet for strandede havpattedyr døde af enten sygdom, parasitter, skader eller svækkelser. Rapporten er lavet af naturhistorisk fagchef Charlotte B. Tøstesen og naturhistorisk inspektør Natasha Mia Christensen fra Museum Vest i Esbjerg. 72 af de døde sæler blev fundet i Vadehavet, men det er ikke så unaturligt, siger fagchef Charlotte B. Tøstesen.
1: Især sæler har vi jo rigtig mange af i Danmark, og især her langs Vadehavskysten, så naturligvis vil der også være en stor del af døde sæler, der bukker under, så det er naturligt.
0: Men selvom antallet er nogenlunde normalt, så viser fundene, at de døde dyr har haft en hård sidste tid, siger Charlotte B. Tøstesen.
1: De her dyr, der driver ind på de danske kyster, mange af dem er så henfaldende, at det slet ikke er nogen, vi indsamler til obduktion. En lille bitte brøkdel af de dyr, der strander, bliver jo obduceret, og det er jo faktisk kun her, vi reelt finder ud af, hvad dødsårsagen er. Så alle de andre dyr kan vi faktisk ikke rigtig sige noget omkring.
0: To belgiere blev i dag idømt til sammen 22 års fængsel for indsmugling af 35 kilo amfetamin. De to på henholdsvis 29 og 36 år blev i april anholdt af Syd- og Sønderjyllands politi ved sæd grænseovergang og sigtet for indsmugling af de 35 kilo amfetamin. Den 36-årige mand blev i dag også idømt for narkokørsel, da han kørte smuglerbilen, selvom han var påvirket af has. Den 29-årige kvinde blev idømt 12 års fængsel, mens den 36-årige mand blev idømt 10 års fængsel. Det var nyhederne.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
3: Og en anden, der er med på eftermiddagsholdet, det er vores trafikvært, Jeppe Ellegaard. God eftermiddag, Jeppe.
4: God eftermiddag, Niklas.
3: Trafikken, den har du sidste nyt om.
4: Det har jeg i hvert fald. Og her fra P4 Trafik, der kan vælge mis fortælle om en rigtig fin eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje. Det er efterårsferie, og det ses på vejene, hvor der er en meget fin fremkommelighed. På skinnerne derimod, der er det en anden sag. DSB melder, at alle tog mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser indtil videre, grundet en højspændingsledning, der er faldet ned i et kørestrømsanlæg. Det vil sige, at tog mod Fyn-Sjælland kører kun til Fredericia, og tidshorisonten er lige nu ukendt. Se meget mere om togrejser på rejseplan.dk eller på vores trafiksite dr.dk/trafik.
2: P4.
5: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude. God eftermiddag med P4.

0: Keep Thrills med Sian fik du her i P4 eftermiddag. Peter, hvor mange gange har du ramt en hjort, når du har været ude at køre bil?
1: Jeg har heldigvis aldrig ramt en hjort. Jeg har været tæt på flere gange, men heldigvis har jeg sluppet for den oplevelse.
0: Peter Gravlund, du er biolog hos Dyrenes Beskyttelse, og hos Dyrenes Beskyttelse, der har I i dag meldt ud, at I aldrig før har registreret så mange påkørsler af hjortearter i Danmark. For fjerde år i træk er der altså sat en ny kedelig rekord. Peter, hvorfor rammer vi bilister flere dårdyr og rådyr?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, der bliver stille og roligt flere biler på vejene. Det betyder selvfølgelig en del. Der bliver flere veje også, så der er færre steder for dyrene at gå hen. Men samtidig så skal det jo også lige siges, at de tal, vi går ud med, det er alle de mennesker, som har været så uheldige at ramme en hjort med deres bil, og så har de ringet til 1812 dyrenes vagtcentral. Så det er de tal, vi kan forholde os til, og de stiger og stiger.
0: Og det er måske, fordi der er flere, der har fået kendskab til det her telefonnummer 1812, man kan ringe til, hvis man har været så uheldig at ramme en hjort, ved jeg, din pointe er. Og det er jo hverken sjovt for hjorten eller for bilisten at støde sammen. Og min kollega Gert og jeg, vi har jo fundet ud af, at ambulancerne i Syddanmark har vildt fløjter monteret. Ikke, Gert?
2: Jo, det har vi da. Og det er jo selvfølgelig godt for dem. For jeg vil lige sige nu, jeg står på en parkeringsplads i Skærbæk, og jeg tjekker, der er ingen. Der er heller ingen. Jeg går lige forbi bilerne her, Niklas. Der er absolut heller ingen, og den, der har heller ingen. Hej, det er en tysker. Han kender den. Moin, kender den heller ikke. Jeg er lige gået forbi 6 biler. Der er ingen af dem, der har vildt fløjte monteret.
0: Og det lyder jo smart, at man kan have en lille bitte fløjte, som måske kan sikre, at dyrene ikke går ud på vejen, når man kører bil. Men Peter Gravlund, biolog ved Dyrenes Beskyttelse, hvorfor anbefaler I ikke de her vildt fløjter?
1: Jamen, vi har selvfølgelig også hørt om dem, og det lyder jo som en rigtig, rigtig smart løsning. Det eneste problem, synes vi, det er, at når vi går ud og kigger på de undersøgelser, der har været af brugen af dem, så er der ikke noget, der bekræfter, at det gør en forskel. Og så synes vi ikke, det var den vej, vi ville gå og anbefale fløjter, som vi ikke har belæg for at virke.
0: Og det ved de også godt hos Ambulance Syd, der jo står for ambulancedriften i vores landsdel. Men på den anden side, så har jeg lige talt med ham, der er chefen for det hele. Og han siger ligesom, jamen, hvis det omvendt bare kan sikre, at der er nogen, der ikke rammer et dårdyr, så er det måske okay, også selvom han er med på, at den videnskabelige belæg det ikke er så stor.
1: Ja, det kan du sige, men man kan også overveje, om det generer andre dyr med den her fløjten langs alle vejene. Det er jo en lyd, som vi ikke kan høre, som jeg har forstået det, men det er der jo rigtig mange af de vilde dyr, der kan, og også vores kæledyr i øvrigt.
0: Jamen, Gert og jeg, vi har jo en ambition om at vi skal have monteret nogle flere vildfløjter på bilerne i vores landsdel. Det kunne jo for eksempel være en hel kommunes hjemmeplejebiler. Skal vi så bare afbryde missionen, gå hjem og så sætte Rasmus Sebak på, Peter?
2: Fint med mig.
1: Det synes jeg ikke. Selvom Rasmus Sebak jo er udmærket, så tror jeg, hvis der er planer om det, så synes jeg, man skal gennemføre det, og så skal man prøve at se, om man ikke kan hjælpe med at få nogle erfaringer, som vi andre så måske kan få glæde af.
0: Peter Gravlund, jeg ved, du har nogle anbefalinger, nogle alternativer til vildfløjter, som vi alle sammen kan få glæde af. Så dem tænker jeg lige, vi dykker ned i på den anden side af musikken fra Lucas Graham. Så vil jeg så undgå at kollidere med de her dyr, når vi er ude på vejene.

0: before you go. Når dyrenes beskyttelse kigger ned i deres tal, så kan de se, at de i hvert fald aldrig før har registreret så mange påkørsler af hjortearter i Danmark. Derfor skal vi nu undersøge, hvordan kan vi undgå at ramme dem, Peter Gravlund, biolog ved dyrenes beskyttelse. Du er stadigvæk med mig, og du har lovet mig at komme med tre gode råd til, hvordan vi kan minimere risikoen for at ramme Bambi, okay?
1: Det vil jeg meget, meget gerne.
0: Det er godt. Vi kaster os ud i første råd.
2: Skal vinde duellen der, gør det også.
0: Sorry, der var lige et forkert klip der. Ja, første
1: punkt. Ja. Det, jeg vil sige, er det allervigtigste, det er at holde øje med skiltene. Der er sådan nogle skilte langs vejene med en hjort på, og de er ikke sat der helt tilfældigt. De er simpelthen sat der, hvor der hyppigt bliver ramt hjorte af biler. Når man ser sådan en skilt, så sæt farten ned.
0: Det var råd nummer 1, så lad os tage råd nummer 2.
1: Råd nummer 2, det er at holde øje med, om der er bevoksning langs rabatten, om der er træer, og om du kører, når der er ikke så meget lys, solopgang, solnedgang, og om du får øje på reflekser fra de her hjorte. Det er sådan, deres øjne skinner i mørket, når de bliver ramt, når lyset rammer dem. Så hvis nogle af de her tilfælde sker for meget bevoksning, reflekser fra dyrenes øjne, eller du kører solopgang, solnedgang, så sæt farten ned.
0: Jeg står og skriver ned i min lille kuglepind her. Super. Råd nummer 3?
1: Råd nummer 3, det er, og det er en af grundene til, at vi snakker sammen netop i dag, eller her for tiden, det er om efteråret, oktober, november og april, maj, når vi kommer til foråret, men der kan vi snakke sammen igen. Der er ekstra meget gang i hjortevildtet. Der bevæger de sig mere rundt i terrænet, så der krydser de også mere vejene, og de er mest aktive der i skumringen. Så det kombineret med, at det er flokdyr, og det vil sige, at der er kommet en hjort ud på vejen, så er der stor risiko for, at der kommer nummer 2 og nummer 3, og nogle gange også nummer 25. Så kører du i den her periode nu, og ser du et dyr på vejen, så sæt farten ned. Og det var jo det gennemgående for det hele, sæt farten ned, når du er i de her specielle risikoområder. Ikke?
0: Jamen, det er jeg glad for, det råd der, fordi det var nemlig også det, som jeg kan huske, at jeg havde tilbøjeligheder til at gøre. For jeg boede på et tidspunkt i et område, hvor der var sådan noget plantage, og der var så mange små bambier, som jeg var meget, meget angst for at ramme. Heldigvis så lykkedes det ikke. Ja. Men på trods af de her gode råd, Peter Gravlund, så kan man jo godt være uheldig, ved jeg. Og hvad gør vi egentlig så, hvis vi rammer Bambi?
1: Det er sådan set meget simpelt. Hvis du rammer en hjort på en landevej eller på en mindre vej, så ringer du til 1812. Du må sådan set også godt ringe til 1812, hvis du rammer den på en motortrafikvej eller en motorvej. Der kan vi bare ikke hjælpe. Rammer du hjorten, ring 1812, så skal vi nok hjælpe dig derfra. Er den død? Er du sikker på, at den er død? Så ring til Falk i stedet for.
0: Det var rådene fra Dyrenes Beskyttelsesbiolog Peter Gravlund, som altså lige gav os lidt tips og tricks til at undgå at komme uheldigt afsted i trafikken i den her sæson, hvor der er rigtig mange hjorte derude.

0: Kylie Minogue fik du her med Can't Get You Out of My Head. Nu får du en lille anbefaling til en af de tv-serier, du kan nyde det her efterår.
1: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
2: Ny dramaserie.
3: Hvad du vil spørge mig?
4: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
3: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
1: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen.
3: Og hvad jeg gør det.
1: Men du har taget alt!
5: Høst. Når én beslutning splitter familien.
6: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
4: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
5: Nu på DRTV.
7: Det her er P4 Eftermiddag.
8: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

med Malte Ebert. Der er mere dansksproget popmusik til dig den her eftermiddag i P4 Eftermiddag. Det her nummer, det kender du helt sikkert. Det er Patina med Genstart.

temasangen fra Hotel Romantik. Og den er vi også glade for at spille her på P4. Genstart med det fynske band, sydfynske band, for at være helt præcis, Patina. Om lidt så er der en landsdækkende omgang nyheder. Radioavisen er klar med det sidste nye fra ind- og udland. Det er lige efter musikken fra Taylor Swift's Lose Control.

0: Et højspændingskabel er faldet ned over jernbanen og har kortsluttet kørestrømsanlægget mellem Odense og Holmstrup, der ligger omkring 10 km sydvest for Odense. Det betyder, at tog på strækningen holder stille, og at tog mellem Odense og Fredericia er erstattet af togbusser. I forvejen er alle regionaltog på strækningen erstattet af togbusser og har været det siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup. Nu er den resterende togtrafik på strækningen med blandt andet Intercity Lyn og Intercity også bremset. Banedanmark forventer, at arbejdet med at fjerne ledningen vil tage mindst et par timer. Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger. Sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre de offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Beskyttelsesrummene er betonanlæg, typisk på grønne arealer, de fleste af dem over 60 år gamle, og ifølge Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flytkjær giver det ikke mening at renovere dem alle sammen.
1: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes.

0: ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
1: Langt de fleste beskyttelsesrum i Danmark ligger i beboelsesejendomme og andre allerede eksisterende bygninger. Og det bør vi lade os inspirere af, siger de konservatives beredskabsordfører Marcus Knuth.
2: Jeg synes også, vi skal prøve at kigge på, hvordan man kan gøre det her moderne. Og

0: værkstedsrum, før hun tager stilling til, hvad der skal ske. Igen i dag er gaderne i den franske hovedstad Paris fyldt med 10.000 mennesker, der protesterer mod forholdene på landets skoler. En bevægelse, som de franske studerende har stået i spidsen for. De unge er blandt andet utilfredse med nedslidte skoler og udbredt mangel på lærere. Nu har vi fået selskab af dig, Stéphanie Surrugue, DR's internationale korrespondent med særligt kendskab til Frankrig. Den franske regering har forsøgt at imødekomme de store studenterprotester med en række indrømmelser. For eksempel 3.000 ekstra lærervikarer. Har det ikke haft nogen effekt?
1: Hvis man måler på deltagertallet lige i dag, så kunne den franske regering godt tænke sig at fortolke det som, at det har hjulpet en smule, for der er altså færre på gaderne nu, ser det ud til, end der var i sidste uge. Til gengæld så efterlyser eleverne de her 3.000 vikarer. De ville gerne have haft dem på arbejde i går, og det er lidt uklart, hvor de er blevet af.
0: Hvad har man ellers forsøgt sig med?
1: Altså, de unge, de forsøger at forhandle en investeringsplan. De vil simpelthen have, at staten investerer 10 milliarder euro i de franske gymnasier. Vi står med en undervisningsminister, som uden at blinke siger, yes, det er rigtigt, vi har kritisk lærermangel på 114 gymnasier for eksempel. Så de to parter forsøger ligesom at komme hinanden i møde, men der er lang vej fra 3.000 vikarer til en investeringsplan på 10 millioner, og derfor fortsætter de her demonstrationer jo.
0: Men protesterne har jo varet længe, så hvor længe bliver de ved?
1: Hvis jeg vidste det, så ville jeg... Jeg tror, de bliver ved et godt stykke tid nu, fordi franskmændene har en tendens til at blive... Når de først bliver rasende, så bliver de også stedige, og derfor venter vi altså også en enormt stor demonstration på lørdag.
0: Lød det fra DR's internationale korrespondent Stéphanie Surrugue. Her en måned efter, at vores svenske naboer gik til valg, er det endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Og derfor skal medlemmerne af rigsdagen på torsdag stemme om, hvorvidt Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson skal stå i spidsen for en etpartiregering. Det fortalte rigsdagens formand Andreas Norlin i dag.
2: Eftersom Magdalena Andersson då inte har slutført några regeringsforhandlinger med andre partier...
0: Blandt de rødgrønne partier er der uenighed. Venstrepartiet og Miljøpartiet har sagt, at de vil stemme nej til en ren socialdemokratisk regering, mens Centerpartiet ikke har taget stilling endnu. Hvis der efter fire afstemninger i parlamentet stadigvæk ikke er fundet en statsminister, skal de svenske vælgere ifølge grundloven til nyvalg. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før en svensk regering var på plads. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og den regn breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest ved kysterne op til cooling, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader i nat. Maria Don er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Og med reporter Gert Eilrik. Gert, jeg har jo sendt dig ud i efterårsvejret. Ikke for at jagte krondyr og vildt, men måske prøve at hjælpe dem lidt på vej. Fordi tal fra Dyrenes Beskyttelse har jo vist, at rigtig mange af os kommer til at ramme Bambi og dens venner, når de krydser vejen.
3: Ja, og det har jeg jo gjort i virkelighedens verden. Jeg har simpelthen været morder, kan man sige, over for en kronhjort ved, imellem Rødding og Gram, for det skal være en bang, der er jo ikke mere kaskaj tilbage der. Så jeg kender følelsen, Niklas, og den er faktisk ikke særlig rar. Det er altså ikke særlig rar at køre sådan en ned, både fordi man selv kan ryge med, men også fordi det bare ikke er rar at køre den og køre dyr ihjel. Det er en ubehagelig fornemmelse.
2: Og siden at vi så den her nyhed, så har vi to prøvet at finde løsninger. Vi har været konstruktive, ja. Og det, som vi har prøvet at komme frem til, som måske kunne være en løsning, det var, at flere kommunale biler, det kunne være hjemmeplejens biler, fik sådan nogle vildt fløjter installeret, som er en lille bit apparat, der skulle udsende nogle lyde, og men der er nogen, der mener i hvert fald, at det kan skræmme hjortene væk fra vejen.
3: Ja. Ja, og det er jo fantastisk, hvis det sker. Jeg har så snakket med nogle mennesker, jeg har været i Skærbæk-området i dag her, og også talt med nogen om, at de kender det her til vildfløjter, og om det er noget, de i øvrigt har tænkt sig selv at installere på deres bil. Lad os lige prøve at høre, hvad Dennis Rasmussen han siger. Kører du med vildfløjt på din bil?
4: Nej, det gør jeg ikke.
3: Du kunne ikke sådan så finde på at køre hen til T. Hansen, eller hvem der nu har den til salg og sat ind på, så er de ikke så dyre.
4: Jo, det kunne jeg sikkert godt. Ja, men det er jo det lige med at få det gjort, jo.
3: Hvad er det, der afholder dig? Er det tiden?
4: Ja, det er det jo nok.
1: P4 på mission.
2: Ja, og Gert, dejligt, at du fik snakket med Dennis der. Han har ikke fået installeret sådan en der tiden. Den afholder ham fra det. Men jeg har nogle numre på nogle borgmester, for jeg ved, at Haderslev og Aabenrå Kommune vist nok ikke har vildfløjter på deres hjemmeplejebiler. Så jeg tænker måske, vi skal prøve at ringe lidt rundt og ringe til nogle borgmester. Om vi ikke lige kan lave en aftale om det, for de smækket på bilerne det her efterår. Og vi ringer lige efter et stykke musik. Det her er Gracie Abrams.
1: P4 på mission.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams.
1: P4 på mission.
0: Gert Eilrik, vi har i en times tid prøvet at se, om vi kunne lave en aftale med en syd- og sønderjysk kommune om at få simpelthen påført vildtfløjter på kommunens biler, som altså måske kan være en hjælp, hvis man vil undgå at ramme ind i et dårdyr. Det er jo højsæson for den slags ulykker her for tiden, og nye tal fra Dyrenes Beskyttelse viser jo, at, at det går den gale vej, at vi rammer flere og flere af de her små bambier ude på vejene. Ja. Så nu har jeg har fundet nogle numre på nogle borgmestre, for jeg ved nemlig fra min research, at Haderslev og Åbenrå ikke har dem. Jeg har numrene på begge borgmestre. Jeg tænker bare, vi lige ringer til dem en gang.
2: Jamen, stop lige med at ringe inden, for vi ved, at de har dem i Tønder. Fordi det her er sendt fra i dag. Inden du ringer, så synes jeg måske... Altså, du er jo voldsomt begejstret for dem, Niklas, så det kan jeg selvfølgelig godt lide. Men altså, jeg kan også huske, du talte med Peter Gravlund, som var fra Dyrenes Beskyttelse, var han ikke det?
3: Det lyder jo som en rigtig, rigtig smart løsning. Det eneste problem, synes vi, det er, at når vi går ud og kigger på de undersøgelser, der har været af brugen af dem, så er der ikke noget, der bekræfter, at det gør en forskel.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det ham snakkede jeg jo med for en halv time siden, og han sagde lige præcis det klip, vi hørte her. Så ikke noget videnskabeligt bevis ifølge Dyrenes Beskyttelse. Det er selvfølgelig en mellemregning, der gør, at jeg måske lige skal lægge telefonen lidt fremme igen.
2: Ja, det er jo det der med, better safe than sorry, tænker man altid på, lad os få det på. Men vi ved jo reelt ikke, om det måske egentlig virker. Vi ved bare, at der er, det her med en optælling, og det viser, at der er aldrig været så mange rådyr og kronvildt i Danmark, som der er lige nu. Så skal nogle af dem selvfølgelig også køres ned. Så altså, ja, spørgsmålet er jo egentlig, om det virker eller ej. Altså, jeg har talt med en, som er tidligere her i Skærbæk, hvor jeg lige nu i dag, ja, det var faktisk kun 10 minutter tid siden, som var noget i tvivl om, det var det helt rigtige. Heine, hvor må jeg spørge dig, hvilken bil har du?
4: Jeg har en gammel dieselhakker, en Citroën C3.
2: Har du en vildtfløjte på den?
4: Det har jeg ikke længere. Jeg har faktisk haft en på et tidspunkt, men den virkede ikke, skulle jeg helst sige.
2: Ja, det må du forklare det nærmere.
4: Jamen, jeg havde et lille stævnemøde, et ufrivilligt stævnemøde med noget råvildt. Og gik den vist sådan lidt bogstaveligt talt fløjten. Så jeg havde ikke fået installeret den en ny siden.
2: Altså, man siger jo, at man skal køre over 50 km i timen, for den der højfrekvente lyd kommer. Kører du ind i rådyret med 10, eller hvad?
4: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, der var et ekstra 0 på.
2: Og der, den hørte ikke ganske skidt, det rådyr der?
4: Jeg tror, den endte med en vis lægemsdel godt og vel grundigt og ommøbleret. Så nej, det tror jeg ikke, den gør.
2: Hvorfor satte du egentlig vildtfløjten på til at begynde med?
4: Ja, men som jeg husker det, så tror jeg, det var et familiemedlem, der ligesom gjorde mig opmærksom på det. Og så var inde og undersøge lidt omkring det. Jeg synes, det lød da egentlig interessant nok, og det kunne jo være, det virkede. Så hvorfor ikke?
2: Så du gjorde i hvert fald, hvad mange anbefaler, men blev så vel egentlig nærmest lidt skuffet over, at du alligevel kørte ind ned?
4: Ja, det kan man jo godt sige. Det er... ja...
2: Så der er simpelthen ikke kommet en ny fløjte på din nye bil, så, eller din gammel hakker?
4: Nej, jeg har ikke fået monteret noget nyt, nej.
2: Gør du det heller ikke?
4: Jo, det er simpelthen ikke, fordi jeg ikke nødvendigvis ikke tror på det af den årsag, men jeg har bare ikke rigtig lige fået det gjort. Det er nok mere sådan, der den ligger.
2: Jo, men altså troen på det er jo heller ikke super god, når du selv har kørt ind ned med en fløjte.

0: fløjtemonteret.
1: Nej, det kan man sige, men omvendt, så skal der jo mere end et tilfælde til at bygge en statistik, så det er ikke fordi, jeg sådan tænker, at så virker det ikke alligevel. Så jeg kunne godt finde på at købe en igen.
2: Men er det var Heine Worm, som du talte med i Skærbæk, giver det, jeg kan godt se det, altså Heine han har haft en træls oplevelse. Den virkede ikke lige på ham, den der vildtfløjte.
0: Det kan man sige. Til gengæld fik jeg også en på min efter, jeg smadrede bilen og fik en ny bil. Og jeg har altså ikke bare været i nærheden af et rådyr siden, så jeg har faktisk en idé om, at de virker. Men det er også en elbil, så det kan være, at Heines gamle hakker af en dieselbil, den simpelthen overdøver fløjten. Jeg ved det ikke, Niklas.
2: Vi samler op på dagens mission lige efter lidt musik.
1: Jeg havde et lille stævnemøde, et ufrivilligt stævnemøde med noget råvildt. Og gik den vist sådan lidt bogstaveligt talt fløjten. Så jeg har ikke fået installeret den en ny siden.

0: Beautiful Day med YouTube.
1: P4 på mission.
0: Vi har prøvet at være konstruktive, gælder Alrik og jeg, P4 eftermiddags hele egen rapporter. Vi har prøvet at mindske antallet af rådyr, der bliver ramt af biler. Og vi har jo tænkt, Gert, at den måde, vi gjorde det på, det var at få installeret nogle vildt fløjter, som vi havde hørt kunne skræmme dyrene væk. Så det ikke kommer i kambolage med bilisterne. Men vi har jo så også lært i løbet af udsendelsen fra biolog Peter Gravlund fra Dyrenes Beskyttelse, at der ikke er noget belæg for, at ikke noget videnskabeligt belæg for, at de virker i hvert fald.
2: Ej, det er jo sådan, det er jo lidt, hvad man tror på egentlig, men

0: Altså, vi brandforsikrer jo vores hus, uden vi håber, at den brænder, kan man sige. Så måske kan man også... Jeg tænker jo for det der med vildfløjten, Niklas. Jamen, herregud, altså, det kan jo være, at det virker. Så de der penge måske givet meget godt ud.
1: Ja, men det gjorde det så ikke for Heine Worm, der rent faktisk havde installeret en på sin bil i Skærbæk.
2: Jeg tror, den endte med en vis lægemsdel af godt og vel grundigt og ommøbleret. Så nej, det tror jeg ikke, den gør.
1: Den hørte den simpelthen ikke, den der fløjte, det stakkels kræ. Men altså, vi har også lært i dag, at der er flere steder, hvor man er i gang med at installere vildfløjter på for eksempel kommunebilerne i Tønder Kommune, hvor du har været en tur i Skærbæk.
0: Ja, og hvor de har, jeg tror, omkring 100 biler er installeret med den, så venter der stadigvæk 150, så vidt jeg husker, som skal have det installeret, sådan når de er inde til service eller bliver skiftet ud. Så Tønder Kommune går all in. 100% ind på de her kommunens biler. De får alle vildfløjte installeret.
1: Og vi har også researchet os frem til, at Syd- og Sønderlands Politis udrykningskøretøjer, altså deres betjentenes biler, de har også fået installeret vildfløjter, mange af dem i hvert fald. Og så er ambulancerne i Syddanmark i gang med at blive installeret, eller de er faktisk rigtig mange af dem udstyret med vildfløjter, og jeg talte med ham, der ved noget om ambulancerne i vores landsdel, Jens Rode, som godt nok var klar over, at der ikke er nogen videnskabelig dokumentation for, at de virker. Men alligevel fortalte han mig, at de havde valgt at putte dem på bilerne. Prøv lige at høre her.
3: Hvis du skal vente på dokumentationen på den her, så tror jeg aldrig, vi kommer til at montere det. Så derfor så er det sådan en af dem her, jamen nu gør vi det, og så satser vi på, at det fjerner noget. Noget af det vildt, vi vil møde derude.
1: Ja, så man kan sige, at vores mission var jo oprindeligt at få hele hjemmeplejen i en eller anden kommune til at få vildt fløjter på bilerne. Men måske var det i virkeligheden... en mission, der handlede om at få nogle nuancer frem og blive lidt klogere.
0: Ja, egentlig. Det tror jeg. Og så måske selv afgøre, jamen tror jeg på det her eller ej. Jeg synes næsten lige, vi skal understrege til allersidst, at vi forhandler dem jo ikke, så vi får ikke noget ud af det her. Men det er nok en af de allerbilligste forsikringer, man kan forestille sig. Man kan få den næsten ned til en 50'er i diverse butikker.
1: Jeg har en forsikring, der faktisk er endnu billigere, fordi Dyrenes Beskyttelsesbiolog Peter Gravlund, han sagde jo til mig også, at faktisk det aller bedste råd, man kan gøre, det er at sænke farten.
0: Jamen det løser jo alt.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Ja, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på P4 og i DR Lyd.
3: Her på P4, som du selvfølgelig også kan høre i DR Lyd-appen, så er der regionale nyheder på vej til dig fra din landsdel. Det er lige om cirka 2 minutter. Indtil da skal du være selskab med nogen, der synger om at være forelsket om fredagen. Det er The Cure med Friday. I'm in love.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Nye tal fra Dyrenes Beskyttelse viser, at de aldrig før har registreret så mange påkørsler af rådyr, dådyr og krondyr. Og det på trods af, at der faktisk findes en relativt nem løsning på problemet, nemlig at sætte en såkaldt vild fløjte på sin bil. En fløjte, som giver en lyd, når man kører, og dermed advarer vildtet. Det har ambulancerne i Region Syddanmark og politibilerne i Syd- og Sønderjylland allerede. Også i Tønder Kommune er man ved at sætte vildfløjter på bilerne, fortæller Fleet Manager Denny Jensen.
2: Den, der ser der, det er sådan en stopvildt fløjte, som skal gøre, at større vildt, som hjortevildt, det ikke kommer ud over vej. De kan høre ind over mark, når de går derinde, så de skulle gerne holde sig af vej, når der kommer en bil.
1: Indtil videre har 100 af kommunens 240 biler en vildt fløjte, og de resterende får en på, i takt med, at bilerne bliver udskiftet.
2: Ja, der er jo flere grunde til det. Altså, de første biler, vi har monteret, det er jo hjemme- og sygeplejebiler. Og man kan sige, det er måske også en lille smule arbejdsmiljø, for der er jo ingen, der en mørk aften er særlig glad for at køre et stort stykke hjortevildt ned ude i midt af en vej, eller en lille hjortevildt. Altså vi har jo i snit mellem 4 og 7 påkørsler af vildt hver år.
1: Fire organisationer kritiserer i et brev til Region Syddanmark, at regionen har afvist en LGBTQ+ lommebog med ordlister og konkrete råd til, hvordan sundhedsvæsenet kan møde LGBTQ+ personer mere inkluderende. Politisk rådgiver i en af de fire organisationer, Amnesty International, Oliver Anton Luner Nielsen, siger, at Amnesty er bekymret.
3: Når vi vælger at være medafsender på et brev, er det i virkeligheden for at italesætte det her med, at vi ser en række problemstillinger, særligt knyttet an til LGBT+-personer, når det kommer til deres adgang og deres barriere i mødet med sundhedsvæsenet. Og derfor er det jo en væsentlig menneskeretlig problemstilling også.
1: Lommebogen, der er blevet afvist af Region Syddanmark, var tænkt som et opslagsværk for sundhedspersonale. Derfor mener Amnesty og de øvrige organisationer bag brevet, at der er behov for dialog.
3: Det er jo klart, at den her håndbog, såvel som alt muligt andet materiale, skal jo stå på et stærkt fagligt fundament. Og det er virkelig den dialog, vi byder os selv ind til at snakke om, hvordan kan vi skabe et sundhedsvæsen, der sikrer mere lige adgang.
1: Venstres regionsrådsformand Bo Liebergren for Venstre ønsker ikke at kommentere brevet, fordi de fire partier i regionen har brugt standsningsretten. Derfor skal sagen nu diskuteres igen. 363 spættede sæler og en række andre dyr strandede ved de danske kyster i 2025. Det viser en ny rapport lavet af naturhistorisk fagchef Charlotte B. Tøstesen og naturhistorisk inspektør Natasha Mia Christensen fra Museum Vest i Esbjerg. 72 af de strandede sæler blev fundet i Vadehavet. Skyet vejr og udbredt regn vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
4: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Det er blevet tid til et overblik over trafiksituationen. Jeppe Elgaard giver dig seneste nyt.
6: Og her fra P4 Trafik, der kan vi fortælle om en fortsat rigtig fin eftermiddag i den syd- og sønderjyske trafik. Det er eftermiddag og ikke mindst efterårsferie, og det ses heldigvis på vejene, hvor der er en ganske fin fremkommelighed. Vi kan ikke rigtig på vores skærme se andet end grønne veje, og derfor så må vi heldigvis sige, at det ser godt ud. På skinnerne derimod, der er det en anden sag. DSB melder, at alle tog mellem Fredericia og Odense fortsat erstattes af togbusser. Det gør de indtil videre grundet en nedfaldet højspændingsledning. Derfor tog mod Fyn og Sjælland kører kun til Fredericia. Tidshorisonten er pt. Ukendt. Se meget mere på rejseplanen.dk eller på vores trafiksite dr.dk/trafik.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

Windy fik du her med bandet Scarlet Pleasure i P4 eftermiddag. Hvor mange har efterårsferie, men der er selvfølgelig også mange, der ikke har. Og hvis du er på vej hjem fra arbejde, så sørger jeg for den gode musik til dig, som du kan nynne med på. Her får du et nummer med Somber.

0: My Body Isn't Ready fik du her med Somber.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.
0: Så skete det igen. Sønderjyskes fodboldhold i Superligaen tabte igen. Og det har de altså gjort mange gange den her sæson. Og flere begynder at stille spørgsmålstegn ved, om Sønderjyske nu også har et hold i Superligaen i næste sæson. På de sociale medier, der flyder det i hvert fald over med kritik af ikke mindst den nye cheftræner Fassa Abdirahman. Han sagde blandt andet sådan her efter gårsdagens 0-3-nederlag til AGF.
3: Vi vil gerne vinde de kampe, vi spiller i dag. Vinder vi ikke, fordi der var nogle ting, vi ikke gjorde godt nok. Blandt andet at forsvare vores felt. Og det skal vi have arbejdet videre med, for det skal være bedre.
0: Nu kan I byde velkommen til DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl. Velkommen til P4 eftermiddag.
4: Jo, tak for det.
0: Andreas, det er vel i bund og grund trænerens ansvar at få spillerne til at præstere?
4: Ja, det er det jo. Det er hans fornemmeste opgave, og der kan man også sige, at det, som Fatah siger her med, at de skal være bedre til at forsvare deres eget felt, det er også det, man sådan meget konkret kan læse ud af tabellen. Du sagde jo selv det her med, at de ikke er så gode til at vinde fodboldkampe. Det er én sejr ud af 10 mulige, men især det antallet af indkasserede mål springer i øjnene. Sønderjysk har lukket 24 mål ind i 10 kampe. Det er jo sådan lige knap 2,5 per kamp, og det er sådan noget, man plejer at rykke ned med.
0: Og så på den ene side, så kan man jo sige, at cheftræneren Fatah ikke er blevet givet de nemmeste arbejdsvilkår, da Sønderjyske jo solgte selve forsvarsstammen på holdet, inden den her sæson rigtig gik i gang. Og så har han jo haft nogle mere eller mindre nye spillere, han skulle prøve at få til at gøre det lige så godt som den gamle forsvarsstamme. Så hvad tænker du om hans arbejdsvilkår, han har fået?
4: Jeg tænker i hvert fald, at det er lidt nogle andre forudsætninger, han måske sådan kiggede ind i, da han i første omgang blev ansat. Selvfølgelig må man regne med, at der i klubber, og specielt i sådan sønderjyske situation, er en vis både til- og afgang fra klubben. Men hvis vi kigger på det, altså nu sad jeg og tænkte lidt over, at Magnus Jensen, som i flere kampe var holdets anfører, han spiller lige nu for FC Midtjylland. Daniel Gretarsson, som spillede i aftes for AGF imod Sønderjyske, og Olti Hyseni, han spiller i Brøndby. Det er jo altså tre af de sådan større adresser i dansk fodbold, at nogle af de spillere, der var med til at bære Sønderjyske i sidste sæson, de spiller på nu. Så der har jo været en stor, stor overladning af profiler for Sønderjyske. Og det betyder så også, at vilkårene er lidt anderledes, men måske ikke til at være absolut sidst i Superligaen. Altså, de kommer fra en plads i slutspillet sidste sæson, og lige nu er de nummer 12.
0: Så det er ikke kun den nye trup, der er årsag, hører jeg dig sige til, at det går så dårligt, som det gør i øjeblikket. Tror du også, at Fatah Abdirahman er den rette træner for Sønderjyske? Det er jo hans første sådan seniorjob her.
4: Det er jo fuldstændig ubarmhjertigt job at være fodboldtræner, når det går dårligt. Og specielt, når man måske ikke har så meget i bagagen. Og som du selv siger, det er hans første job på sådan topplan som cheftræner. Han har været assistenttræner i mange år også i Randers FC. Men nu er det ham, der står altså, aller yderst ude, og derfor vil mange øjne være kigget på ham. Derfor kan han sagtens være en rigtig, rigtig dygtig fodboldtræner. Men hvis man kommer ind i en meget, meget sådan ond cirkel, så er der nogle gange, at det bare er træneren, det sidste ende peger på, når der skal gøres noget, fordi det er svært ligesom sådan at skaffe en helt ny trup midt i sæsonen. Så om han er den rigtige på lang sigt, det kan godt være, at vi aldrig nogensinde nærmest når at finde ud af det, fordi Sønderjysk har ikke råd til at tabe ret mange flere fodboldkampe lige nu.
0: Sådan lød det altså fra Andreas Kravl, der er DR Sportens fodboldkommentator. Vi har ringet og sms'et til Sønderjyske sportsdirektør Kasper Dorter. Det vil sige, det har jeg gjort her i dag, men det er endnu ikke lykkedes mig at komme i kontakt med ham. Jeg vil ellers gerne høre hans perspektiv, hans tanker om situationen i Sønderjyske.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Søren Torbegård Lund med Festen stopper aldrig.
1: Stop citatspil.
0: Kvindelandsholdet vandt i nat over Canada i en fodboldkamp, og særligt et mål har fået masser af omtale. Der var nemlig en dansk spiller, som scorede helt oppe fra midten af banen.
2: Skal vinde duellen der, gør det også, og så har chancen udefra. Olivia Hall, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført, det her.
0: Ja, det her citat, som Henrik Lindegaard og han leverer, det synes jeg simpelthen, det er så godt, at det fortjener at blive genbrugt. Derfor så synes jeg nu, vi skal prøve at lege.
1: Stop citatspil.
0: Og du kan altså finde telefonen frem og være klar med sms'en, hvis du kan finde en måde at genbruge det her citat på. Jeg kan prøve at lægge for. Jeg kan for eksempel sige, når jeg tjekker min netbank og ser, at jeg har fået løn. Eller hvad med, når din kat kommer hjem efter at have været væk i flere dage?
2: Den går ind! Den går ind!
0: Eller hvis man har en hårdnakket diskussion med sin partner, og efter mange timers besvær lykkes med at overbevise om, at jeg har ret.
2: Den går ind! Den går!

0: Ja, der er sikkert mange flere måder, man kan bruge det her citat på, men jeg vil gerne høre fra dig, altså, hvordan kan vi genbruge det her citat? Den går ind, den går ind! Skriv en sms til mig, start din besked med at skrive syd, lav så et mellemrum, og fortæl mig så, hvordan du har tænkt dig at genbruge citatet.
1: Den går ind! Den går ind!
2: Stop citatspild.
1: Den går ind! Den går ind!

0: Stop citatspil.
1: Stop citatspil, det er den leg, som jeg lige har fundet på, at vi prøver at lege, altså genbruge et citat fra den seneste tid, som er så godt, at det godt kan sættes ind i en ny sammenhæng og blive brugt igen. Og citatet, det er simpelthen fra en kamp, hvor Danmark scorer fra midten af banen i kvindefodbold mod Canada. Og det har fået mig til, at man måske også godt kan lave en sætning, der hedder, når man skal lave børn.
2: Den går ind! Den går ind!
1: Ja, den kan du selv tænke lidt over, hvad den ligesom betyder. Der er stadig plads til dig i indbakken, hvis du har lyst til at lege med i Stop Citatspil-legen. Syd og mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12. Og fortæl mig så, hvordan du kunne finde på at genbruge det her citat, som vi har at arbejde med.
2: Den går ind! Den går ind!
1: Om ikke så forfærdeligt længe, så skal jeg også give plads til en radioavis. Og så kan jeg prøve at få dit påfund, dit genbrug med i programmet efter radioavisen. Så har du altså et eller andet, som der skal... Kan du være lidt kreativ på sådan en eftermiddag, så er det bare nu, du skriver telefonen. Syd, mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12 i Stop Citatspil-lejen.
2: Den går ind! Den går!

0: Det kører ikke rigtigt på skinner for Banedanmark og DSB, der de seneste uger har været ramt af mange problemer. Og nu er den gal igen. På strækningen mellem Odense og Fredericia er alt togdrift sat på pause, efter at et højspændingskabel er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Fyn. Så nu er mange togrejsendes hadeobjekt nummer et, togbusser, sat ind på strækningen. På Tommerup station, hvor mange rejsende er blevet sat af, fordi togene ikke kan komme videre, står man og venter på en bus. Og det er noget, at der får det værste frem i mange, fortæller Cindy Frid og Gitte Helbo.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første møller og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Banedanmark siger, at der ikke kommer til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. Banedanmark oplyser, at et af Energinets højspændingskabler er faldet ned over jernbanen, og at det desværre har ødelagt kørestrømsanlægget. Banedanmarks teknikere på stedet arbejder på højtryk for at udbedre skaderne. Foreløbig er prognosen, at togdriften vil kunne genoptages i morgen tidlig. Energinet, som tabte højspændingskablet, beklager meget. De 1700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug

0: en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Bull.
1: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Buus Thomsen slår en metallåg op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
2: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.

0: her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
1: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
0: Selvom Troels Buus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
1: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
2: Lisbeth Bech-Nielsen skriver i svar til Folketinget, at hun også vil have undersøgt tilstanden i alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, før hun tager stilling til, om der skal bruges penge på at renovere de fritliggende beskyttelsesrum. Femernbyggeriet er blevet ramt af det, der betegnes som en cyberhændelse, oplyser Sund & Bælt til DR, og det bliver bekræftet på Femernbyggeriets hjemmeside. Femern-forbindelsen er en 18 km lang tunnel under Femern Bælt, som skal forbinde Danmark med Tyskland. Rikke Stokholm, du er i Rødby Havn. Hvad kan du se der, hvor du står?
3: Jamen, jeg står op ved udsigtspunktet Pilen, og der er altså stadig noget arbejde i gang, kan man se, ved den tunnel eller den rampe, som fører ned i tunnelen. Så der er altså stadig arbejde, der pågår, for det helt store spørgsmål er, hvor meget er egentlig ramt af den her cyberhændelse? Hvordan er det ramt, og hvorfor er det ramt? Det vi ved, det er, at det er FLC, altså en af hovedentreprenørerne på det store Femernbyggeri, som altså er blevet ramt af den her cyberhændelse. Og det er altså et stort sådan, multinationalt konsortium, som består af flere internationale selskaber, blandt andet fra Holland, fra Belgien og fra Tyskland, og altså også fra Danmark. Men hvem er de virksomheder under FLC, som er blevet ramt af cyberhændelsen? Og hvor meget det altså påvirker det arbejde, der altså påvirker den her arbejde med tunnelen, det ved vi ikke endnu.
2: Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne har på kistebunden. Det viser en analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Når der måles i kroner per indbygger, ligger Københavns Kommune helt i toppen med tæt på 32.000 kroner per indbygger. I den anden ende ligger kommuner som Hjørring, Sorø, Thisted, Lolland og Aalborg. Her er der mellem ca. 3.100 og 4.400 kroner i pengekassen per indbygger. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og det breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest, og det bliver ned til mellem 8 og 12 grader i nat.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.
5: Skal vinde duellen der, gør det også, og så har chancen udefra, Olivia Hall, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført, det her.
4: Stop citatspild.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Før radiovisen, så havde jeg gang i lejen Stop Citatspil. Altså en leg, hvor at jeg og dig, kære lytter, prøver at genbruge et citat, der har været så godt, at det tåler en tur i genbrugsmaskinen. Og det citat, som jeg har forelsket mig i, det kommer fra DR Sportens Henrik Lenninger, der sagde sådan her i nat dansk tid, da en dansk spiller på kvindelandsholdet scorede fra midten af banen mod Canada.
3: Skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra, Olivia Hall, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført, det her.
1: Stop Citatspil.
2: Og der er heldigvis flere af jer, der ønsker at være med i lejen Stop Citatspil. Sejer fra Holsted, han siger, når det går op for politikerne på Christiansborg, at vi ikke skal betale skat.
3: Den går ind! Den går ind!
2: Ja. Sejer fra Holsted. Eller Mogens Glistrup. Lidt i tvivl i hvert fald. Det er i hvert fald nok i hans ånd at betale lidt mindre skat. Så har jeg fået en besked, der lyder sådan her. Når man har købt en ny bil, og man har været bange for, om den overhovedet passer ind i garagen derhjemme, men så ruller den ind uden problemer.
3: Den går ind! Den går ind!
2: Åh, den kan jeg sagtens sætte mig ind i, som en, der for ikke så langt siden havde været ude at købe ny bil og havde en meget, meget, meget, meget smal carport. Tak for beskederne, og tak fordi du gad at lytte med. Eller lytte med, ja selvfølgelig, men også lege med i den store Stop Citatspil-leg.
3: Den går ind! Den går ind!

0: Alanis Morissette med Ironic. Der er gang i efterårsaktiviteterne den her uge. Det er jo skolernes efterårsferie, og mange har fri. Og noget af det, som der er rift om at prøve i den her efterårsferie, det er at samle østers i Vadehavet. Og min kollega Freja Møller Crooks har i dag været ude med en mand, som har været på sin første østerstur.
1: Under mig så er der altså tusindvis af skaller. Der er både blåmuslinger, og så er der i stor stil østers. Fordi i dag så har jeg fået lov til at tage ud med Vadehavscenterets arrangement, som hedder Østers og Bål. Det består af, at man går den 2 kilometer lange tur ud på de her banker, som jeg står på lige nu. Jeg har personligt glædet mig virkelig meget til i dag, men jeg ved en anden en, der også har glædet sig virkelig meget. Det er dig, Thomas Høendorf. Du for 3 år siden, så fik du i fødselsdagsgave, så fik du en tur, hvor du skulle ud og samle østers. Og nu er dagen kommet, og vi står herude, og du har allerede samlet din første østers, som du skal have lov til at smage lige om lidt. Men hvordan har turen været indtil videre?
2: Den har været fantastisk. Rigtig godt vejr og godt selskab og vind og vejr. Og ja, det har fulgt os rigtig godt. Så jeg er rigtig glad.
1: Jeg blev lidt overrasket over, at på vej herud, så fik vi jo faktisk lektioner i flere ting. Der var noget med nogle planter, der kunne spise sig, en havørn det ene sted og så videre. Er der noget, du sådan har bidt mærke i på sådan den her tur igennem Vadehavet?
2: Jamen, det er jo, som man siger, en flot natur, selvom den måske er lidt flad, men det er jo flot at se i naturen, hvordan den arbejder både med og mod menneskerne.
1: Ja, fordi hvis vi kigger rundt om, så er det altså bare sand i mega mange meter, og så er der lige, hvor vi står, en masse østers. Vi skal turen tilbage igen. Vi skal også igennem de der, hvad var det, 50 meter meget, meget klistret mudder, inden I skal tilbage på Vadehavscenteret og lave østers over bål. Er der en ret, du glæder til at lave?
2: Jamen, jeg tænker, at den rå bare med citron er jo nok den, jeg bedst kan lide, men det bliver sjovt at se, hvad det ellers er af dressings og toppings, man kan få.
1: Jamen, du står med den rå, så jeg synes i virkeligheden bare, at du skal have lov til, efter 3 års venten, og spise den.
2: Har du en citron i lommen?
1: Jeg har ikke nogen citron. Det bliver uden den første her.
2: Tegn som det. Den er godkendt.
1: Ja. Var det 3 års ventetid, hva'?
2: Ja, det var det i hvert fald.

0: giver det mening.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
5: Her på P4, så skal du være selskab med et tegneserieband. Ja, det er de faktisk. Gorillaz er jo simpelthen nogle tegnede figurer, men ham, der er hovedmanden bag, det er Damon Albarn, som du måske også kender som forsanger fra britpop-bandet Blur. Men her får du tegneserieprojektet med lidt hjælp fra de amerikanske rapper Della Soul på Feel Good Inc.

Feel Good Inc. med Gorillaz og De La Soul. Et nummer tilbage fra Gorillaz plade nummer 2 fra 2005. Det næste kunstner, du skal høre, der har lyst til at fortælle lidt om hans mor, for hun var nemlig med på scenen dengang, at Brødrene Olsen vandt det internationale Melodi Grand Prix i 2000. Det er Joey Moe, der har en musikalsk mor, som også har stået på de allerstørste scener og sunget kor for rigtig, rigtig mange danske Grand Prix sange gennem tiden. Ikke kun Brødrene Olsen, også mange andre. Så nu får du Sønneke, som selvfølgelig også kan noget med musikken. Det her, det er Joe Moe med Hvileløs, og ham skal du være i selskab med frem mod de regionale nyheder, som

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Fremover kan du måske få lov til at få undersøgt dine æggestokke eller din sædkvalitet på regionens regning. Som en del af næste års budget lægger Region Syddanmark nemlig op til at indføre et såkaldt forebyggende fertilitetstjek, ligesom man har det i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Noget som socialdemokraten Anne Fabricius, der er medlem af Regionsrådet i Syddanmark, har kæmpet for.
2: Som politikere, både mig selv, men også samtlige politikere, taler om, at vi skal få børn i højere grad. Vi skal få dem, når vi er yngre, men så vi er jo også nødt til at tage alle de lavt hængende frugter, vi kan. Og der er det her forebyggende fertilitetstjek enormt vigtigt.
1: Det var et enigt regionsråd, der valgte at undersøge, om man kan lave et forebyggende fertilitetstjek i Syddanmark. For fjerde år i træk sætter antallet af påkørsler hjortevildt rekord i Danmark, det fortæller Dyrenes Beskyttelse. Hvordan det kan være, giver biolog i Dyrenes Beskyttelse, Peter Gravlund, et par bud på.
3: Der bliver stille og roligt flere biler på vejene. Det betyder selvfølgelig en del. Der bliver flere veje også, så der er færre steder for dyrene at gå hen. Men samtidig så skal det jo også lige siges, at de tal, vi går ud med, det er alle de mennesker, som har været så uheldige at ramme en hjort med deres bil, og så har de ringet til 1812 dyrenes vagtcentral.
1: Blandt andet politiet i Syd- og Sønderjylland og Region Syddanmarks ambulancer har såkaldte vildtfløjter på deres biler, som skal advare vildtet. Men dem er Peter Gravlund nu ikke så overbevist om effekten af.
3: Det lyder jo som en rigtig, rigtig smart løsning. Det eneste problem, synes vi, det er, at når vi går ud og kigger på de undersøgelser, der har været af brugen af dem, så er der ikke noget, der bekræfter, at det gør en forskel.
1: I stedet for vildfløjter anbefaler Peter Gravlund, at man holder øje med skiltene, der viser, at der kan være hjortevildt i området, og desuden også, at man passer ekstra på i skumringen her i oktober, november og i foråret. 363 spættede sæler og en række andre dyr strandede ved de danske kyster i 2025. Det viser en ny rapport, lavet af naturhistorisk fagchef Charlotte B. Tøstesen og naturhistorisk inspektør Natasha Mia Christensen fra Museum Vest i Esbjerg. 72 af de strandede spættede sæler blev fundet i Vadehavet. Rapporten forklarer, at de er døde af enten sygdom, parasitter, skader eller svækkelser. Og fundene viser, at mange af de døde dyr har haft en hård sidste tid, siger Charlotte B. Tøstesen.
4: De her dyr, der driver ind på de danske kyster. Mange af dem er så henfaldende, at det slet ikke er nogen, vi indsamler til obduktion. En lille bitte brøkdel

0: del af de dyr, der strander, bliver jo obduceret, og det er jo faktisk kun her, vi reelt finder ud af, hvad dødsårsagen er. Så alle de andre dyr kan vi faktisk ikke rigtig sige noget omkring.
1: I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring fra vest, dog med spredte byger. Temperaturer mellem 9 og 12 grader. Jævn til hård vind fra vest ved vestkysten og Vadehavet en overgang cooling. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
4: Og jeg sender straks mikrofonen videre til trafikvært Jeppe Ellegaard.
5: Tak for det. Og herfra P4 Trafikcenter, der kan vi fortælle, at det fortsat er en rigtig fin eftermiddag i det syd- og sønderjyske. Der er grønt på vejene på vores trafikkort, det vil sige, at det ser rigtig godt ud. Der skulle ikke være væsentlige udfordringer. I den kollektive trafik, derimod, der melder DSB, at tog mod Fyn og Sjælland kun kører til Fredericia, og det gælder resten af dagen. Alle tog mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser grundet nedfalden højspændingsledning. Og derudover så er der flere andre strækninger i det sydjyske, der også er ramt aflysninger, blandt andet tog mellem Esbjerg og Ribe. Få mere info på rejseplanen.dk eller på dr.dk/trafik.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
2: Det er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Baby Doll med Jamie Miller.
1: Så er der kørod.
0: Det er efterårsferie, og jeg vil gerne give dig noget efterårsmusik, som du kan nynne med på her, hvor det er ved at være aften. Men jeg har simpelthen ikke kunne beslutte mig, hvad er lyden af P4-musik og efterårsmusik her netop nu. Derfor så indkalder jeg til kørådet. Og det betyder altså, at det er dig, der skal stemme om, hvilken efterårssang vi skal høre i fuld længde. Og jeg har taget tre valgmuligheder med, som du kan stemme på inde i DR Lyd-appen.
1: Nummer 1.
0: Og det er en klassiker fra en kanadisk musiker, som har skrevet rigtig, rigtig, rigtig meget musik, og han udgiver faktisk stadigvæk musik. Men i midten af 70'erne, der udgav han hans country folk plade, som for mig er lyden af efterår, og derfor er en kandidat. Neil Young med Heart of Gold.

0: Det er ikke så tit, vi spiller sådan 70'er musik her på P4, men jeg synes, den her folk country rock sang, som Neil Young leverede i 70'erne, den kunne måske godt passe godt til sådan en efterårsaften i uge 42. Nå, men der er også den her.
1: Nummer 2.
0: Efterår med Radio. Og den har jeg mest valgt på grund af sangtitlen, som jo er Efterår. Men prøv lige at høre det her omkvæd. Ej ja, det er ikke til at stå for. Det har jeg hørt virkelig meget. Jeg havde en opsamlings-CD med Radio som barn, hvor den her den var på rotation hæftigt på mit barneværelse.
1: Nummer 3.
0: Den tredje mulighed, jeg har taget med, det er en ny efterårssæson fra... Ja, den er faktisk udkommet for ikke så forfærdeligt mange uger siden. Det er Taylor Swift. Patient Zero. Et nummer, som er at finde på hendes deluxe-udgave af den seneste plade Life of a Showgirl. Der kom lige 4 ekstra numre det her efterår, og Patient Zero var altså en af dem. Et rigtig dejligt nummer. Og Taylor Swift har jo også den her efterårs-fornemmelse. Det er sådan lidt folk-poppet, når hun er allerbedst. Og det synes jeg er perfekt efterårsmusik. Men det er dig, der har stemmeretten. Jeg har brug for kørådets dom, så ind i det her lyd af dem og stem. Det kræver bare, at du går ind og finder Live, og så finder P4 Syd og P4 Syd og Esbjerg-programmet, og så kan du altså stemme derinde. Og hvis du ikke lige kan finde os...
1: Kørådet på P4.
0: Så skal du måske lige opdatere din app, hvis du ikke kan finde afstemningen. Men den er åben nu.

Indtil da, så får du musik fra Thomas Helmig. Så jeg er spændt på, hvilken sang vi skal høre i fuld længde, og hvilken sang, som Kørådet mener, er lyden af efterår her på P4.

Nu hvor du har brændt mig af med Thomas Helmig. Jeg leder efter den sang, som du vil høre i fuld længde den her tirsdag aften, er det jo efterhånden blevet. Og temaet for i dag, det er simpelthen efterårsmusik. Hvad er lyden af efterår, vi skal høre i fuld længde? Er det Neil Young? Med Heart of Gold? Eller er lyden af efterår i virkeligheden radio med efterår? Det kan også være, at det er den nyeste efterårssingle fra Taylor Swift. Det er dig, der bestemmer, hvilken sang vi skal høre i fuld længde ind i DLyd af dem og stem. Du finder live Bjælken, og finder så P4 Eftermiddag, Syd og Esbjerg, og derinde kan du altså stemme. Du er selvfølgelig også velkommen til at sende mig en sms på Syd og Mellemrum, der skal beskeden afsted til 1212, hvis du har lyst til at stemme på den måde.

0: Jeg har prøvet at finde lyden af efterår her i efterårsferien, og du har kunne stemme ind i det lyd af dem på, hvilken sang vi skulle høre, altså hvilken sang er lyden af efterår. Jeg må bare sige, vi er kommet ind i den usædvanlige situation, at der er stemmelighed mellem Heart of Gold med Neil Young, efterår med Radio, og den seneste Taylor Swift-single, der hedder Patient. Alle sammen sange, som jeg synes kunne lyde af efterår. Men fordi der er stemmelighed i dagens køråd, så har jeg brug for en overdommer. Og jeg har hidkaldt P4 Eftermiddags helt egen reporter, Gert Eilrich, der er kommet hjem på redaktionen. Velkommen til, Gert.
1: Hjemme i varmen fra Skærbæk. Ikke fordi det ikke er varmt i Skærbæk. Ja, det var det så i dag, det regnede. Men det er, det er mere varmt end ved dig i studiet.
0: Jamen, velkommen indenfor. Ja, det er simpelthen dig, der skal være overdommer. Hvad skal vi høre fuld længde? Altså, efterår med Radio, den kender du. Du har sikkert danset
1: en alle tre, du nævner.
0: Det er godt. Du har sikkert danset en kinddans til Radio, men hvad vælger du?
1: Det er så sjovt, fordi jeg har en god ven af Norten Skov, og jeg skrev lige til hende faktisk i weekenden, da de spillede Radio. Her er simpelthen sådan, kommer i tanke om dem, fordi vi var meget sammen, dengang pladen kom frem. Til gengæld er jeg en sucker for Neil Young.
0: Okay.
1: Ham har jeg meget, meget svært ved ikke at blive glad over at høre. Så når du beder mig om at vælge, så er jeg altså på Neil Young, desværre, til dem, der vil have Radio.
0: Jamen, ved du hvad? Det her nummer, det er altså også bare guld. Og det hedder Heart of Gold. Det er lyden af mit efterårs soundtrack.
1: I wanna live!
0: Jeg skruer ned for Gert og lad Neil Young synge. Tak for det, Gert.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en lidt alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV. Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter radiovisen. Jeg håber, vi høres ved.
8: P4 Aften.
9: Det bliver en god aften.
10: Ja, Britt Berglund, hun er klar til at få input til musikken på P4. Det er efter 18 radiovisen. Tak for i dag, siger P4 eftermiddag. Vi er tilbage igen i morgen. God fornøjelse med radiovisen og med Britt Berglund efter kl. 18.

0: Nu kommer der igen til at køre dieseltog mellem Odense og Fredericia. De bliver sat ind, fordi den sædvanlige togdrift stoppede, da en af Energinets ledninger tidligere på dagen faldt ned og ødelagde kørestrømsanlægget. Det første dieseltog ventes at køre 18.08 fra Odense mod Jylland, og så var der køre et tog i timen, og der er også indsat togbusser. Drop tanken om at renovere alle Danmarks 1700 offentlige beskyttelsesrum i parker og grønne områder. Sådan lyder det fra en ekspert, efter at minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen har sagt, at det vil koste 2-3 milliarder kroner, hvis alle rummene skal gøres klar til en nødsituation. Det giver ikke mening at bruge så mange penge, siger lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg.
1: Måske skal man overveje at bruge en halv til en hel milliard på den halvdel, som er i nogenlunde stand. Men resten, det lyder altså for mig som at smide gode penge efter dårlige.
0: Der er beskyttelsesrum til omkring 4,5 millioner personer her i Danmark. De fleste beskyttelsesrum ligger i forbindelse med etageejendomme og andet eksisterende byggeri. Men rundt om i parker og på grønne arealer er de næsten 1700 offentlige beskyttelsesrum, der kan rumme 113.000 personer. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen stiller ikke op til interview om sagen i dag. Boligkøbere er ikke længere så villige i varmen efter at få fingre i københavnske ejerlejligheder. For efter lang tid med prisstigninger bliver hver anden ejerlejlighed nu solgt med afslag. Daniel Enhus fortæller.
2: Og lad mig lige begynde med at slå fast. Det koster stadig spidsen af en jetjæger at blive boligejer i hovedstaden. Men noget har ændret sig. Vi er på Østerbro for at se på lejlighed sammen med Jeanette Bækmark.
3: Ja, det er virkelig veludnyttet, det må man sige.
2: Og Jeanette er netop billedet på det, der har ændret sig.
3: Ja, det er meget gennemført.
2: Hun er nemlig ikke klar til at betale de 8.495.000, som sælger beder om for sine 86 kvadratmeter store lejlighed.
3: Det lyder jo umiddelbart som en høj pris, men det er jo også en lækker lejlighed. Men det er nok ikke lige det, jeg vil give.
2: Nej, der skal pruttes om prisen. Og det bliver der lige nu gjort langt oftere på de københavnske ejerlejligheder.
3: Lige nu det er købers marked. Altså, vi har jo netop solgt vores egen lejlighed, og de købere, der har købt den, jamen altså, de lagde jo også et bud, og der var noget forhandling.
2: Efter år, hvor man bare bød prisen, eller måske over, så bliver flere nu solgt med afslag. Og for anden måned i træk falder priserne på hovedstadens ejerlejligheder efter en lang periode.

0: kroner billigere i hovedstaden. Tusinder af utilfredse franskmænd demonstrerer igen i dag i store dele af Frankrig. Den senere tid har der været næsten daglige demonstrationer, hvor især studerende protesterer mod forholdene på landets skoler. Utilfredsheden går især på dårlige og nedslidte skoler. En af demonstranterne er 17-årig Léa Marie Taverat.
1: Der er
0: elever, der går på gymnasier, hvor loftet falder ned over hovedet på dem, og lærerne er også helt udmattet. De får ikke nok i løn. Vi er her virkelig for skolesystemet og for det franske system generelt, siger hun. Lau Svensson, vores mand i Paris, er Léa Marie Taverats udsagn generelt for den utilfredshed, du møder i dag.
2: Jeg er helt bestemt, du må lige undskylde, hvis jeg snøfter lidt. Der er ganske meget
0: tårgas
2: i luften lige nu. Det har bestemt været en gennemgående overskrift, at man taler om dårlige fysiske forhold på skolerne, lange skoledage, mangel på lærerne. Og nu har det også stået på i noget tid, så man kan se i dag, at der er flere, der tilslutter sig, eleverne, sundhedspersonale, lærere og forældre.
0: Lav, det lyder jo voldsomt. Hvad sker der lige nu?
2: Jamen egentlig er det i det store hele forløbet ret roligt i løbet af dagen her. Der har været to demonstrationer her i hovedstaden i Paris. Samlet sig her, så er der begyndt at opstå tumult, og politiet de svarer igen med tåregas.
0: Tak skal du have, og pas godt på dig selv. Vi får udbredt regn i aften, men det klarer op fra vest, og så bliver der ned til mellem 8 og 12 grader. Maria Don havde sat radioavisen sammen i studiet Nina Høgsberg.
3: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4 Aften.
1: God aften, jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22. Jeg har glædet mig, for jeg kan godt lide at stå her og læse alle de mails og sms'er, der kommer ind. Sådan lige tjekke ind, hvad sker der rundt om i landet på sådan en helt almindelig tirsdag aften, som jo ikke er så almindelig igen. Der er jo rigtig mange, der har efterårsferie. Uanset om du har ferie eller ej, så er du altså velkommen til. Hvis du har lyst at skrive til mig, det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive til mig, det er selvfølgelig et forslag til noget musik, som du synes, vi skal høre i aften. Hvilket popnummer synes du skal med på aftens playliste? Helst udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Send det i en mail. Meget gerne lige skrive din mail, hvorfra du sender den. Også gerne, hvis det er fra udlandet. Fordi nogle gange, så kommer vi jo med på ferie. Det kan vi godt lide her i P4 Aften. Men uanset om du er i Danmark, udlandet eller hvor du er, så er du altså velkommen. Du kan også sende mig en sms. Det skal du gøre til 1212. Du skal skrive P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og meget gerne lige skrive dit navn, bare dit fornavn, og igen, hvorfra du sender din sms, og så sender afsted. Så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Det første nummer lige efter Nina Høgsbergs 18 radioavis, det kom fra Maroon 5, det var Sugar, og vi bliver lige et øjeblik derovre i det amerikanske, nu med Stella Lifty.
0: Du lytter til P4 Aften.

Sean Kingston med Beautiful Girls, og før Sean Kingston Stella Lefty, og det var med Boston. Og så skal vi have aftens første forslag. Det er på mail, det er kommet. Det er Sandra, der er en tur hjemme på Bornholm og er på besøg hos Momse og bedstefar. De hygger sig, de kunne godt tænke sig at høre denne i P4 aften. Det er en klassiker. Det er Carl Emil Petersen og de næste 4 minutter. Amager Forbrænding.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Casey Musgraves med Dry Spell før Carl Emil Petersen. Det var Sander på Bornholm, der havde foreslået Amager-forbrænding. Så skal vi til en mail, der er kommet fra Norma Palma, Christina og Anders. Der skriver, vi på vej hjem af E20 efter en fantastisk efterårsferie i København. De har godt en time tilbage i bilen, og alle store som små kunne godt bruge et Christoffer-nummer. Det nummer, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

sang, Christoffer, lige om lidt, der skal du have genhør med Kvadronen og det store hit, som de havde for efterhånden en 12-13 år siden. Men først så tager vi endnu en fra forslagsbunken. Det er Anna, der skriver fra København K, altså Indre By København. Her der står den på oprydning, udsmidning og maling. Slut med overspringshandlinger og vente til i morgen. Jeg har, skriver Anna, inviteret til et stort middagsselskab i begyndelsen af næste måned, så jeg er simpelthen nødt til at få gjort alt det her. Og så er hun faldet pladask for denne her sang, så vi så skal have med på aftens playliste. Det er Andreas Odbjerg, der er sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

nummer ude på dansegulvet. Dernede fra årtusindskiftet genhør med Mojo og Lady Hear Me Tonight. Og nu skal vi så op til nutiden, for der er kommet en sms fra Karin, der skriver, vi sidder i et sommerhus på Langeland, og vi nyder efterårsferien. Og efterårsferien, den begyndte med at høre at pakke i parken, og derfor synes de selvfølgelig, at vi skal have gutterne med på aftens playliste. Og det skal være med det her nummer, som vi nu skal høre. Det hedder Flue i et spænd.

Apakas, som du også kender fra Smelte under månen, og blandt andet også En drøm om et menneske. Her var det med Flue i et spænd, et forslag, der var tækket ind på sms'en fra Karin. Tusind tak for den. Har du et forslag, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked og sender afsted til 1212. Efter altså, at du har skrevet dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Du er også velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og mens du skriver, så gør du det til Lis Sørensen, og du tænder lys.

Et stykke Lis Sørensen i P4 aften, hvor vi lige bliver lidt ved det danske musik, dog så skal vi lidt ned i tempo. Der er kommet en sms fra Gita i Faxe, der skriver, hun kunne godt tænke sig at høre denne her. Det er en smuk sang, synes hun, og derfor så skal den på aftens playliste. Rasmus Seebach er sammen med Artie Artie.

0: Rasmus Seebach var sammen med Arti Arti på Sandheden, og her Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og mellem linjerne, der er kommet hilsener fra Eva, der skriver, at jeg har haft en mor-datterdag med min fantastiske datter Marie, mens mine to seje drenge, det er Walter og Viggo, de har cyklet 18,5 km på mountainbike i skoven sammen med deres mormor. Nu er alle børn så hjemme hos mormor i Ramløse og lytter til B4, ligesom Eva gør, mens hun er hjemme i Helsinge, da hun skal en tur på arbejde i morgen. Og så synes Eva, at vi skal have et særligt nummer med på aftens playliste. Det er nemlig et nummer, som er datteren og Evas fælles sang. Det er Willow Sage Hart, der sammen med Mor Pink på Cover Me in Sunshine.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland. En person mere, der er med på dit tirsdagshold her på B4, det er Daniel Enhus, og ham kan du møde om 3 minutter. Daniel, det er ham, der sørger for at holde dig opdateret med nyheder i radioavisen. Og sådan en kommer altså om lige under 3 minutter. Det er lige efter denne sang, der kommer fra Blæst. Det er den, der hedder Den Nye Pige.

0: Køreledninger, der ikke vil stå, signaler, der signalerer forkert og sporskifter, der ikke skifter. Fejlene på det danske jernbanenet har hobet sig op den seneste tid, og nu er den så gal igen. Et højspændingskabel fra Energinet er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn og er skyld i, at al togtrafik har været sat på pause mellem Odense og Fredericia. Her til aften er man så begyndt at køre med enkelte dieseltog, samtidig med at der er indsat togbusser. Og netop togbusser er noget, der kan skabe kaos og få det værste frem i os, så lyder det fra nogle af de utilfredse passagerer, som vi har talt med på Tommerup station, hvor hundredvis af togrejsen blev sat af, da toget ikke kunne komme videre.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første møller og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Fortalte det her, Gitte Helbo, og før det var det Cindy Frid. Og ifølge DSB og Bane Danmark, så vil togene forhåbentligvis køre normalt i morgen tidlig. Mens priserne på ejerboliger bremset op på det københavnske boligmarked, så fortsætter priserne på huse op i resten af landet, viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel så huspriserne i Nord- og Vestjylland steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger, sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre offentlige beskyttelsesrum klar til brug. En af dem, det er Danmarksdemokraternes beredskabsordfører, Dennis Flydtkjær.
4: Der tænker jeg altså, man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
0: Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen klarte op i Jylland, og i løbet af natten klarte op i hele landet vestfra. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til P4 Aften.
6: SMS til os på 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum,
6: og så din besked.
5: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at holde os opdateret med radioviser. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Daniels 19'er, ja, det var Carl William og det nummer, der hedder Blind Igen. Jeg skal da love for, at vi var flyvende i den første time af P4 Aften. Lige så flyvende som en vis Faduma af Tobias Rahim. Hold nu op, der er kommet gode mails og sms'er, som ligger og venter på at blive spillet i P4 Aften. Der er stadigvæk plads til flere, så send du bare din mail, hvis du har lyst. p4aften@dr.dk på noget nyere popmusik, du synes, at vi skal have med i aften. Netop det har Helena fra Silkeborg gjort, der har sendt en mail. God aften. Jeg kunne virkelig godt, skriver Helena, bruge Save Us, og det skal være med Traitors, fordi så vil hun skråle med for fuld hals og gøre ungerne dybt pinlige.
0: Det her er P4.

Savers med Traders Lars. Og Inge skriver, hej P4 Aften. Vi tager hele vejen fra Jylland til København, og derfor så kunne vi godt tænke os at høre sangen af samme navn. Den hedder så Hele Vejen med Omar og Mumle, og den skal vi selvfølgelig have på aftens playlist, så den finder frem, og så kommer den efter. Det her, det er debut-singlen, der er kommet fra Timber City. Den hedder Self Aware.

sammen med Mumle her på hele vejen. Der er kommet nyt fra Marie K. Jeg har tænkt mig at spille Du holder mig vågen. Det gør jeg om 3 minutter. Allerførst, så skal vi have det her forslag, der er kommet fra familien Ravn Rasmussen. Der har været en tur i Aarhus, hvor de har været på efterårsferie shopping. Nu er de 5 så i bilen på vej hjem mod Haderslev, og de kunne godt tænke sig og selvfølgelig høre denne Søn af Aarhus. Det hører sig jo næsten til, når man har været en tur i Smilets by. De peger specifikt på nummeret Stupid Man. Her er Thomas Hemmingsen.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

efterhånden nogle år siden, at den her udkom. Vi spiller den stadigvæk i ny og næ her på P4. Kasper Winding var sammen med Lars Muhl på Sjæl i Flammer. Du hørte den lige her i P4 Aftenprogrammet, som du kan lytte til frem til kl. 22, hvor vi er sammen om at danne en playliste. Og det her, det er Martin i Solrøds forslag. Han synes, vi skal høre The Minds of 99 og sangen om

Ariana Grande i P4 Aften. Ida, Laura, Sara og Emilie skriver, at de er taget en tur til Bornholm i sommerhus, hvor de går og hygger og laver sådan lidt lækker mad, og så vil de elske at høre den her i P4 Aften. Det er Jada med Dreaming of You, Dreaming of Me.

Et nummer med Coldplay, der ikke så tit finder vej til P4, men det gjorde det i aften. Du hørte The Scientist. Susanne fra Valsø er kommet hjem fra frivillig job i Valsø Bio, og der skal laves lidt mad. Og god musik, det er jo altid fremmende for arbejdet, skriver hun, og det gode musik, det skal komme fra bifald, sætter alt på spil. Du får den lige efter denne her.

Forslaget kom fra Susanne i Valsø. Det var bifald og sætter alt på spil. Der er kommet en sms fra Flemming og familien. Jeg ved ikke, hvor i landet de er. De skriver, at det er skidt kørevejr her i Danmark. Jeg står i København, jeg står på Amager. Der er det sådan, det er fint, det er tørvejr. Det blæser lidt, men det er tørvejr. Men jeg kunne forestille mig måske, at Flemming og familien er vest for Storebælt med noget regnvejr eller noget. I hvert fald, så kan de godt bruge en sang til at peppe det hele lidt op. Og den sang, den skal komme fra denne gut, vi skal genhøre med George Ezra og Shotgun.

Det var endnu et succesfuldt album, han udgav dengang for 8 år siden, Staying at Tamara's, hvorfra det her nummer, det kommer fra, det var Shotgun, du hørte med George Ezra. Det var Fleming og familien, der synes, at vi skulle have det nummer.

0: og siger, ja, det er mange gode. Og så kommer de en time senere, hulkende, og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud fald.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
2: Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

Kvinden, hvis høje toner nærmest kan få glas til at sprænge, det var Mariah Carey, du fik igen hør med Fantasy. Du lytter til P4 Aften lige om lidt. Om 3 minutters tid, der skal vi have en radioavis. Det er Daniel Enhus, der giver dig den. Og inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig også have et forslag, og det er fra Charlotte, der skriver: Hej, jeg er omgivet af 40 flyttekasser, der skal tømmes, og ting og sager skal have ny plads. Det går bare meget lettere med P4 Aften som underholdning. Tak, tak. Og så skriver Charlotte: Jeg vil nyde så meget, hvis du vil spille Tim Skovs udgivelse Nobody Says I Love You. Jeg skal høre Tim live på lørdag på Hotel Cecil i København, og det bliver top godt. Mange hilsner fra Charlotte og flyttekasser, der er i Aarhus, og vi tager den altså frem til radioavisen, der kommer om lige over 2,5 minutter.

0: Igen i dag har DSB ikke kunne køre tog på Banedanmarks skinner. De seneste uger har der været flere forskellige uheld og fejl, der har betydet store forsinkelser og indsatte togbusser. I dag var det så et højspændingskabel fra Energinet, der faldt ned over et kørestrømsanlæg på Vestfyn. Og det betød, at al togtrafik mellem Odense og Fredericia blev stoppet, og der blev dannet kilometerlange menneskekøer for at komme på togbusserne. Vores reporter Helle Smidstrup har her til aften spurgt DSB's informationschef Tone Bisbeskov, om man godt kan forstå, hvis de rejsende er ved at miste tålmodigheden med togdriften.
1: Vi forstår godt, at for kunderne så er forsinkelser, og uagtet om det er den ene eller anden årsag, jamen så er det for kunderne jo ensbetydende med, at de får en mere bøvlet rejse, og det er vi ikke tilfredse med, det er de selvfølgelig heller ikke, og derfor glæder vi os selvfølgelig også over, at det ser ud til, at vi kan køre normalt igen fra i morgen tidlig. Det er i hvert fald den seneste melding.
2: Men vi står jo altså her med passagerer i denne her omgang bare, der har stået og ventet længe, og de mangler også information. Og det er jo trods alt jeres ansvar. Har I gjort det godt nok, synes du?
1: Vi har jo gjort det den her gang, at vi har oprettet blandt andet en live blog på vores hjemmeside, så man hele tiden har kunne gå ind og se, hvordan ser det ud. Vi skaffede 40 togbusser, vi har skaffet...
2: Er det nok?
1: Det var nok i den her situation. Vi kunne sikkert godt have brugt endnu flere. Men nu har vi kunne begynde at køre tog igen. Nu kører dieseltog igen. Og det vil sige, at nu begynder det faktisk at blive bedre for vores kunder. Men når det lige sker, jamen, så er der jo altså en periode, hvor det kniber med at få folk frem. Det kniber med at få busser frem. Men vi kommer selvfølgelig til at evaluere på, om der er ting i den her hændelse, vi kan gøre bedre.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post, og det sker efter en række anklager om korruption, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Det er ikke længere muligt for afghanere at lytte til FM-kanaler fra BBC, det skriver BBC. Dermed så har styret lukket for adgangen til den sidste internationale nyhedskanal i landet. Ifølge en talsperson for Taliban, så er BBC blevet suspenderet på grund af gentagne overtrædelser, men det bliver ikke uddybet, hvilke overtrædelser der er tale om. Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aften så klarer det op i Jylland og ud på natten i resten af landet. Temperatur mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Daniel Enhuses 20-radiovis, det var det gamle Dieters Liter-nummer. I nye forklædninger, et nummer, som Hjalmar lavede en coverversion af for efterhånden 7 år siden. Det var dig og mig. Velkommen indenfor denne aften. Jeg hedder Britt Berglund. P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Det er altså Daniel og jeg, der sørger godt for dig frem til dig før natten på P4. Og det er jo blandt andet med, at vi sammen finder ud af, hvilken musik vi skal mødes om i aften. Det her, det var mit bud. Lige om lidt, der skal vi have et bud, der er kommet fra Anne, der bor i Haderslev, fordi hun har haft en fantastisk tur til Manchester, hvor det stolte fodboldhold Manchester United har hun set spille. Hun har været på rundtur på stadion, og så kunne hun jo godt tænke sig at høre lidt Robbie Williams, fordi han er jo sådan næsten fra Manchester, ikke helt, men han kommer lige sydfra. Og hun synes, at vi skal have et nummer, der sætter gang i festen. Det er Rock DJ, og hvorfor ikke en fest på en tirsdag aften? Den skal vi have om ganske få minutter. Allerførst, så fortsætter vi lige lidt med den danske musik med et lille kort nummer fra Mille, der hedder Gør Noget.
2: Du lytter til P4 Aften.

Senest var han hovednavnet på Smukfest her for et par måneder siden i Skanderborg. Her der var han så i B4 aften. Det var Anne i Haderslev, der syntes, at vi skulle have en lille fest på sådan en helt almindelig tirsdag aften på P4. Robbie Williams og Rock DJ'en. Du er velkommen til at sende mig en mail med netop det nummer, som du synes, vi skal høre. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du starter med P4, og så husker du at skrive dit navn og gerne hvorfra du sender din sms.

19 år efter denne her udkom, så kom der en coverversion, der blev lavet af No Doubt, som havde Gwen Stefani i forgrunden. Men her, der var det altså originalen tilbage fra 1984, Talk Talk, It's My Life. Der er kommet en, lad os bare sige, meget, meget kort sms-budskabet. Det er ikke til at misforstå. Det er familien Lovring, der er på vej hjem fra Hamburg, der synes, at vi skal høre Scarlet Pleasure og Limbo.

0: Monopolet. Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Lige om ganske få minutter, der smider vi ørerne til det svenske, for der er kommet en single fra Victor Leksell og Molly Sandén. De er sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Men allerførst, der skal vi hjem til dansk musik, et nummer, som vi har spillet hen over hele sommeren her på B4. Det er det skønne nummer, der hedder Badebro med Emma Sehested Høgh. Det er ikke den, vi skal høre nu, men vi skal have fat i hende som kunstner, og så skal vi helt ned i gear. Der er sendt en sms fra Lukas og Alma, der skriver, vi står her i køkkenet i Vandløse med lasagne i ovnen og forsøger at have et romantisk øjeblik. Og det kan hjælpe med denne her.
1: Jeg

Emma C. stod i hø sammen med vokalensemblet Vigtigt her på Øjeblik. Det var Alma og Lukas i Vandløse, der smed det her nummer ind på aftens playliste. Tak fordi vi fik sat et flueben ved det her fine nummer. Skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. P4 som det allerførste i din sms. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så gør ligesom Lukas og Alma lige skriver dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og nu skal vi så til det svenske og den der sang, der er kommet fra Victor Lexell og Molly Sandén, den hedder Tänk om.

sammen med Honey I'm Home. Der er kommet hilsner fra Ella-familien, der holder efterårsferie. De er på vej til deres skønne sommerhus i Grærup efter 2 timers benhård svømmetræning i Odense. Og så kunne de rigtig godt tænke sig at høre det, der er deres yndlingssang. Det er Wiz Khalifa, der er sammen med Charlie Puth på See You Again.

Det var Dasha, som du hørte med Austin, og før hende, der var det jo altså Wiz Khalifa, der var sammen med Charlie Puth på den, der hedder See You Again. Anne Kirstine i Køge skriver, vores aften står på pakning inden turen i morgen tidlig går til Helsinge, hvor vi skal se vores to ældste børn i aktion ved Europamesterskaberne i Team Gym. Needless to say, vi er ret stolte herhjemme, og til at sende os godt afsted og sende lidt god energi afsted til ungerne, så synes hun, vi skal høre The Weeknd og Blinding Lights.

Et forslag fra Køge, det var The Weeknd og nummer, der hedder Blinding Light. Nu skal vi have et nummer, der ligger på min liste. Vi skal hjem til den danske musikscene og til Medina og klokken 10.

0: Lucas Graham sammen med G-Eazy på Share That Love. Maria med børn i Ballerup skriver, vi på vej hjem i mørke og blæsevejr. Vi har brug for lidt let stemning, og det skal komme fra denne her.
1: Hey yo, big wave. Tænder mig kom.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Nick & Jay med København eller KBH. Du har hørt den i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Det er Daniel Enhus, der kommer i studiet og præsenterer den for dig. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Det er familien Christiansen, der er på vej hjem fra Sverige, der skriver, at de kunne godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Olivia Rodrigo. Så frem til radioavisen, der skal vi mødes om denne her, der hedder Stupid Song.

0: 1.700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Buhl her.
1: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Buus Thomsen slår en metallåg op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
2: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
1: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
2: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
1: Der er kendt bedre dage.
2: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra loft og fra alle steder.
1: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
2: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
1: Selvom Troels Buus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
2: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
0: Nu skal tilstanden af alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, undersøges, før at Lisbeth Nielsen hun vil tage en beslutning om, hvad der skal ske. Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere passagerer, der følte sig dårligt informeret, og som var træt af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse ting, der sker, som det skete i dag.
3: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Der er begyndt at køre et dieseltog i timen på strækningen, suppleret af togbusser. Banedanmark forventer, at der kan køre tog som normalt fra i morgen tidlig. Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18 år. Loven den har været et stridspunkt mellem den tidligere Orbán-regering og EU. Vejret her i aften overskyet med udbredt regn vestfra. Sidst på aftenen klarte op i Jylland, og i løbet af natten klarte op i hele landet. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er ikke den eneste på dit tirsdagshold. Daniel Enhus er her også, og det er os der sammen med dig frem til kl. 22. Og derefter der er der før natten på P4 i aften med Sofie Bobby Kony. Men inden da, der skal vi jo have det allersidste brygget på aftens playliste. Der har været rigtig gode forslag i aften. Tusind tak for alle mails og sms'er. Der kan være flere grunde til, at jeg ikke lige har grebet fat i dit ønske. Det kan være blandt andet, fordi jeg ikke har adgang til al musik, der er udgivet i hele verden. Men der mangler stadigvæk at blive brugt nogle af de forslag, der er tækket ind. Blandt andet det her fra Jane. Hun skriver, at hun er på vej fra Laurbjerg til Horsens i øsende regn. Og så peger hun på et nummer, som hun synes, at vi skal have med i aften. Jeg kan ikke helt genkende titlen. Jeg tror måske, det er fordi, der lige er blevet forvekslet noget med noget. Jeg tror, jeg har fundet den rigtige sang, den som Jane peger på. Det er en sang med Claus Hempler, som vi skal have med på aftens playlist. Det er lang tid siden. Ham skal være med i aften, og det skal vi med det nummer, der hedder Navnet er Hempler. Den kommer om ganske få minutter. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Bare husk, at du ligesom Jane gør, lige skriver bare dit fornavn og meget gerne, hvorfra du sender din sms, inden du smider den afsted til 1212. Navnet er Hempler. Den skal vi have lige efter Damiano David med Born with a Broken Heart.
0: Det her er P4.

Claus Hempler med navnet Hempler. Det var Jane, der synes, at vi skulle have ham med i aften. Og tak for det forslag. Det er lang tid siden sidst. Nu skal vi lytte til en kunstner, der for ikke så forfærdeligt længe udgav en ny single. Vi skal høre hende med det nummer, som hun debuterede med for 18 år siden. Så nu skal vi en tur til 2008. Og ja, det er Sys Bjerre og sangen om Malene.

Sang Søs Bjerre. Der er kommet en mail fra Bente i Bryrup, der skriver, at hun er ved at lave mad til i morgen aften, hvor Bentes mand kommer hjem efter næsten et halvt års cykeltur rundt i Tyskland. Og fordi hun så fra i morgen af ikke længere er alene, ja, så skal vi selvfølgelig have denne her, Mads Langer, You're Not Alone.

0: din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Virkelig tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.
5: So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

lytter til P4 Aften, og har du netop tændt for din radio, så velkommen indenfor her i det her univers, hvor vi jo er sammen om at finde ud af, hvilken musik vi skal lytte til i aften frem mod kl. 22. Det her, det var fra min liste, og det er det næste faktisk også. Og det er sådan en sang, der til trods for, at det i år kan fejre 40 års jubilæum, så kan fylde et hvert dansegulv, uanset om det er sådan ægte voksenfest eller teenagefester. Her er det Dodo and the Dodos, og det er med Vågner i natten.

titelnummeret fra det succesfulde album, der udkom for, ja, det efterhånden 4 år siden fra Andreas Odbjerg. Det var Hjem fra Fabrikken. Vi bliver lidt ved dansk musik, ved nyere dansk musik. Vi skal lytte til en forholdsvis ny kunstner. Hendes navn, det er Berg. Hun har faktisk Svea S. med på kor på den her sang, som du skal høre nu. Hvem er det, der græder nu?

karrierekanonen i DR. Hun har banket på alle pladeselskabers døre. Hun fik nej alle steder. Der var ikke nogen, der ville udgive hendes musik. Men det tog ikke mod fra hende. Hun blev ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe. Og i dag der har hun så en pladekontrakt, der laver musik på fuld tid. Hendes navn det er Bauer her. Du har hørt det hende med det nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Der er kommet en sms. Det er Kim, der skriver, at han er på vej hjem fra en lang dag på jobbet. En time på E45 kunne gøres meget kortere med denne her fra Magtens Korridorer.

0: Kim, der har en lang køretur foran sig, synes, at vi skulle have Magtens Korridor med i aften. Tak for det. Det var med nummer, der hedder Vandet under broen. Maj-Britt og Emma er mor og datter, der er på vej hjem fra to skønne dage i Hamburg, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det nummer, der hedder Sweater Weather, der er udgivet fra The Neighborhood. Så den finder jeg frem, og så får vi den lige her i P4 aften om ganske få minutter. Allerførst, så skal vi lige lidt længere tid tilbage i tiden til det her kæmpe hit, som vi fik tilbage i nullerne, der taler om Jason Mraz, I'm Yours.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd. Det er ikke

Det var Rosa, som du hørte med min ven, næst sidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og den kommer Daniel Enhus i studiet og præsenterer for dig om 3,5 minut. Og når du så har fået nyheder og en vejrudsigt, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni i Før natten på B4. Det skal du resten af den her tirsdag aften. Jeg hedder Britt Berglund. Tak for i aften. Det sidste nummer, som vi når frem til Radioavisen, kommer fra The Minds of 99. Det er en engel.

0: et højspændingskabel fra Energinet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn, og det var skyld i, at alt togtrafik blev sat på pause, togbusser blev indsat, og der var kaos på perronerne. Og der var stor frustration blandt dem, vi talte med på Tommerup station på Fyn, hvor hundredvis af togpassagerer blev sat af, fordi toget ikke kunne komme længere.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
0: Jeg lyder det fra Cindy Frid. Næsten halvdelen af os mener, at elløbehjul skal forbydes. De er simpelthen for farlige, svarer 44% af de danskere, Epinion har spurgt. Nu skal du møde en kvinde, som godt kunne tænke sig et forbud for de tohjulede køretøjer.
2: De kom faren derfra med to piger på.
3: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg så mig ikke. Jeg lå der bare klat.
3: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et elløbehjul.
2: Jeg synes, det var chokerende at opleve.
3: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: De fik ikke så fjernet om aftenen. De fik ondt i hovedet.
3: Og så har det sat sig som en skræk i hende for de hurtige løbehjulstrafikanter.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
3: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
4: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
3: Hun er glad for sit løbehjul.
4: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
3: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
4: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
3: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Det var Pernille Stisdal, der fortalte. Fodboldklubben FC København kan være på vej på nye hænder. FCK de skriver på sin hjemmeside, at bestyrelsen i selskabet Parken Sport & Entertainment har besluttet at se sig om efter muligheden for helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter. Ifølge bestyrelsen så er det ikke sikkert, at der sker et salg, men man vil undersøge, om en køber kan bidrage til at styrke den fortsatte udvikling af fodboldklubben. Opklaring fra vest i de senere aften og nattetimer, dog stadig med spredte byer og så temperatur, der holder sig mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og her var der Ariana Grande med Interview, vi lyttede til. Med det velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat. Og vi skal i dag forbi samme titel, ny sang. Vi skal høre en helt ny sang, og så skal vi høre en helt gammel sang, har jeg lyst til at sige. Vi skal i hvert fald høre to sange, der hedder det samme, men kommer fra to helt forskellige perioder. Alt muligt andet er der også selvfølgelig en skulderklapsang i næste time. Og lige her er det Malte Ebert, vi skal høre på Sæt det fri. Velkommen til.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

smukke nye toner fra Jada. Dreaming of you, dreaming of me. Lige om lidt skal vi høre samme titel, ny sang. Lige lidt mere musik til dig. Blæst får du med Elsker dig så meget lige efter Elton John og Dua Lipa.

0: Samme titel, ny sang.
1: Ja, vi skal høre to sange, som hedder det samme, men kommer fra helt forskellige tidsperioder. Den første, vi skal høre, den kommer fra 2026, og den anden, vi skal høre, den kommer fra 1981. Den ene er fra Tøsedrengene, den anden er fra Sira Jovina. De hedder begge to Sig, du kan lide mig.
2: Kan du godt lide dig selv? Er der noget, jeg har misforstået?

Samme titel, ny sang. Vi har hørt sange med titlen Sig du kan lide mig fra Sira Jovina, som er en helt ny sang her fra 2026 på hendes nye album, Det man vander vokser. Og så hørte vi altså også Tøsedrengenes version. Det er fra et album, der hedder Tiden står stille fra 1981. De begge hedder altså Sig du kan lide mig. Nu skal vi høre Depeche Mode, og den der hedder Enjoy the Silence.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså, kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden anden.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere, der følte sig dårligt informeret, og som var trætte af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse det, der skete i dag.
1: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre?

0: til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
1: Og togene, de er igen begyndt nu at køre som planlagt. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra Boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
2: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
1: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
1: Lød det fra Stephanie Suryk, og Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Og herfra skal vi til en vejrudsigt. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den drejer til vest og bliver let til frisk, ved kysterne op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der bliver det først på dagen, endnu enkelte byer over de nordlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: P4. Du lytter til

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og DNCE her på Toothbrush. Det er vist også ved at være den tid på dagen, hvor vi skal have børstet vores tænder. I hvert fald, hvis vi er på vej i seng, som de fleste nok er på denne her tid. Men mindre du sådan en, der arbejder eller ikke har efterårsferie, eller har efterårsferie, så er du længe op. Whatever. Du er velkommen til at hænge på her frem til midnat. Jeg har masser af dejlig musik til dig. Jeg har også en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. Lige her, der tager vi Søren Torbegård Lund og Festen Stopper Aldrig.

Unwritten her fra Natasha Bedingfield. Christoffer har længe gjort sig i engelsk musik. Nu har han kastet sig over dansksproget sange, og det har altså også vist sig at være en rimelig stor succes. Blandt andet denne her, Ringer om natten.

0: 3 Guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube

Se, nu har jeg den her fra Marie K. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Lidt mere musik skal vi lige forbi inden, der Elvis sammen med JXL. Vi skal her med A Littlest Conversation. Men først her, Somber, My Body Is

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal sende lidt god energi ud i universet, og det gør vi altså bedst her i før natten, i hvert fald med en dejlig sang. Og her til aften skal vi høre musik fra en artist, der hedder Chappelle Roan. En meget modig artist, et forbillede for rigtig mange. Hun fik et stort gennembrud med den her, der hedder Good Luck Babe. Yeah.

Good Luck Babe, aftens skulderklapsang fra Chappelle Rowan. Har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsang, så er indbakken altså åben hver eneste dag. Hele dagen. Natten snabel-a dr.dk.

Cyndi Lauper her, hvor The Girls Just Wanna Have Fun. Vi fik også Gracie Abrams med Hit The Wall, og TV2, for dig kunne jeg gøre alting. Og nu skal vi have Mille. Den her hedder Beholder Mit Tøj På.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

In the arena, her var det The Script. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borvikone, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen. Lige her på P4 kl. 22 til midnat. Du får en midnatsradioavis lige om et øjeblik, og så er der natradio med masser af musik helt frem til i morgen tidlig. Nu skal du få musik fra Seal. Den her, den hedder Kiss from a Rose.

0: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at have ledet et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de store ubesvarede spørgsmål i sagen, det er altså, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen den er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
2: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busruter.

0: For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedahl er der i den her sag udefrakommende ting, som også rammer.
0: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Og derfor er det ifølge Mads Duedahl på sin plads, at regeringen træder ind og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, på engelsk kaldet fraternity houses, resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag, ifølge nyhedsbyrået AP. Forbuddet det kommer efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på en opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Ved kysterne kan der være hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt bliver det med nogen eller en del sol. Og temperaturen den bliver altså mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg, der begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Udover den mistænkte ukrainer, lægger den tyske anklagemyndighed en række beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet noget kendskab til sagen. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryk.
5: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
2: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Donald Trump. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat. Dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne bliver det op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer. Ellers bliver det tørt og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive sat i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
5: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
2: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses. Og det sker altså resten af studieåret, det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyheds.